0: og en sønn I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
1: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid I å kartlegge denne drapsiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt I forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: Sport. Nations League-kampen mellom Portugal og Norge endte 2-1 til Portugal I Porto. Kristoffer Ayer banket Norge ledelsen etter 35 minutter, men det holdt ikke til seier. Norge ligger nå på siste plass I gruppa med 3 poeng. Fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg, likevel fornøyd med hva herrelandslaget viser.
2: Stort sett gode prestasjoner, små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime I Wales som langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man en toppnasjon, at man har noe på dette nivået å gjøre, men marginene har bekket imot, poengfangsten ikke god nok. Det som positivt at man har alt I egne hender for å unngå denne fjerdeplassen som veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så det sementert allerede da.
0: Sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. Det var NRK Nyheter I studio. Drage Vesje, Guttormsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det blir en ny og andre valgrunde i presidentvalget i Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva og utfordrer Flavio Bolsonaro holdes 25. oktober. Flavio Bolsonaro sønn til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 år lang dom for kuppforsøk. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det sier reporter Rio de Janeiro Hilda Nyfløt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det nå. Innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase i Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terrorangrep. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen Rough Fairford, melder BBC. 5 menn ble pågrepet i nærheten av flybasen i september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt en terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med hendelsen å gjøre.

0: Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen. Marte Øyen, styreleder i Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
1: Det holder på ingen måte i nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som i dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
0: Sa Marte Øyen. Mandag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut i streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes hver dag av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. En person ble drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent I går kveld. Det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret I angrepet. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører yttre høyre, avholdes 25. Oktober. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyfløtt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå. Innføre 40-dagers timeuke. Mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Hjem. Samtlige medlemmer av jaktlaget I Halden regnes som fornærmede etter skytingen I går. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept. En tredje mann alvorlig skadet. Politiets hovedhypotese at skytingen skyldes en konflikt. Mannen som siktet for drapene erkjenner straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det. Det en stor gruppe som har vært vitne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så det jo bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem

0: og hverandre gjennom dette.
1: Sport. Portugal-trener Jorge Jesus åpner for at Cristiano Ronaldo kan returnere til landslaget. Hvis han ønsker å være med, så får han det, sier landslagstreneren. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, så valgte han å forlate troppen. Norge tapte I kveld 2-1 for Portugal I Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase I Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terror. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen RAF Fairford, melder BBC. Fem menn ble pågrepet I nærheten av flybasen I september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med dette å gjøre. Det blir en ny og andre valgrunde I presidentvalget I Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden blir mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, og det kommer til å bli en thriller, forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyfløtt.
1: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, og han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Og så hjem. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen som lenge har hatt lav prioritet. Marte Øyen, styreleder I Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte I nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som I dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte, og det et folkehelseproblem.
0: I dag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere blir tatt ut I streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes daglig av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. I dag vil 193 togavganger bli innstilt. Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

riv I hjertet, synger Sondre Justad her tidlig en mandag morgen. Ja da, uka så smått I gang. 5. oktober skriver vi I dag, og Nils Hagen Onstad på plass her

Følg med. Dette låten til Marte Bang. Mr. Live Aid har bursdag I dag. Og om du ikke tok den beskrivelsen, så snakker jeg altså om Bob Geldof. Rockesangeren som ble verdensberømt da han greide å samle all verdens pop- og rockestjerner til maratonkonsert. Det var I 1985 det til inntekt for de sulterammede I Etiopia. Live Aid altså. Og for denne bragden ble han også utnevnt til honorær ridder av dronning Elisabeth. Men det jo egentlig musikken han kjent for da, så da får bursdagsbarnet synge litt her og nå.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 5.30. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Det spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt tror folk at svaret 30%, men det I realiteten 0,8%. Bergenstudentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
1: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt der.
2: Enig. Ja.
3: Oi.
2: Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk.
2: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for I 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag I Halden I går skyldes en konflikt. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann alvorlig skadet. Samtlige I jaktlaget som var til stede da skytingen fant sted blir regnet som fornærmede I saken. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
4: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid I å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt I forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: En person ble drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent I går kveld, det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret I angrepet. Til slutt sport. Cristiano Ronaldo kan være på vei tilbake til det portugisiske landslaget for Portugal. Landslagstrener Jesus åpner for at Ronaldo får bli med dersom han selv ønsker det. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, forlot han troppen. I går slo Portugal Norge 2-1 I Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Versche. Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Dolly Parton gikk jo dessverre bort I slutten av august, ble 80 år gammel. Etter det har den amerikanske delstaten California opprettet en egen minnedag for countrystjerna. Datoen blir 25. september, som jo uttales 9-2-5, slik amerikanerne sier datoa. Og det jo også en av Dolly store slagere. Og den åpnet til I morgen etter nyheten 5:30. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Onsdag.

Marius Müllers vakre gitar og stemme der I Carmen. I stad så feirer jeg jo Sir Bob Geldof. Hva slags skal jeg presentere dagens andre bursdagsbarn, som nok mange kanskje vil kalle en ordentlig skrikals, mens andre vil hevde at dette den tøffeste rockestemmen. Vel, hvem dette bursdagsbarnet får du høre etter Ylva. I'm so tired of-

This ain't love, det syng Ylva her I Til I morgen. Så til nattas andre bursdagsbarn, og skrikhalsen jeg nevnte, det Brian Johnson, som jo har hatt enorm suksess sammen med de andre gutta I AC/DC. Johnson kom jo inn I bandet med et brak, for da den første sangeren Bon Scott døde, da var de jo litt ille ute. Men Brian Johnson tro til med sin umiskjennelige røst, og det første albumet han var med på, jo blitt en klassiker, nemlig Back in Black. Og siden han ble født I 1947, så begynner jo det å bli en anselig alder for en rocker han trer inn I dag da, 79 år. Men han da rimelig aktiv fortsatt, til tross for en del hørselstrøbbel. Det kanskje ikke så rart egentlig, men uansett, gratulerer til Johnson, og her kommer den.

sangen om alle heltene, Jan Eggum. Dagen I dag egentlig en merkedag I musikkhistorien. Ja da, for da kom The Beatles første single ut, Love Me Do. Det var I 1962. Låta ble jo hovedsakelig skrevet av Paul McCartney. En dag han skulka skola, og kompis John Lennon han hjalp til med mellompartiet, visst nok da. Og en av de første Lennon-McCartney-sangene ble dette. Et samarbeid som skulle ryste musikkverdenen på en positiv måte, altså. Så da drar vi tilbake til 1962.

Det var en lille som etterfylte The Beatles her I tidlig morgen. Og nå Zimmermann godt I gang og får lov til å avrunde musikalsk. Og Nils Åge Ronstad, takk for laget og ønsker deg en fin mandag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn. Hun har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell-universitetet i USA, blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, det sier hennes advokat ifølge The Guardian. Den fornærmede kvinnen meldte ifra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om å dele ut sex, uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Det blir en ny valgrunde i presidentvalget i Brasil, opplyser landets valgkommisjon ifølge Reuters. I den avgjørende runden møtes sittende president Lula da Silva fra venstresiden og Flavio Bolsonaro fra ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at deres politikk bør prioriteres. Og det kommer til å bli en thriller, forteller NRKs reporter i Rio de Janeiro, Hilda Nyflut.
2: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer, han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Sa reporter Hilda Nyflødt. Fra i dag 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket av dette. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Pac-Man Turner Overdrive, hørte du her, You Ain't Seen Nothing Yet, det vi sier, riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Endelig er mandag,
1: ja.
0: Og endelig en ny uke å begynne på.
1: Kanskje det en liten overgang, litt brå overgang kanskje, hvis du har hatt høstferie. Det jo en del som har hatt det, vet du.
0: Mm.
1: Det har vært fri på skolene, kanskje noen har hatt litt sene kvelder.
0: Ja, kanskje det har vært noen fine ekstra dager på hytta også. Det har sikkert vært bra, men ja. Nå altså mandag her, og Buskeruds høstferie over.
1: Ja, men både Vestfold, Telemark og Vestland starter sin høstferie i dag, og det betyr ganske sikkert at ja, for eksempel Geilo da, kan være full av bergenser i dag.
0: Ja.
1: Ja, watch out.
0: Uansett så er vi godt i gang med oktober og starter opp med denne mandag 5. oktober, og har du ikke høstferie, eller hatt høstferie,
1: ja.
0: Men skal du opp og hoppe nå, så håper vi at starten er god hjemme hos deg.
1: Ja, og at morgenkaffen smaker, og kanskje er det en liten rest etter det som var kanelbollens dag i går.
0: Ja, var det i går?
1: Det var i går,
0: ja.
1: 4. oktober, alltid kanelbollens dag. Ja da, den dagen passerte i stillhet hjemme hos deg, eller?
0: Gjorde det, gutt.
1: Ja. Ja, men du kan jo lage kanelboller når som helst. Kanskje, kanskje i dag, kanskje passer like godt i dag.
0: Kanskje det er ikke veldig overrasket over at den ikke gikk upakket henne hjemme hos deg.
1: Nei, det er sant.
0: Ja. Der er Eivind og Anne-Marit som starter opp denne uka med eller uten kanelbollerester.

0: Well, The Weeknd var det du hørte her, og Earned It. Ja, om få dager det 5 år siden de brutale drapa i Kongsberg, Eivind.
1: Ja, det altså 5 år siden, holdt på å si allerede. Tida går fort. Så kan vi legge til også at det lagt ut en podcast om akkurat dette her, nå bare for noen dager siden. Som ansatt ved AMK-sentralen i Vestre Viken, så var det Petter Helgerud som tok imot en av de aller første nødmeldingene da burskytteren på Kongsberg gikk til angrep.
0: Ja, nå forteller han om de dramatiske minuttene som endte med at 5 tilfeldige mennesker mistet livet.
2: 113 ambulanse, pasienten våken. Hvor det du befinner deg?
3: Han tar imot telefoner fra folk som trenger akutt hjelp.
2: Pasienten våken?
3: 13. oktober i 2021 fikk han et nødanrop han aldri glemmer.
2: Vi hadde ganske få nødtelefoner, og så fikk vi en telefon om at det en person i Kongsberg som funnet med pil og bue.
3: En mann skyter vilt rundt seg med pil og bue inne i en butikk.
4: Innringer, ser du flere skadder rundt deg?
5: Nei, da vet jeg ikke det. Nei, nå kommer det noen ut her.
2: Så her handler det om å få henne i sikkerhet. Spør om hun har skadet, eventuelt bistå henne med å håndtere de skadene hun har påført.
4: Johanne?
5: Ja?
4: Hører du meg?
5: Hallå?
4: Hallå, hører du meg?
5: Han tar av til å skyte meg!
4: Ok, men er du med politipatrullen nå?
5: Nei!
3: Stemmen du hører i lydopptaket tilhører Joanne McGregor. NRK møter henne på stedet der hun ble beskutt, snart 5 år etter den dramatiske hendelsen.
6: Du ser at det noe sånn vilt i blikket hans, og liksom han har på seg en sånn singlet. Det var jo egentlig litt sånn kjølig den dagen. Og så sikter han liksom da mot meg. Og da får du jo den frykten for livet ditt, at liksom noen prøver å ta deg, liksom drepe deg, og du blir sånn der, hvorfor skal den skyte meg, liksom? Du blir sånn, ja, helt satt ut da, egentlig.
2: Heldigvis så klarte hun å gjemme seg godt nok til at det ikke ble et alvorlig utfall for henne.
3: Etter de første hektiske minuttene skjer det noe helt spesielt.
2: Da ble det ganske stille. Vi hørte ikke så mye mer. Da var jo gjerningspersonen i drift. Det var nok ingen som observerte gjerningspersonen på det tidspunktet, og det ingen som ringte inn. Og da sitter vi jo uten mer informasjon der og da.
3: Ambulanser fra flere steder på Østlandet rykker ut. Så får de beskjeden. 5 mennesker har mistet livet, og det ingenting helsepersonell kan gjøre.
2: Når man jobber på en AMK-sentral eller ambulansetjenesten, så vi vant til at vi ikke kan redde alle. Det vil komme situasjoner som vi ikke klarer å håndtere, og man blir til dels vant til at det også kan skje.
3: For McGregor kom beskjeden om at 5 mennesker var drept som et enormt sjokk.
6: Uvirkelighetsfølelse, egentlig, surrealistisk. At det var mulig. Det sånn... Ja, den frykten satt i kroppen lenge da. Den gjorde det, altså.
0: Ja, rapporter i denne saken var Jan-Erik Viltil. Dette Mandag de Lara her nå. Nå det oss.
7: Takk for den du Du visste meg noe viktig.

da, Lava sammen med Randy Crawford var det du hørte her, og Shine a Little Light. Not the Queen, I Want to Break Free, hører du her før nyhetene når klokka blir 6.30.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Ja, det er det spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
1: Jeg er litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
2: Ok.
1: Rundt der.
2: Enig.
3: Ja. Oi.
2: Ikke riktig. 0,8? Nei.
1: Faktisk. Oi.
2: Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell University i USA blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, det sier advokaten hennes ifølge The Guardian. Kvinnen meldte fra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har ført til sterke reaksjoner, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om gratis sex uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Fra i dag så er 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. Så fotball. Norge ligger på siste plass i gruppa etter 2-1-tapet mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld. Fotballekspert her i NRK, Kristoffer Løkberg, er likevel fornøyd med hva herrelandslaget har vist.
4: Stort sett gode prestasjoner. Små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime i Wales som er langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man er en toppnasjon, at man har noe på det her nivået å gjøre, men marginene har bekket imot. Poengfangsten er ikke god nok. Det som er positivt er at man har alt i egne hender for å unngå denne fjerdeplassen som er veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så er det sementert allerede da.
0: Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Ja, det er Aretha Franklin, hørte det her, og The Blues Brothers med Think. Vi skal til morgens lokale nyheter nå, Kristine, og vi starter med togstreiken.
1: Litt lyd, kjekt å ha på morgenen. Her i dag så trapper altså Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 193 togavganger blir innstilt i dag. For Buskerud så gjelder dette 22 avganger mellom Drammen og Dal, 28 avganger mellom Drammen og Lillehammer, og en avgang mellom Skien og Eidsvoll. Og mellom 10 og 15 gjester ved Storefjell Hotel på Gorsfjellet ble rett før helgen smittet av norovirus, det melder TV 2. De syke gjestene har reist hjem, og ingen ansatte har blitt smittet. Hotellet de har trappet opp reinholdet og stengt basseng, leikeland og trimrom. Og fra i dag så utvider Brakar busstilbudet i Drammen og Lier, særlig på kvelder og i helger. Blant annet så får linje 73 mellom Lierskogen og Drammen 21 nye avganger i uka. Reisende de oppfordres til å sjekke nye rutetider på brakar.no i appen eller i rutetabellene. Og jeg kommer tilbake med flere nyheter om en 20 minutters tid.

0: Violet Road var det du hørte her, og Piece of Paradise. Vi skal ut I trafikken, Eivind, og det jo sånn da at togstreiken den trappes opp I dag.
1: Den gjør det altså. Nå kan det vel se ut som hovedmengden av opptrappingen ikke kommer til å ramme Drammen eller Kongsberg eller Buskerud på noen særlig måte, for det ser ut som de lokførerne som tatt ut I opptrappingsdelen her hører til på Kongsvinger. Så, men det litt vanskelig å si, for plutselig så det liksom en linje med en lokfører som tatt ut I Oslo likevel. Mm. Som berører en av linjene som skal til Oslo for eksempel da, fra Buskerud et eller annet sted. Så det beste vi kan gjøre, det beste vi kan si egentlig om dette, det å sjekke appen din fra Vy og se om akkurat ditt tog går som planlagt eller om det faktisk ikke gjør det. Fra før så det jo streik, så de som har blitt vant til det, de vet jo om togene sine. Mm. Så vi håper at dette ikke blir full clash liksom, på morgentrafikken for deg som skal med toget inn mot Oslo. Når det gjelder biltrafikken så ser jeg jo at det bevegelser der altså, på E18 inn mot Oslo. Det kø fra når du har passert Asker og nærmer deg avkjøringen til Holmen, og så går det rykken opp inn mot Høvik, sånn som det pleier å gjøres. Det er liksom full mandag morgen, alle I gang, og
0: ferien er over,
1: folk skal på jobben igjen.
0: Ja.

0: Squid var det du hørte her, og Do You Wanna Go. I går var det landskamp, Eivind, fikk du med deg?
1: Ja, er du gjerne klart det? Ja. Jeg var lynende klar, jeg.
0: Ja.
1: Og håper og håper det beste, sånn som jeg alltid gjør.
0: Ah, det så jo veldig lovende ut
1: der. Ja, visst. Ja, ja, ja. Det gjorde det. I hvert fall i de to minuttene hvor vi ledet. Eller var det et og et halvt? Det var ikke veldig mange sekunder.
0: Kristoffer Ayer for et mål.
1: Ja, ja, ja. For et mål. Yes. Og så blir det sånn bare, mens vi fortsatt har står i sofaen, så smeller det fra den andre siden.
0: Ja, søren altså. Ja.
1: Men du var jo, du hadde jo et visst håp. Du hadde jo lagt klar drakt og greier.
0: Ja, ja, ja. Du skjønner at jeg bestilte jo drakt til under VM.
1: Ja, det husker jeg godt.
0: Ja, og den kom jo alt for sent selvfølgelig, så jeg fikk brukt den en gang, det har vært den Englandskampen.
1: Ja.
0: Ja, da ble det tap.
1: Det gikk jo kjempebra, ja.
0: Det gikk skikkelig dårlig. Ja. Og så, liksom, den nye runden nå da, så fikk jeg liksom ikke funnet den framfor til Wales-kampen.
1: Da tok den på det.
0: Da tok jeg på igjen.
1: Ja.
0: Og tenkte sånn, ja nå, dette.
1: Ja.
0: Nå blir det VM-stemning i stua.
1: Ja.
0: Nei.
1: Det gikk jo bra.
0: Det gikk ikke bra. Det gikk ikke bra. Så tenkte jeg, før kampen i går, så tenkte jeg sånn, begge de to gangene jeg har hatt på den landslagstrøya, så har det gått dårlig.
1: Ja.
0: Kanskje jeg skal vente litt med å ta den på.
1: Ja, men du hadde den klar?
0: Jeg hadde den klar, lå ved siden av meg i sofaen.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja, bretta pent sammen og var klar til å liksom slenge den på.
1: Ja.
0: Så når Ayer skåret mål, så var jeg litt sånn, nå tror jeg tar den på.
1: Ja.
0: Og så, å nei, det kan jeg ikke.
1: Nei, du rakk ikke å iføre deg drakta, rett og slett.
0: Nei, men jeg sa til deg i går at hvis det blir skjeir, så skal jeg ha på meg den i dag.
1: Ja.
0: Det ble det jo ikke. Men nå har jeg jo sittet i en hel kamp uten en landslagstrøs. Nå trenger jeg jo ikke være overtroisk på det. Ikke sant? Fordi nå har vi både tapt og vunnet uavhengig om jeg har hatt med drakta eller ikke.
1: Riktig.
0: Så den der forsøket på overtroiskhet, det kan jeg jo bare legge bort nå.
1: Jeg skjønner, du var overtroisk i 2-3 kamper, og så har det gått over. For da, nå virker det ikke overtroen lenger.
0: Nei, nå har vi jo på en måte, nå har vi tapt om jeg har hatt den på, eller nei, altså, så nå kan jeg jo trygt ta den på til neste gang, tenker jeg.
1: Ja, det gjør du. Ja, ja, ja, gjør det. Også tenker jeg, fotballspillere, veldig mange, har en eller annen rutine eller vane som handler om overtro, som de alltid må gjøre før kamp. Det kan du også begynne med. Du må alltid ta på deg venstre strømpe før høyre, for eksempel. Hvis ikke, så vet du at det går galt.
0: Ja.
1: Så det kan du begynne med.
0: Ja.
1: Du må alltid ta i gresset når du kommer inn på banen, det første du gjør.
0: Ja.
1: Og har ikke du så gress, mye gress hjemme i stua, sannsynligvis.
0: Nei.
1: Men det er også veldig viktig.
0: Jeg pleier stort sett å ha på meg sokker også fra morgenen, men jeg kan jo ta dem av og ta dem på igjen. For
1: du kommer til siden en hel dag til å ta dem av og på. Nei, jeg er ikke sikkert at overtro er liksom oppskriften.
0: Nei, men seier, det må vi ha neste gang.
1: Ja, det tar vi gjerne.
0: Ja.

0: Og det Boys to Men, nå var det du hørte her, og End of the Road. Nå til Meteorologisk institutt og vakthavende statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Riktig god morgen.
1: Takk for deg, god morgen.
0: Du, vær I Buskerud I dag, hvordan blir det?
1: Det blir mildt, det blir det. Det blir ja, varm eller mild vestlig vind som blåser inn over fjellet I dag, så det blir en føneffekt på lesiden av fjellet. Så vi kommer et stykke over 15 grader flest steder I lavland I dag, så sånn maks fra, ja, fra 15 opp mot 18 kanskje I dag i lavlandet. På fjellet det også mildt, og det blåser en del, så skal man på fjelldag som man har forpått. Det ganske greit vær, ikke noe særlig nedbør øst I fjellet, men det kan blåse kuling. Høyfjell I hvert fall, fra vestlige retninger, så en del vind, men stort sett opp hos seg I dag. Mesteparten av nedbøren løser seg opp på vestsiden av fjellet I dag, og så blir det stort sett opp hos seg ganske skyet på østsiden av fjellet, og så klarer det opp utover kvelden I dag. Så en mild dag med litt vind, og mildt for årstiden.
0: Ja, skal vi si noen ord om morgendagen også?
1: Det kan vi gjøre, den ser jo ganske annerledes ut når det gjelder skydekket, for I morgen skal det klarne opp da, I løpet av kvelden I dag skal det klarne opp, og det holder seg stort sett ja, klart I morgen, så en sånn fin, klar høstdag I morgen med mye sol og klar, fin himmel. Temperaturer som kommer opp I rundt 15 I lavlandet, så I morgen blir det skikkelig fint, altså med både sol og mildt høstvær.
0: Holder det været seg utover I uka, eller hvordan det?
1: Ja, det holder I hvert fall til onsdagen. Da kan det ikke nok bli litt kjølere på natt. Så natt og onsdag så det ikke så mange plussgradene rundt omkring, men ganske fint også på onsdagen, og så betageligvis mer skyer på torsdagen, kanskje litt regn også, og da blir det litt kjøligere vær, så det mildeste været nå I starten av uken, så blir det litt kjøligere senere I uken.
0: Hjertelig tusen takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.
1: Bare hyggelig.
0: Dette Chris Isaac her nå før nyheten, når klokka blir 7. Wicked Game, synger han.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Mariann Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein er en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn, har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette er for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt så tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. I USA så er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier vår USA-korrespondent Peter Svår.
2: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes, så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i denne demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: 72 lokførere er fra i dag i streik, og det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer påvirkes. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken. Det har ikke ført fram. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. I dag så utvider Brakar busstilbudet i Drammen og Lier, særlig på kvelder og i helger. Linje 73 mellom Lierskogen og Drammen får 21 nye avganger i uka, med bedre kveldstilbud og flere søndagsavganger. Flere andre linjer får også nye avganger søndag morgen. Reisende oppfordres til å sjekke nye rutetider på brakar.no i appen eller i rutetabellene. Om få dager så er det 5 år siden de brutale drapene i Kongsberg, der 5 mennesker mistet livet. Som ansatt ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Vesterviken tok Petter Hellerud imot en av de første nødmeldingene da bubeskytteren gikk til angrep i Coop Extra-butikken i Kongsberg sentrum. Men da gjerningsmannen begikk selve drapet, ble alt plutselig veldig stille, forteller Hellerud.
4: Da ble det ganske stille. Vi hørte ikke så mye mer. Da var jo gjerningspersonen i drift. Det var nok ingen som observerte gjerningspersonen på det tidspunktet, og der ingen som ringte inn. Og da sitter vi jo uten mer informasjon der og da.
3: Og mellom 10 og 15 gjester ved Storefjell Hotel på Gorsfjellet ble rett før helgen smittet av norovirus. Kommuneoverlegen og mattilsynet undersøkte

0: undersøker nå utbruddet, skriver TV 2. De syke gjestene reiste hjem, og ingen ansatte ble smittet. Hotellet de trappet opp renholdet og stengte basseng, leikeland og trimrom. Og i dag så trapper altså Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og 72 lokførere med det tatt ut i streik. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. Og til sammen 193 togavganger blir innstilt i dag. For Buskerud så gjelder dette 22 avganger mellom Drammen og Dal, 28 avganger mellom Drammen og Lillehammer og 1 avgang mellom Skien og Eidsvoll. Det var de lokale nyhetene i studio, Kristine Breivik Øen.
1: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: The High Marathon og The Wire. Ja, klokka nærmer seg 7:09 denne mandags morgen. En ny uke ligger foran oss, Eivind.
1: Ja, du tenker litt sånn, endelig ferdig med helgen.
0: Nei da.
1: Ja, la oss komme i gang på nytt.
0: Veldig glad i helger, altså. Men det et eller annet med mandager, og liksom, så ligger liksom en helt sånn blank uke foran deg.
1: Ja, helt nydelig at du så positiv. Ja. Det flott. Du våkner opp til en mild dag. Det jo tosiffra plussgrader mange steder. Jeg ser på noen oversiktsbilder over fylken, og det litt sånn i ferd med å både klarne opp, og sola kommer til å titte fram, i hvert fall i løpet av dagen. Kanskje ikke akkurat med en gang, men i løpet av ettermiddagen. Da kommer den.
0: Ja.

0: Olivia Dean, og var det hørte her om Man I Need. Skal vi høre at om få dager så det 5 år siden de brutale drapa på Kongsberg.
1: Ja, som ansatt ved AMK-sentralen i Vesterviken så var det Petter Hellerud som tok imot de aller første nødmeldingene da bueskytteren, som vi jo husker, gikk til angrep.
0: Mm. Nå forteller han om de dramatiske minuttene som endte med at 5 tilfeldige mennesker mistet livet.
2: 113-ambulanse, pasienten våken. Hvor det du befinner deg?
3: Han tar imot telefoner fra folk som trenger akutt hjelp.
2: Pasienten våken?
3: 13. oktober i 2021 fikk han et nødanrop han aldri glemmer.
2: Vi hadde ganske få nødtelefoner, og så fikk vi en telefon om at det en person i Kongsberg som funnet med pil og bue.
3: En mann skyter vilt rundt seg med pil og bue inne i en butikk.
4: Innringer, ser du flere skadder rundt deg?
5: Nei, da vet ikke det. Nei, nå kommer det noen ut her.
2: Så her handler det om å få henne i sikkerhet, spørre om hun har skadet, eventuelt bistå henne med, med å håndtere de skadene hun har påført.
4: Johanne?
5: Ja?
4: Hører du meg?
5: Hallo?
4: Hallo, hører du meg?
5: Han tar av, prøver å skyte meg.
4: Ok, men er du med politipatrullen nå?
5: Nei.
3: Stemmen du hører i lydopptaket tilhører Joanne McGregor. NRK møter henne på stedet der hun ble beskutt, snart 5 år etter den dramatiske hendelsen.
6: Du ser at det noe sånn vilt i blikket hans, og liksom han har på seg en sånn singlet. Det var egentlig litt sånn kjølig den dagen. Og så sikter han liksom da mot meg. Og da får du jo den frykten for livet ditt, at liksom noen prøver å ta deg, liksom drepe deg, og du blir sånn der, hvorfor? Hvorfor skal den skyte meg, liksom. Du blir sånn, ja, helt satt ut da, egentlig.
2: Heldigvis så klarte hun å gjemme seg godt nok til at det ikke ble et alvorlig utfall for henne.
3: Etter de første hektiske minuttene skjer det noe helt spesielt.
2: Da ble det ganske stille. Vi hørte ikke så mye mer. Da var jo gjerningspersonen i drift. Det var nok ingen som observerte gjerningspersonen på det tidspunktet, og det ingen som ringte inn. Og da sitter vi jo uten mer informasjon der og da.
3: Ambulanser fra flere steder på Østlandet rykker ut. Så får de beskjeden. 5 mennesker har mistet livet, og det ingenting helsepersonell kan gjøre.
2: Når man jobber på en AMK-sentral eller ambulansetjenesten, så vi vant til at vi ikke kan redde alle. Det vil komme situasjoner som vi ikke klarer å håndtere, og man blir til dels vant til at det også kan skje.
3: For McGregor kom beskjeden om at 5 mennesker var drept som et enormt sjokk.
6: Uvirkelighetsfølelse, egentlig. Surrealistisk. At det var mulig. Det sånn... Ja, den frykten satt i kroppen lenge da. Den gjorde det, altså.
1: Reporter her, Jan-Erik Viltil. Og i helgen så ble det lagt ut en podcast som forteller hele historien om det som skjedde på Kongsberg denne veldig dramatiske kvelden. Og den podcasten, ja, den finner du i appen NRK Radio.
0: Dette Heather Ivy her nå, Broken Hearts.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Tonje Hallbjørn Hus var det du hørte her, og visker mine ord. Klokka den blitt 7.30 den nå, og du får de siste nyhetene fra Dagsnytt her I P1.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Equinor driver med mye mindre fornybart enn det mange tror. Marianne Hussein orker ikke mer hets og tar ikke gjenvalg som nestleder.
2: Viktig ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender.
1: Det ble tap mot Portugal I Nasjonsligaen, men trener Ståle Solbakken har fortsatt trua. Hva driver Equinor med energi eller bare olje? NRK har gjennomført en undersøkelse som viser at mange tror Norges største selskap produserer mye mer fornybar energi enn det selskapet faktisk gjør.
3: I snart 50 år.
4: I 2018 meldte daværende konsernsjef Eldar Sætre at Norges desidert største selskap skulle skifte navn fra Statoil til Equinor. Nå, 8 år etter dette retningsskiftet, hva tror nordmenn om selskapet? NRK og Norstat har spurt nordmenn følgende spørsmål. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Vi skal la studenten I Bergen få prøve seg på NRKs undersøkelse.
5: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
6: Ok.
5: Rundt her.
6: 0,8.
4: I snitt tror nordmenn at 30% av Equinors produksjon fornybar, men sannheten 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og I pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de har brukt ordet vind mer enn olje, selv om det utgjør minimalt av produksjon. Kommunikasjonsdirektør Jannik Lindberg I Equinor.
7: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og det kreves mye omtale, mye vurderinger, mye kommunikasjon rundt det å få til en sånn endring.
4: Lindbekk får også se studentenes helbom.
7: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar I Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
1: Reporter Rolf Christian Topdal. Marianne Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer.
8: Det har vært utmattende å bli møtt I viktige politiske saker med rasisme og hets.
9: Hussein har vært nestleder I SV I 3 år og sittet på Stortinget I 5 år. For partiet som de siste årene har mistet stadig flere velgere.
8: Jeg skal fortsette å ta de viktigste kampene på Stortinget, men jeg tror at det rommet som en nestleder gir kan også fylles av noen andre enn meg.
9: Allerede for 3 uker siden sa Hussein til NRK at hun vurderte å trekke seg.
8: Nei, jeg har opplevd ganske mye støtte, både internt og eksternt.
10: SV har gjort det dårlig på meningsmålene I god stund, og før helga så var det også saker om intern kritikk. Ville det ha vært mulig for alle dere tre I toppledelsen her å søke gjenvalg?
8: Jeg har landet på at jeg ikke ser at jeg har mulighet til å fortsette som nestleder, og så får de andre gjøre sine valg.
1: Reporter Kristian Skårdalsmo og Marianne Yttereide. Skal utenriks og først til USA, der det varslet demonstrasjoner ved Cornell University I kveld. Bakgrunnen saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok, sier USA-korrespondent Peter Svår.
11: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis I hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale I voldtektssaker dersom offeret selv frivillig har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene I denne saken, og det det mange som mener et smutthull I loven som må tettes, så det sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme I den demonstrasjonen her I ettermiddag eller kveld norsk tid.
1: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket alle og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Latinamerikas største land.
12: Sakene han står for ganske ukontroversielle, sier Roberta Stuart Coimbra på en fortausrestaurant I den velstående bydelen Leblon I Rio de Janeiro. Her har hun og noen venner satt seg ned for å følge favoritten Flavio Bolsonaro til seier. 45 år gamle Bolsonaro har lovet å hevne seg for pappa Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for statskuppforsøk. Flavio vil gi amnesti til faren og benåde alle som fikk fengselsdommer etter stormingen av de tre statsmaktene I Brasilia for 4 år siden. Roberta mener det ikke lenger ytringsfrihet I Brasil og at de fengslede politiske fanger. De har fått 17 år fengsel for å tegne med tusj, sier hun. Flavio Bolsonaro vil kutte I skatter I staten og legge ned 10 departementer. Han vil bruke politiet og militæret til å slå hardt ned på kriminalitet. Han har konservative verdier, og Bolsonaro-familien står I tillegg nær USAs Donald Trump. Jeg virkelig glad for resultatet vi har her nå. Nesten 56 millioner brasilianere, kvinner og menn, har gitt meg sin tillit til endring. Ordet endring, sa Flavio Bolsonaro selv etter at resultatet ble klart.
1: Reporter I Rio de Janeiro og I Brasil, det Hilda Nyflutt. I Halden så ber ordføreren folk I byen om å la være å spre rykter etter dobbeltdrap I går. To menn ble skutt og drept da et jaktlag var I ferd med å rigge seg til. En mann I 20-årene pågrepet. Han sier det var han som skjøt, men erkjenner ikke straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, sier politiet nå om å få jobb I fred.
13: Når sånne ting skjer, så det veldig fort gjort at noen mener at de har hørt noe, eller sett noe, eller kjenner noen, eller har noe kjennskap til noen motiv. Og det veldig dumt hvis det begynner å versere ubekreftet historier og rykter I et lite lokalsamfunn som Halden. Det kan potensielt sett gjøre uopprettelig skade hvis feil personer eller feil motiv blir på en måte etablert I lokalsamfunnet.
1: Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går I hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal I tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være I forkant.
14: Vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, I frykt for å bli tatt bilde av, bruke KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg I det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
1: Norge avsluttet en lang landslagssamling borte mot fotballstormakten Portugal I går kveld. Norge kom fra 2 strake tap I nasjonsligaen og ville vise seg fra sin beste side, men det ble bare nesten for Ståle Solbakkens menn.
15: Martin Ødegaard med venstre fot løfter ballen ned langs høyre side, og så kommer Norge til avslutning! Et vidunderlig mål!
16: Og folk bare ler.
17: Kristoffer Ajer sendte Norge I føringa med en susar borte mot Stjernegalleriet til Portugal mot slutten av den første omgangen. Men det varte bare I 2 minutter før heimelaget utlikna. Og når det gjenstod drøye 10 minutter igjen av kampen, gikk Portugal opp I ledinga.
15: Vitinha løfter inn foran mål mot Hau Felix. Og så triller den ballen inn I målet. Og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
17: Det ble også resultatet. Norge taper sin 3. kamp på rad I denne samlinga og står med 3 av 12 mulige poeng I nasjonsligaen. Nå ligger Norge på siste plass I gruppa si, men like bak Wales og Danmark som de skal spille mot I november.
2: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, en fornuftig en I dag og et feilskjær I Wales, så det må vi leve med.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken til slutt der. Reporter, det var Fredrik Horstad Lillåsen. Så hørte du kommentatorene Olav Trån og Karl-Erik Torp. Og hvis du lurer på når Norge tar mot Wales, så det på Ullevål 14. november. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
18: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: The Connells var det der, 74-75. Vi skal ut i trafikken nå, Eivind. Hvordan ser du ut der?
1: Ja, det spørs litt hvor du er. Altså, hvis du er i bilen på vei mot Oslo og skal kjøre E18, så ser det ikke så bra ut, men det er ikke så overraskende heller, for å si det sånn. Det blir køer etter at du har kjørt fra gjennom, eller forbi da, Asker, og inn mot Holmenkrysset og Valstad der, og så køer det seg, sånn som det vanligvis gjør på morgenen, og det er kø frem til nesten Fornebu av kjøringen. Så er det litt sånn rykken opp på 134 mellom Mjøndalen og Steinberg. Det er vel kanskje også sånn noenlunde normalt. Og så bare gjentar vi dette med at det er opptrapping i togstreiken, så der må du følge litt ekstra med på om toget ditt går.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ja, i år så det et slags 10-årsjubileum for Norges Dykkerforbund fra de begynte det organiserte arbeidet mot marin forsøpling og spøkelsesfiske.
1: Ja, og denne helgen så har dykkere i Drammens sportsdykkere vært ute. Det vil si de har både vært ute og nede i vannet for å rydde søppel i Drammenselva ved Ytterkollen i Mjøndalen.
2: Jeg dykket jo her for 1,5 år siden cirka for å finne en telefon, og da husker jeg at jeg tenkte når jeg skulle finne en telefon, her finner jeg ingen telefon, her det alt for mye søppel.
3: Det forteller Raymond Smith fra Drammen. Han blant 20 dykkere som denne helgen har vært med på å rydde i Drammenselva. Dykkeren forteller at den store mengden søppel har konsekvenser.
2: Noen ganger så sitter det fast fordi at fiskesnurret setter seg fast i dette her, og fisken setter seg fast i det og rett og slett drukner. Og det ganske trist å se på, altså.
3: Styreleder i Drammens sportsdykkere, Trond Erik Bakke, sier de ser alt som gjemmer seg under overflaten.
4: Som dykkere da, så vi der at det andre får ut av syne, så, altså ut av syne, ut av sinn, det blir ikke ut av syn for oss. Vi ser det når vi under vann, og derfor så blir vi litt engasjert i det at vi ønsker å rydde opp, slik at det hyggelig å dykke der også.
3: Styrelederen sier de har holdt på med organiserte ryddeaksjoner de siste årene, og det skjer ikke bare i Drammen.
4: I år så det jo faktisk 10-årsjubileum for at Norges Dykkerforbund kjører ryddeaksjoner. Så det jo, vi begynte for 10 år siden, over 70 klubber i Norge som deltar, og vi har tatt opp godt over 1,000 tonn med søppel fra havet.
3: Og 17 år gamle Miriam Smith fornøyd med fangsten.
5: Jeg har plukket opp en del frisbeer. Jeg så en båtmotor, en hel båtmotor. Det var veldig kult, egentlig. Jeg ble veldig overrasket. Det har vært en del sånn bilvrak og båt og masse sånt, som jeg veldig overrasket over.
3: 18 år gamle Olav Sengebusch mener søppelrydding en viktig del av hobbyen.
6: Det ødelegger jo veldig for livet i elva med alle søppler. Det ser jo veldig stygt ut der nede med alt også. Som dykkeklubb så tar vi stort initiativ i det å rydde elva. Jeg sørger for at det fint å dykke her og fint for maritim livet.
3: Dykkerne Olav og Raymond synes det stas å kunne bidra.
6: Det føles veldig godt da, å få rydda og gjort en innsats her.
2: Ja, det en morsom del med dykking, for da føler man det litt nytte da. Altså, det jo hobby vi driver med, vi koser oss og ser på dyreliv og planteliv, ikke sant? Men så kan man bruke dykkinga til noe sånn, for å gjøre noe for samfunnet, så det å rydde opp.
0: Og reporter i denne saken var Balsharan Kaur.

0: Eva and the Heartmaker var dette, og Mr. Tokyo.
1: Poteter, Anne-Marit.
0: Ja.
1: Poteter kan vi snakke om.
0: Det det beste som finnes.
1: Du, ja, kanskje ikke det beste som finnes, men poteter viktig det.
0: Ja.
1: Og man kan gjøre mye med det. Mm. Nå det jo da høstferien over for vår del, for Buskeruds del. Gamle potetferien, vet du.
0: Mm.
1: Og på Ringerike så har man da brukt mye av høstferien og den siste uka, siste to ukene sikkert, til å pelle opp ringerikspoteten.
0: Ja.
1: Og mange har trodd at ringerikspoteten var i ferd med å bli borte.
0: Åh!
1: Ja, for det ikke så mange som dyrker den, og den blir kanskje liksom, alle sånne slags importpoteter og sånn går liksom foran i pris kanskje, det vet ikke jeg. Men denne ringerikspoteten ikke død.
0: Nei!
1: De har pelt opp 20 tonn på Ringerike nå.
0: Ja!
1: Og det jo ikke gærent. For meg høres det ut som et stort tall.
0: Det hørtes kjempestort ut.
1: En stor potet.
0: Ja.
1: Og på Eikelig går, det Ringerikes Blad som skriver om dette her da, mm-hmm. så de nå ferdige med å ta opp Ringerikes poteter. Og det passer visst til veldig mye forskjellig, og mange gleder seg til forrikålsesong, og da det noen som mener, Ringerikes potet? Ja, det må til.
0: Det må til ved siden av forrikålen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Får man ikke det, så måltidet liksom bare halvveis.
0: Ja,
1: Men og til deg da, som har lurt på om det blir noe ringerikspotet I denne sesongen, så svaret ja. For altså 20 tonn oppe av jorda. Så må jeg bare ta med helt på tampen, og ikke for å dumme ut ringeriksblad, for dette bare gøy, men de har jo et bilde da, mm. av en del herrer som veldig glad, og som har plukket opp poteter.
0: Ja.
1: Og så står det i bildeteksten, potetene på bildet ikke ringerikspoteter. Det noen andre poteter
0: Nei.
1: Som skal leveres til Findus. Men I de posene som vi også ser på bildet, der det ringerikspoteter.
0: Ja, men de posene kan vi jo ikke se hva inni.
1: Nei, men det står i bildeteksten. Det ringerikspoteter.
0: Jeg hadde ikke lest den bildeteksten enda. Det var litt gøy.
1: Ja, var ikke okay?
0: Ja, det var gøy. Men altså, såpass mange tonn, da bør det være mulighet for noen å få en liten smak.
1: Ja.
0: Dette Troy Sivan her nå, og Rush for nyhetene.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Det blitt spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%. Det flere grunner til at omstillingen til Equinor har gått saktere enn folk tror, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
1: Jeg tror i utgangspunktet i 2018 så var jo ambisjonene større enn det de har klart å levere til nå innen fornybar og denne energiomstillingen. Og det ulike grunner til at det har gjort seg å være svært vanskelig å få til denne omstillingen. Blant annet så har jo kostnadene kommet veldig mye opp, og ikke minst også så har det jo vært to kriger som bidrar til at olje- og gassdelen av selskapet har gått veldig bra, slik at samlet sett så har det gjort at utviklingen, altså denne overgangen, har gått svært sakte.
0: Marian Hussein vil ikke fortsette som SVNS-leder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun har blitt møtt med hets og hatefulle ytringer, og sier hun at dette har blitt for krevende for henne. I Ukraina så Odessa rammet av et stort russisk angrep i natt. Russland har intensivert bombingen av Ukraina de siste ukene. Siden i sommer så har det vært daglige bombeangrep som rammer sivilbefolkningen hardt. NRK-korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv. Og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har så begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer. Spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder, som skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, som vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Om få dager er det 5 år siden de brutale drapene i Kongsberg, der 5 mennesker mistet livet. Som ansatt ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Vestre Viken tok Petter Hellerud imot en av de første nødmeldingene da bueskytteren gikk til angrep i Coop Extra-butikken i Kongsberg sentrum. Men da gjerningsmannen begikk selve drapene, ble alt plutselig veldig stille, forteller Hellerud.
4: Da ble det ganske stille. Vi hørte ikke så mye mer. Da var jo gjerningspersonen i drift. Det var nok ingen som observerte gjerningspersonen på det tidspunktet, og det var ingen som ringte inn. Og da sitter vi jo uten mer informasjon der og da.
3: Og i dag utvider Brakar busstilbud i Drammen og Lier, særlig på kvelder og i helger. Blant annet får linje 73 mellom Lierskogen og Drammen 21 nye avganger i uka, med bedre kveldstilbud og flere søndagsavganger. Reisende kan sjekke ut nye rutetider på brakar.no i appen eller i rutetabellene. Og i helgen har 20 dykkere fra Drammen Sportsdykkere hentet opp søppel fra Drammenselva ved Ytterkollen i Mjøndalen. Klubbleder Trond Erik Bakke forteller at forsøpling i vannet et stort problem, og at dykkere over hele landet gjør en jobb for å rydde opp.
5: I år så er det jo faktisk 10-årsjubileum for at Norges Dykkerforbund kjører ryddeaksjoner. Så det er jo, vi begynte for 10 år siden, over 70 klubber i Norge som deltar. Og vi har tatt opp godt over 1000 tonn med søppel fra havet, dykkerne i Norge.
3: Og 5 kommuner i Buskerud får nå 300 000 hver til stedsutvikling. Pengene deles ut av fylkeskommunen og skal blant annet brukes til å legge til rette for trygge og inkluderende lokalsamfunn. Kommunene som mottar penger Rollag, Hemsedal, Kongsberg, Gol og Ringerike. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/buskerud. I studio, Kristine Breivik Øen.
6: God morgen, Buskerud.

0: Ja, eneste kite var det du hørte her, og 5 million miles. Straks 8:09 er klokka blitt. Der er Eivind og Marit som er sammen med deg denne morgenen her i NRK P1.
1: Riktig god morgen. Dagen heter det Dagen har grydd.
0: Ja.
1: Det vet jeg ikke, men dagen gryr, ja. Og det har blitt lyst, og noen steder har fått sol, og ja. Det kan bli virkelig fint, det.
0: Ja, nå er du positiv.
1: Nå er jeg positiv. Mm-hmm. Jeg har aldri vært sur i dag, så vidt jeg kan huske. Men det er jo om å se de positive tingene i livet. Ja, ja. Blå himmel og sol, det er alltid bra.
0: Ja, vi har snakket med meteorologen i dag også.
1: Terje Alsvik Vallø sier følgende om vær denne dagen.
2: Det blir mildt, det blir det. Det blir ja, varm eller mild vestlig vind som blåser inn over fjellet i dag, så det blir en sånn føneffekt på lesiden av fjellet, så vi kommer et stykke over 15 grader flest steder i lavland i dag. Stort sett oppå seg i dag, mestparten av nedbøren løser seg opp på vestsiden av fjellet i dag, og så blir det stort sett oppå seg ganske skyet på østsiden av fjellet, og så klarer det opp utover kvelden i dag. Så en mild dag med litt vind og mildt for årstiden.

0: med da Hold Steering var det der der og Take Me to Church. I dag det altså ett år siden nye Drammen sykehus åpnet.
1: Ja, og hvis vi husker tilbake til 5. oktober I fjor, så husker noen sikkert at da var det sånn ambulansekjøring, vet du, I lang kolonne fra det gamle sykehuset, holdt på å si nesten midt I byen, til det nye sykehuset som ventet da på å bli liksom inntatt av alle profesjoner. Og det var over 4000 ansatte som byttet arbeidssted faktisk.
0: Ja, og nå får jo pasientene da behandling ved bredden av Drammensfjorden I moderne nye lokaler. Vi sier riktig god morgen til deg, klinikkdirektør Mai Bente Mirvold.
2: God morgen.
0: Du, et år går jo fort, hvis du skal oppsummere litt. Hvordan var det å gå fra det gamle til det nye sykehuset?
2: Nei, for det første, som du sier, det har gått utrolig fort dette året. Det har vært en berg- og dalbane, rett og slett. Det har vært fantastisk å komme fra gamle, slitte lokaler og inn I en flott beliggenhet og gode fasiliteter, men det jo heller ikke å stikke under en stol at vi har hatt noen utfordringer I det året som har gått.
1: Ja, hva slags utfordringer har det vært igjen?
2: Nei, vi har jo hatt en del knippe, vil jeg si. Altså, vi var jo forberedt på at vi kom inn I et veldig stort nytt bygg, og det er alltid innkjøringsvansker, og ting ikke helt klare. Men det klart, vi har hatt pauserom, og vi har hatt akuttmottak, og vi har hatt ikke minst telefoni og kommunikasjonsutfordringer, som har gitt oss kanskje litt mer hodebry enn det vi hadde forventet ved oppstart.
1: Ja, du sier, vi har hatt pauserom, men det vel det dere ikke har hatt, egentlig, som problemet.
2: Ja. Ja, det har I hvert fall vært litt små.
1: Ja, ikke sant? Hvordan den situasjonen nå?
2: Nei, vi har jobbet kontinuerlig med dette og mange andre ting også dette året for å på en måte bedre alle de utfordringene vi hadde ved innflyttingen. Så jeg vil jo si at situasjonen en annen I dag, og så skal vi fortsette å jobbe for å få det enda bedre, også fremover. Vi er ikke ferdige.
0: Ja, hva det dere konkret jobber med akkurat nå av forbedringer?
2: Nei, det jo på en måte å, hva skal vi si, gjøre en del av systemene enklere, mer brukervennlige, det å få flyten til å bli enda bedre. Da. Det klart at vi flyttet fra et hus som vi hadde bodd I veldig lenge. Vi hadde mange rutiner, vi hadde hva skal vi si, uformelle og formelle møteplasser som hadde blitt sånn over veldig mange år. Og det savner vi nok litt I dette nye bygget, men det også noe med at vi må jobbe med å justere bruken underveis, og dermed så det også sånn vi kan på en måte ikke bare bo oss inn sånn helt I alle arealene med en gang, for det kan hende vi nødt til å bytte litt rundt hvis vi ser at det vil være hensiktsmessig for helheten. Så vi tar litt tid, men vi på vei.
1: Hva sier pasientene? Hvilke tilbakemeldinger får dere?
2: Pasientene de gir gode tilbakemeldinger I forhold til det nye bygget og det å ha muligheten til enerom, enklere å ha pårørende familie hos seg hvis du har behov for det. De gir tilbakemelding om veldig god mat, utsikten fantastisk, så vi får veldig mye positive tilbakemeldinger fra pasientene.
1: Finner de fram?
2: Ja, stort sett så finner de fram. Det også noe som et utviklingspunkt som vi jobber med. Skilting, det tror jeg en sånn standard utfordring I alle nye bygg og sykehusbygg. Så det jo også noe vi har sett underveis, at noen nye skilt har kommet opp, og vi må nok også justere videre på det etter hvert som vi får tilbakemeldinger.
0: Blir det kake I dag, eller hvordan det?
2: I dag blir det kake, vet du.
0: Ja,
1: Jeg vil stille spørsmålet, hvor stor blir den kaken? For det kan ikke være noe småtteri.
2: Kan ikke være småtteri, nei vet du hva, der det altså tusenvis av cupcakes som Oi. Går ut til alle seksjonene.
1: Ja. Ah, ja, jeg følte meg plutselig litt dårlig, så jeg tror jeg må komme
2: bort og høre. Få komme og spise en ettårs cupcake.
1: Hjertelig takk.
0: Mai Bente Mirvold, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Jo, like på det.
0: Ha det
2: godt. Ha det bra.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går i hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal i tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det viktig å være i forkant.
1: Vi må unngå nå at vi hamner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette var, det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, i frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
0: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret 30%, mens det i realiteten 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette er blitt for krevende for henne. Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier hetsen har vært omfattende.
2: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
3: Handler dette valget hennes om mer enn bare hetsen?
2: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen det er å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helhet i dette laget.
0: Politiske kommentator Lars Nehru Sand intervjuet av Håvard Grønli. September ble en rekordmåned for norsk laks med eksportinntekter på 13 milliarder kroner og nesten 165.400 tonn eksportert. Norges sjømatråd peker på høy produksjon, gode havtemperaturer og færre biologiske utfordringer som hovedårsaker til lakseveksten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: All for One var dette, og I swear det vi nå skal til morgens lokale nyheter, Kristine.
1: Ja, og i år så feirer Norges Dykkerforbund 10-årsjubileum for sine miljøprosjekter og ryddeaksjoner under vann. I helgen var dykkere fra Drammen Sportsdykkere samlet for en ryddeaksjon i Drammenselva. 18 år gamle Olav Sengelbusch forteller at søppelrydding i vannet både givende og veldig viktig.
2: Det noe som har vært her, og så har de sett seg mye søppel da. Og som dykkerklubb så tar vi stort initiativ i det å rydde elva. Jeg sørger for at det fint å dykke her da, for, fint for maritim livet.
1: Og 5 kommuner i Buskerud får nå 300 000 hver til stedsutvikling. Pengene deles ut av fylkeskommunen og skal blant annet brukes til å legge til rette for tryggere og inkluderende lokalsamfunn. Kommunene som mottar penger Rollag, Hemsedal, Kongsberg, Gol og Ringerike. Og Kristine Stavås Skistad deltar ikke på landslagssamlingen på Mossetertoppen denne uka. Norges Skiforbund opplyser at avgjørelsen tatt i samråd med landslagsledelsen etter en tøff periode med stor medieoppmerksomhet. Skistad har nylig brutt med trener Lage Sofienlund og levert et varsel mot han i Konnerud IL. Konnerud behandlet saken internt og ga Sofienlund en skriftlig reaksjon før Skistad bytta klubb til Mjøndalen. Og Drammen håndballklubb tapte gårsdagens hjemmekamp mot Bergen med hele 12 mål. DHK ligger nå på en 12. plass på tabellen og har med det rykket ned til kvalikplass. Nå har klubben en stor jobb å gjøre i tida framover, og trener Christian Kjelling sier det vil kreve mye av dem som en gruppe å komme seg ut av den vanskelige situasjonen de nå er i. Det var de lokale nyhetene i studio, Kristine Breivikøen.

0: Og The First Aid Kid var dette, og Emily.
1: Det fortsatt trafikk på E18 inn mot Oslo, står og stanger da fra Valstad-området, Holmenavkjøringa og inn forbi Billingstad, Sandvika og inn mot Høvik og Fornebu-avkjøringa. Mm. Beklager, men sånn er det fortsatt altså. Det ikke mye vi får gjort noe med, men det mandagstrafikken og rørstrafikk inn mot Oslo. Ellers så ser det ut som de togene som skal gå, de går sånn noglund i rute, ifølge vi, og da tar jeg bort det der med streik og de togene som vi vet ikke kommer til å gå. Og hvis du har andre oppfatninger av dette, så send oss gjerne en melding.

0: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Sara Larsson var det du hørte her, og Uncover. Det nærmer seg tid for 9-timen her i NRK PN, og det betyr, Eivind, at vi skal runde av vi for i dag.
1: Ja, vi må rett og slett ta et steg tilbake vi da,
0: ja.
1: Og heller begynne å tenke på morgendagen, fordi vi har vel en plan om å være tilbake i morgen tidlig?
0: Ja, det har vi jo.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Til samme tid og alt.
1: Alt det der.
0: Ja, alt det der.
1: Så håper vi at du får en riktig fin formiddag og dag utover dagen i dag, og så, som vi altså sier, så håper jeg at vi høres igjen i morgen.
0: Der vi nå, Ann-Marit, som har vært sammen med deg denne morgenen. Høres igjen i morgen, ja. Ha en strålende fin dag. Dette Lorentzen, om du vil.

God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn det I snitt tror folk at 30% av energien som Norges største selskap produserer fornybar,

0: 2018, at ok, vi skifter navn, vi skaper et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom mindsetet til bedriften liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
1: Equinor sier til NRK at svarene gjenspiller oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesenter og I parker, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om varig nasjonal regulering. Marian Hussein vil ikke fortsette som nestleder I SV. I helga ga hun partiet sitt beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. 40 år gamle Hussein født I Somalia og representerer Oslo på Stortinget, der hun leder arbeids- og sosialkomiteen. Hun sier hets og hatefulle ytringer hun blir møtt med I politikken blitt for krevende. 650 togavganger på Østlandet innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer som skulle reist med Vy blir påvirket. Fra I dag 72 lokomotivførere I streik etter at forbundet deres har trappet opp konflikten. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud om tariffavtale, men det ble ikke godtatt. Og så fotballen da. Norge bør vinne de neste kampene I Nasjonsligaen for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av de 4 kampene som spilt. I går ble det 1-2 borte mot Portugal, som allerede har vunnet Norges pulje.
2: I går synes jeg ikke det svikta stort. Vi tapte for et bedre fotballlag, og det en real ting. Nå har vi en Wales hjemme og Danmark borte I siste. Det kommer I november. Det hadde vært artig om vi ble minst nummer 3. Da blir vi sida I den kommende EM-kvalifiseringen, og det hadde vært en fordel. Blir vi 1 eller 2, så skal vi spille kvartfinale I nettopp Nations League.
1: Det sa fotballekspert Bengt Eriksen. Og hvis du trenger å lese mer om fotballkampen I går, så skal jeg love deg at du finner det på nrk.no. Du kan også velge å høre videre på NRK P1, der Jon Branes har presentert nyhetene, og der nitimen får en kjent stemme på besøk. Nå vi spente.
3: Ja, altså I dag så går vi for en stemmemessig motvekt til Mari og meg.
4: Ja, for vi går for dyp røst fra nord.

0: Støkstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, I januar så fylte han 50 og startet året med å gi ut samleplata The Best of Sivert Høyem før det ble Europaturné og norsk festivalsommer.
2: Ja, og nå følger han opp The Best of Sivert Høyem med The Rest of Sivert Høyem med utgitte låter som nå endelig skal se dagens lys. Og med det ordspillet der så det jo lett å henge seg på.
1: Alt for lett, så I dag så høyner vi selvsagt med The Guest of Sivert Høyem. Han kommer an, velkommen skal du være til 9-timen.

0: Det vet du.
1: Ja, Dua Lipa med Don't Start Now. Vi velger å starte.
0: Ja, vi gjør det.
1: Uansett hva Dua Lipa sier.
0: Og vi velger å starte uansett hva slags start på uka du som hører på Nytimen har hatt. Fordi vi kan jo ha alle varianter med oss i dag.
1: Mm.
0: Vi kan ha de som nå nyter første dagen av ferie. Vi kan ha de som har stått opp med feil fot. De som er eiterandes forbanna over et eller annet. Og de som er veldig, veldig fornøyd fordi de har sett en fin soloppgang, for eksempel, som jeg gjorde i dag tidlig. Nydelig rød himmel.
1: Og det er nesten uansett hva slags type menneske du er, og livssituasjon du befinner deg i. En ting er sikkert, det passer alltid med Sivert Høyem.
0: Ja, vet du hva? Der kom jeg ikke på noe eksempel på når det ikke skulle passe. Når skulle det vært feil, liksom?
1: Når skulle det vært feil?
0: Ja.
1: Sivert er jo gjest i dag, det gleder vi oss veldig til. Har gitt ut først The Best Of-plate i januar, og nå kommer da The Rest Of.
0: Ja.
1: Sivert Høyem med utgitte låter.
0: Og det er, det føles som et unikt skattekammer har blitt åpnet opp, og vi blir invitert inn både i roteskuffen og inn i skapet der hvor det har vært låter som har hengt, ligget, noen ganger blitt blåst støv av, men aldri helt kommet ut før nå. Så jeg føler at vi kommer, eller jeg har i hvert fall den følelsen av at jeg har kommet litt sånn tettere på hele låtskriveren Sivert Høyem.
1: Absolutt, og vi skal også snakke litt om Hellas, fordi jeg hadde en venninne som var i Hellas, Aten, og så Sivert Høyem i begynnelsen av september. For vi har liksom, jeg vet ikke om folk er klar over hvor stor Sivert Høyem er i Hellas.
0: Mm.
1: Startet jo med Madrugada, og så fylles da et amfi der med 7000 mennesker. Jeg tror du har et lite klipp fra det.
2: I love the city.
0: Thank
1: you so much. I love the city.
0: Og ekstatisk. Og jeg finner, jeg synes alltid det er litt morsomt når artister får sånn ekstra fotfest et sted, og bare titter litt rundt. Før helga for eksempel, så kom jeg over et sånt gresk nettmagasin, med en journalist som tydelig liksom ville vise at jeg har fulgt både Sivert og Madrugada fra start, mm. Og også beskriver nettopp hvor sterkt det fotfestet er i Hellas. Så det blir gøy å snakke litt med Sivert om dette også, for han har jo garantert merket dette med alle gangene han har vært innom og spilt. Der, så jeg tror i dag blir det liksom, vi blir litt bedre kjent.
1: Vi ruller ut den røde løperen og åpner døra for Sivert Høyem, og han skal da gå inn i studio med musikken til Blanco, Without You.

0: Det var Blanco med Without You, og der du på plass, Sivert Høyem. Velkommen til Nytimen.
1: Takk for det, veldig hyggelig å være her igjen.
0: Ja, du har skjortekrage på og pengenser.
1: Ja, jeg kjøpte den i Nord-Norge, jeg synes den for stor. Men det ingen som kan se, så det
0: og gjør seg. Og du vil mer ha enda mer slim fit?
1: Nei, ikke slim fit, men vi skler ut med en gang.
0: Ja, for nå begynte jeg å tenke.
1: Men takk for at du legger meg
2: til. Jeg ser ikke noe spesielt stor ut heller, men tenker du, ja, det ble nysgjerrig jeg også.
0: Vet du hva, den sitter perfekt. Du
2: er strammere.
0: Dette jo radio, så det stemmen som teller. Sivert, dette her har jo vært for et år det har vært for deg allerede. Startet januar med at du ble 50 og ga ut The Best of Sivert Høyem. Og nå har jeg koset meg så med det ordspillet, The Rest of Sivert Høyem. Hvor glad ble du da du kom på den vrien?
1: Jeg ble veldig, veldig glad. Jeg ringte rundt til alle som trengte å høre det, og folk var veldig, det her jo skikkelig, det er en god marketing-idé.
0: Altså, The Rest of Sivert Høyem? Jeg synes det helt fantastisk.
1: Og så må vi si at det bildet av kroppen min på, altså ikke den nakne kroppen, men den påkledde kroppen min ja, på dette coveret. Og så var det bildet av hodet mitt på det beste.
0: Nettopp. En nydelig historiefortelling.
2: Men ta oss litt inn i nettopp, for en ting jo den herlige, altså ordspillet, titteren, cover og sånn, men det å faktisk åpne opp, for nå tar du oss jo inn, Sivert. Vi blir med ned i roteskuff, inn i skap, vi blir med inn bakom, for til og med å høre noen late night sessions blant mange spor. Har det vært liksom vanskelig å slippe fri noen fugler som ikke har kommet fram enda, eller det bare en gøy tanke og idé å slippe oss inn i det universet der?
1: Det har hele tiden vært planen å gjøre det, og da jeg kom på at jeg skulle lage en sånn, eller at jeg skulle gitt en best of, så tenkte jeg at med tanke på liksom de som har følt meg en stund, gamle fans, så ville jo en sånn utgivelse som det her være mye artigere. Så det var alltid meningen at de skulle komme i lag da. Om det har vært vanskelig, jeg vet ikke, jeg har kost meg såpass mye med en del av det her opp igjennom. Jeg og bandet mitt i turnébussen, vi har satt det på litt sånn, litt ut på kvelden og hørt på det, og alle har vært enige om at det var mye av det veldig bra da, og at det fortjener å bli gitt ut. Så både og det som jeg virkelig har skjemtes over, det har jeg ikke gitt ut på den skiva her heller. Så.
0: Nei, for det de ting som dere har gått igjennom, som dere har ledd godt av?
1: Ja. Ja, absolutt. Og ting som ikke er ferdig nok.
0: Ja, og som du ikke vil jobbe mer med heller.
1: Nei. Men det er liksom snakk om å få rydda litt ordentlig, sånn at man kan se seg litt fremover på ordentlig vis også, og vette at der er ingenting jeg har latt ligge som jeg er nødt til å dra opp og plage bandet mitt med neste gang jeg skriver ut plate. For det har skjedd. Det er en del av de låtene her som er sånn, ja, men denne gangen skal vi prøve å se om vi klarer å få liksom knadd den låta her til. Og se om den kan passe på det nye albumet, og så skjer det jo aldri. For det er ikke noe artig å jobbe med ting som er gammelt, egentlig.
0: Men hva kan være grunnene da til at en låt ikke kommer med?
1: Det er ikke nødvendigvis en kvalitativ ting. Det er ofte bare den visjonen man har for et, eller visjon er et stort ord, men altså den ideen man har om et album, hva slags stemning man er ute etter. Også tekst, om teksten blir ferdig, det er ofte der det skorter litt for meg. Jeg kan skrive en melodi i løpet av 5-10 minutter. Kan jeg sikkert lage en slags låt, men teksten må på en måte formidle stemninger og si noen ting som kjennes sant da. Og det kan ta ganske lang tid for meg.
2: Ja, så det er den prosessen som er den lengste. Men betyr det at mange av låtene som har ligget i roteskuffen har hatt sånn delvis ferdig tekst, og så en del sånne fyllord her og der, hvor man bare nanar litt?
1: Det er eksempler på det, og det er enkelte sånne øyeblikk som er liksom drukna i litt effekter her og der på en del av de litt mer uferdige låtene. Men det aller meste er liksom helt 100% ferdige ting som på et eller annet vis ble faset ut i siste liten.
0: Men har du vel lagt merke til liksom hvordan du har forandret deg tekstmessig i løpet av disse årene? Ved å gå tilbake til disse gamle utgitte låtene?
1: Ja, jeg tror jeg tar det mer alvorlig nå enn jeg brukte. Å gjøre. Det brukte å komme mye mer...
0: Jeg tenker nesten var omvendt, ja, men...
1: Nei. Det brukte å komme litt mer intuitivt, og jeg brukte å ha et mye mindre bevisst forhold til hva jeg skrev. Og så tror jeg bare jeg hadde mye større selvtillit på før i tiden.
0: Og tenkte at dette bra nok?
1: Ja, jeg var vel litt sånn, jeg bare turet frem litt sånn ubeseiret, og alt jeg gjorde var bra, uansett.
0: Så, men når begynte det å snu?
1: Når snudde det? Et sted... Ja, det snudde relativt sent.
0: Men før 50 da?
1: Før 50, og før 40-årene også, tror jeg. Men et eller annet sted rundt der begynte jeg kanskje å ha et litt mer kritisk blikk på meg selv og det jeg gjorde.
2: Mm. Hvor gammel er den eldste låta som har blitt med på Rest of Sivert Høyheim nå?
1: Den eldste er fra 2003, fra den første platen min.
2: Ja. Da er vi ganske langt tilbake i tid. Har det liksom åpnet opp noen, selv om du sier dere har med jevne mellomrom tatt fram de her låtene som gjeng også, men har du kommet tettere deg selv, holdt på å si, ved å titte tilbake? Har det skjedd en eller annen sånn kontakt, eller noe, åpnet opp noe rom til noen minner som har vært litt lengre unna en periode?
1: Ja, kanskje. Jeg føler kanskje jeg er litt i en sånn fase av livet mitt nå, hvor jeg ser meg litt tilbake, uansett. Men selvfølgelig, altså det er jo, det her er jo liksom minner som er fryst fast,
2: ja, er
1: som du kan på en måte, du kan observere deg selv fra en annen tid.
2: Ja.
1: Og det er litt sånn, vi er mange folk gjennom livet, så det er litt sånn, det er rart å og møtte seg selv fra 23 år siden. For det var en annen fyr, altså.
2: Ja, for hva var største forskjellen?
1: Nei, det er vanskelig. Nå la jeg opp til noe vanskelig.
0: Ja, du må ikke se det.
1: Du sa det selv, sikkert. Jeg har ikke
2: ok, en annen oppgave da, det er ikke sikkert det er noe enklere det, altså. Men hvis du skulle sagt noe til deg selv som 23-åring da, noe som du kan sitte som sånn reflektert 50-åring og si en klok ting eller to til 23 år gamle Sivert?
1: Jeg er ikke kvalifisert å...
0: Se på teksten en gang til.
1: Ja, så, ja ikke sant? Er det virkelig det her? Er det så bra som du tror?
0: Men du, nå skal vi få et eksempel på en låt som da har dukket opp igjen fra rotskuffen. Deeper Blue, skal vi høre nå. Hva er historien bak denne låta?
1: Den låta her begynte jeg å skrive, jeg ga ut en plate i 2014 som heter Endless Love, spilt inn i Stockholm. Og på et eller annet tidspunkt så hadde jeg en liten pause i innspillingen, og da hadde jeg en spilljobb på Svalbard. Så fløy jeg oppover, og så på en eller annen grunn så ble jeg inspirert på flyet. Det var et eller annet, det med å fly, for sola gikk ned, og da flyg man liksom inn i det der arktiske mørket. Mm. Det kan være en ganske sånn sublim ensom følelse, rett og slett. Så det var vel det. Jeg begynte å skrive på denne sangen her. Det ble klart at den kom til å bli ganske groovy, nesten litt sånn disco-aktig. Og jeg vet ikke helt hvorfor den ikke ble med videre, for det var absolutt en av de mest catchy låten. Og plateselskapet mitt synes også at det her var den låta som hadde mest for seg, og den skulle være singelen, hadde de bestemt seg for. Og uten å snakke med meg da. Og da jeg satt sammen albumet mitt, så tok jeg denne låta ut, uten å snakke med dem. Så det var et ganske pinlig møte med plateselskapet mitt, når jeg spilte opp den nye plata mi, og var kjempestolt. Og da det var over, så lener han platesjefen seg over bordet og spør, men Sivert, du, singelen, hvor er den?
2: Hvor ble den?
0: Her er den.
2: Nei, den. Jeg tok den ut, ja.
0: Nå kommer den tilbake.
2: Men nå er den ute.
0: Sivert Høyheim med Deeper Blue.

0: Det var deg, det, Sivert Øyem, med Deeper Blue. Takk og lov for at denne låta her har kommet med da på albumet The Rest of Sivert Øyem utgitte låter. For en bra låt.
1: Takk.
0: Er det deilig at nå den ute?
1: Fantastisk å høre den på radio. Ja. Der den hører hjemme.
2: Det den, absolutt. Ja. Og det var noe sånn deilig for alle oss som liker en del band fra 80-tallet, så var det noe herlig nikk i retning av noen syntlyder og noen godsaker her også, synes jeg.
1: New Order,
2: ja,
1: husker han sa om platesjefen.
2: Det er akkurat samme, og jeg er jo veldig fan av New Order også, så dette var deilig altså. Nå er den her. Nå er den ute, vi ser lytterne henger med. Vil du få et par hilsener også?
1: Gjerne.
2: Hei, står det her. Vår sønn heter Sivert.
1: Oh.
2: Han er oppkalt etter Sivert Høyem.
1: Nei.
2: Rett og slett på grunn av låten Lift Me. Stemmen og låtene til Sivert Høyem er soundtracket for livet vårt på den tiden. Tusen takk, sier en lytter. Og Liv her har fulgt deg fra dag 1. Blir aldri lei låtene dine. Og konserter har det blitt mange opp gjennom året. Det er koselig da.
1: Veldig koselig. Det første der, man blir jo litt fylt med...
0: Det går ut en liten Sivert.
1: Ja. Det er ikke ting jeg tenker på egentlig i det daglige, at folk har et forhold til det jeg holder på med.
2: Men, kanskje, men hva med det med at du har vært lydsporet til folks liv da? For det vil jeg jo tro du sikkert hører en del, at folk har behov for å fortelle deg at låter har vært med gjennom forskjellige faser av dems liv også.
1: Jeg hører jo det. Altså, det er jo en fantastisk... Det er jo det man vil høre. Altså, det er jo så masse musikk som har betydd så mye for meg, og som på en måte har vært mitt soundtrack etter mitt liv, så jeg vet jo hva slags betydning det har. Mm. Så man blir ganske ydmyk av å høre sånne ting. Hvis man klarer å ta det litt innover seg.
0: Ja. Og bare for å sette litt lengden på det, vi har et lite klipp her fra...
1: 1999,
0: ja.
1: Herre fred. Det er
2: han
1: andre
2: fyren. Ja, det er han andre fyren.
0: Ja, vi skal bare hilse på han andre
2: fyren. Det her er faktisk han som vel da er kanskje 23 år, da. Og bare for å sette stemningen, det er da 1999, det er Norwegian Wood, og det er den aller første festivalsommeren for Madrugada, og både dere og Big Bang blir liksom omtalt som dette er de spennende nye navnene dere, dette er nykommerne, det er de som åpner opp festivalen, og på samme festival, bare for å sette tidskoloritten, så er det altså James Taylor, det er Wilco, det er Faithless, og det er Suede, og det er dere. La oss høre litt på 1999, Sivert Høyem.
3: Ja, veldig bra førstegangs opplevelse å spille på en festival. Vi er jo ikke helt vant til å spille i det der formatet, med så svære scener og sånt, men det gikk veldig bra, synes jeg. Flott publikum, og så tittet jo sola frem og alt. Det var ikke dårlig.
1: Her er jo akkurat sånn som jeg er nå.
0: Ja, for jeg tenkte, har stemmen forandret seg nå? Fordi at stemmen din er så tydelig for oss. Har du lagt merke til noe?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo bodd i Oslo i mange år, så jeg merker jo at jeg har blitt litt sånn avslepen i dialekten. Men han der var jo kav, vesteråling.
2: Ja.
1: Og utrolig jovial.
2: Ja, veldig, og veldig fornøyd.
0: Sol og dri.
1: Ja, vi hadde jo ryktet på oss for å være noen helt andre folkene der. Hva folk klager over.
2: Kanskje det skjedde litt etter dette da, fordi vi hørte også litt videre i klipp, og da sa du at dere skulle rett etter det her sette dere på flyet over til New York og mikse ferdig plata. Debutplata og sånn, så kanskje det skjedde noe.
1: Ja, det skjedde noe.
2: Etter den miksen der.
1: Det kan godt hende.
2: Men du er veldig, som du sier, bli og lystig, og det er jo interessant å bare, jeg vet ikke om du husker noe om hva du hadde som sånn drømmer og visjoner på den tiden der. Tenkte du stort og langt, og hadde lange drømmer?
1: Ja, vi gjorde det alle sammen. Altså, det bandet var jo våres felles drøm, og våres store prosjekt. Så på det tidspunktet her så hadde ting gått veldig bra for meg. Vi hadde gitt ut to EP'er som det hadde gått veldig bra med, og folk var jo, det var jo store forventninger til oss. Så vi holdt jo på med å få til det vi hadde drømt om, og jobbet veldig fokusert med å få til siden jeg gikk ut av videregående. Så jeg har jo all grunn til å være veldig blid og fornøyd i det klippet her.
2: Absolutt.
0: Men nå skal vi over til en, altså på den nye plata di, The Rest of Sivert Høyem, så har du også med noen coverlåter.
1: Det har jeg.
0: Som du ikke har laget, men som du ønsker å inkludere. Hvorfor har du valgt å covere andre artister også i dette prosjektet?
1: Altså, nå må vi liksom tilbake til den her turnébussen og det bandet mitt, og hvordan vi, jeg føler, etter hvert som vi har vokst litt til, har begynt å omfavne mye av den musikken som vi hørte på når vi var yngre, og altså en del av sånn 80-talls
0: Deres soundtrack.
1: Ja, våre soundtrack. Og etter hvert så fikk vi også lyst til å spille noen av disse i ekstra numrene på konsertene våre. Så alle disse coverlåtene, de fleste ut av de, er liksom live opptak fra ja, 10-15 år tilbake. Så det har på en måte bare vært et resultat at vi hadde lyst til å spille den musikken vi glad i. Og egentlig bare spille den sånn som den hørtes ut. Ikke prøve å lage noen egen versjon av den. Så det er en ren coverband-versjon av store hits som har kommet opp igjennom.
0: Og det er innom både Bruce Springsteen, Dire Straits, og så er det Brian Ferry som vi nå skal høre med More Than This. Ja. For en låt.
1: Ja, min store helt.
0: Jeg forteller
1: han
0: om forhold.
1: Og Springsteen.
0: Ja. Men hva er det med Brian Ferry og hans låter?
1: Brian Ferry har jo alltid stått for, han står for en eleganse selvfølgelig. Han er på en måte en gentleman. Og jeg har sett Brian Ferry. Jeg så han i Zermatt, jeg spilte en i Alpene. Jeg spilte en festival der. Og da var det et eller annet sånn her en etterfest for oss artister. Jeg stod lenge og snakket med manageren hans, men jeg torde ikke å snakke med mannen selv. Han hadde en sånn, det var åpenbart at han hadde ikke vært på ski, men han hadde en sånn glinsende sånn Armani-skijakke.
0: Wow, afterski.
1: For han var jo i Alpen. Men jeg klarte ikke å få meg til å gjøre det. Jeg har hatt sjansen til å snakke med mange av heltene mine, men jeg har
0: det få. Hva er det som stopper deg?
1: Nei, jeg stopper meg.
0: Ja.
1: Nei, altså det hadde jo endt i tårer sikkert, så jeg hadde ikke...
0: Men tenker du på det når folk... For du er jo den personen for andre igjen.
1: Ja.
0: Når de først kommer opp til deg, at du selv har kjent på at det koster noe.
1: Ja, men jeg synes altså, det er påtagelig hvor lite det koster andre folk å komme opp med meg.
2: Kanskje det for noen skulle koste deg litt mer?
1: Ja, jeg bare legger det her...
2: Men du, jeg ble veldig nysgjerrig siden du faktisk kan se for deg da, hvis du hadde gått bort til den glinsende Armani-jakka og tatt en prat, så sa du kan jeg hadde begynt å grine. Det sier jo noe om at det, her, det er jo et sterkt forhold da,
1: ja,
2: til Brian Ferry.
1: Ja.
2: Er det mulig å sette noen ord på hvorfor han og det han har laget av musikk treffer så mye inni der?
1: Det er vanskelig. Altså, Roxy Music er jo et band som jeg på en måte har satt meg mer inn i etter hvert som jeg begynte å lage musikk selv, og det er liksom, det er flere faser, det er helt klart det er på 70-tallet er det jo et mye mer sånn pop-art, mye mer artistisk lekent prosjekt, og så blir det det. Så blir Brian Ferry den fyren han søng om etter hvert. Så det, han og nei, det er vanskelig å si. Det står, altså for meg så er det er ekstremt elegant musikk som er interessant, altså groovy, interessant, lekende, men også veldig nostalgisk da. Mm. Det var et eller annet med ja, bare å se bilder av denne mannen på platecoveren når man var liten. Så han har bare alltid vært der, han har alltid vært stått for sin egen ting.
2: Vi kan jo da se hva som skjer med oss alle egentlig når vi hører din og deres tolkning da. More Than This.
1: Verdens beste sang.
2: Verdens beste sang.

0: Høie, More Than This, cover av Brian Ferry. Du nevnte under låta at jeg kunne ha sunget den bedre, sier du. Jeg synes det var helt perfekt, det.
1: Ja, det her er etter en, altså det er ekstra numrene etter ja, å ha sunget 20 låter for full. Jeg tror ikke jeg kunne ha gjort det så veldig mye bedre der og da, men
0: Dette er et live-opptak, var det Ålesund?
1: Ålesund, tror jeg, i 2016. Det, vi var ute og gjorde en skive som heter Lioness på den tiden. Så det var veldig sånn høy, jeg fløy høyt på den tiden
2: her. For å sitere et par tre lyttere her, Svein skriver Sivert, vi trenger more of this, og Karl Marie sier, dette kledde du Sivert. Brian Ferry er litt som du, eller omvendt, blunkesmil, som det står her. Og så kommer det jo selvfølgelig masse fine minner om folk som har sett deg rundt omkring i landet vårt. Ikke minst en personlig hilsen til fra Ingunn. Synes det er veldig gøy å høre deg her nå. Hun har hatt Lift Me som ringelyd på hennes kjæreste Geir, siden den kom ut for snart 21 år siden.
0: 21 år? Blir ikke lei.
2: Ringelyd. Så det, folk har et nært forhold.
1: Det er 21 år siden. Yeah, yes.
0: Men du har jo i år da gitt ut Best Of og Rest Of, som du er ute, og så har du vært på Europaturné. Hvordan har turnélivet forandret seg fra dere startet altså for 26 år siden, og var for eksempel da i Hellas, som du var tilbake til nå, kontra det å reise på tur nå? Mm-hmm.
1: Ja, jeg vil jo si at kanskje at tanken på morgendagen, ja, at det står, altså man skal stå hele løpet ut, for at ting kunne skli ut før i tida. At fokuset nå er på konserten, og at det er det artigste vi gjør.
0: Ja.
1: Og det er det virkelig, det er... Jeg tar ikke sikte på å ha det noe artigere enn når jeg står på scenen. Og det betyr stadig mer og mer. Back in the day, så var kanskje, det, ja, man var yngre, så man hadde kanskje ikke det perspektivet, altså tidsperspektivet, strakk seg ikke engang til dagen etter.
0: Nei, man skulle ha det morsomt nå.
1: Ja, ja.
2: så det vil jeg si. Det var lettere å bli væren i øyeblikket på et vis, uten å tenke på, og dette her kommer vi til å kjenne i morgen, ja, når vi våkner.
1: Så det er noe roligere på den måten. Men absolutt, liksom, jeg legger like mye i det som jeg alltid har gjort. Kanskje til og med mer. Og jeg liker det stadig bedre og bedre. Det er ekstremt viktig for meg å komme ut på veien.
0: Og det er ekstremt viktig for Hellas også at du kommer deg ut på veien, for du var tilbake igjen i Hellas i september.
1: Ja.
0: Altså, hva heter det? Lykabettos?
1: Lykabettos.
0: Lykabettos. Ja. 7000 fans eller noe sånt på et amfi der med utsikt over Aten. Hva er greia med Hellas? For de har, altså dette husker jeg fra dere slapp først platten med Madrugada, så har det truffet et eller annet hos grekerne, for der er dere så, både Madrugada, men du som soloartist, så stor.
1: Ja, nei, det er vanskelig å si, det klikket liksom fra første gang vi kom dit i år 2000, på sommeren, slutten av sommeren husker jeg vi spilte der, og da var det liksom allerede utsolgt begge konsertene vi hadde i Hellas, og på det tidspunktet så måtte vi... Vi hadde mye publikum på konsertene våre utenfor Norge, men vi måtte jobbe for det, og vi måtte gjerne spille og for noen hundre mennesker og overbevise de å komme tilbake og spille for det dobbelte, og så var det på en måte sånn det ballet på seg, men i Hellas så var det liksom klappet og klart fra første gang vi var der, og folk hadde enorme forventninger til det, og det er klart da fikk vi en veldig sånn, fan, det sted her må vi tilbake til, ikke sant? Og har prioritert det opp gjennom hele veien, og ja, hver turné så var vi der gjerne to ganger, mens en del andre liksom internasjonale artister kanskje ikke var der i det hele tatt. Mm. Så det bygde, det var en sånn gjensidig kjærlighetsforhold. Så samtidig som vi har blitt spilt mye på liksom TV og radio og sånn i Hellas, så det har bare vært... helt fantastisk. Jeg har ikke egentlig noe annen forklaring på det, men det er klart det er mulig, det er noe med lynne og den typen musikk jeg og Madrugada har stått for. Blant annet Leonard Cohen hadde jo et veldig nært forhold til Hellas. Så ja, det er mange heldige omstendigheter som har resultert i at jeg kan spille for, som du sier, 6-7000 folk i Aten.
0: Etter 26 år.
1: Ja, og det er ikke over enda.
2: Nei, det er jo ikke det. Apropos at det ikke over, vi har vært innom at det har vært den store markeringen av 50-årsdagen din, det har kommet best-of-plate, rest-of-plate, du hadde 3 konsertkvelder på rad på Sentrum Scene i starten av året også, hvor du tok for deg litt forskjellige epoker. Og da kom jo litt sånn sportsspørsmålet, hva nå, Sivert? For du sier jo, det er jo ikke over. Hva slags epoke tror du vi nå er på vei inn i sammen med deg? Sier vi, for vi skal henge med,
0: skal med.
2: Og høre.
1: Nå er vi inne i den suverent beste epoken.
2: Ja, sier du det?
1: Det skal være perfekt herifra ut. Nei, jeg kom tilbake fra Europaturnéen min i vår og var veldig inspirert og begynte å skrive på et nytt album, og det har gått veldig bra, og jeg skriver nå også en god kreativ periode. Skal i studio i januar og begynne å jobbe med den platen.
2: Hvordan kjennes det ut når du har en god kreativ periode?
1: Nei, altså det er jo en, det er ikke nødvendigvis en sånn der, man er ikke så nødvendigvis veldig vater når man er kreativ, men det er et eller annet som man savner som er der, et eller annet som driver deg fremover da. Man kan gjerne være litt sånn rastløs og urolig, men det er en energi der tydeligvis som skal, som må til da. Så ja, det er vanskelig å beskrive faktisk, men jeg går i lange perioder og får ikke til noen ting som helst, og da, men jeg har jo et annet liv, og jeg er unge, og så jeg har ting å ta tak i, fotballkamper og kjøre folk til, så det går bra med meg.
2: Men har barna dine, nå har det jo noen av de blitt litt store, men har de noe forhold til at du også er artisten, Sivert Høyem, eller er du bare pappa, stor du liksom?
1: Ja, nei. Litt skuffende, den unge generasjonen, hvor lite begrep de har om hvor vektig musikk en gang var, kanskje, og fremdeles er for mange, men det brukte jo å ha en sånn der sentral posisjon i kulturen, og alt spant ut fra det, mot og alt, og
2: ja,
1: sånn er det ikke lenger,
2: tror jeg. Markører,
1: ja. Så jeg tror de har vært med på konserter og sånne ting, og jeg tvinget de til å høre på musikk i bilen, men jeg tror ikke det har sunket helt inn hva det egentlig er, og hva for en fantastisk ting musikk er, og hvor vektig det er. Men jeg håper det kommer i morgen.
0: Men da kommer det altså mer musikk fra deg på sikt. Du sier at du skal i studio i januar. Er det noen retning som du kan si noe om? Hva har du tatt for deg? Hva er det som liksom kickstartet skriveprosessen nå?
1: Nei, jeg føler... Nei, det var bare energien jeg hadde, og at jeg kjente meg så bra når jeg kom fra veien, og hadde så mye positivitet og, i meg. Jeg var så optimistisk som man gjerne blir når man har blitt klappet for.
2: Ja. Så mange måter med klapping. Ja.
1: Men nei, jeg føler da bryter jeg en...
0: Og det er regel?
1: Vi må ikke pirke, da kan magien bli borte. Nå kjenner jeg at jeg blir overtruisk her. Det kommer vi tilbake til. Nå er det the rest of,
2: så, yes, det får være nok. Det er vel verdt å gå inn og høre på. Et litt kort på tampen her, litt rart spørsmål fra Kristoffer, men litt gøy også, synes jeg. Spør Sivert om han husker restauranten Mommy's Cooking på Kos. Eller på Kos. Eieren der er i hvert fall veldig stolt over å ha hatt han som gjest der, og de har veldig god mat. Mommy's Cooking på Kos. Altså øya Kos.
0: Har du vært i siden, Sivert?
1: Jeg er litt usikker på om jeg noensinne har vært på Kos.
2: Det er gøy hvis Mommy's Cooking bare har lagd en vandrehistorie om
0: «That time when Sivert was here». Han har vært her.
1: Ja, nei, jeg har aldri vært der, men...
2: Det er gøy. Kristoffer, da fikk du den informasjonen som du kan ta med deg.
0: Men til alle dere andre som skal til Hellas, stikk innom Mommy's Cooking da vel på Kos neste gang det er ferietid.
2: Du, takk for at du kom til oss, Sivert. Nyt den kreative perioden, selv om den også kan være litt tricky, så er vi glad for at det kommer masse mer musikk.
0: Ja, og få med dere The Rest of Sivert Høyem som er ute nå. Tusen takk, Sivert.
1: Takk, veldig fint å være her. Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ingeborg.
1: Skal vi si det kor?
0: Det er veldig bra synkronitet, Marte.
1: Ja, jeg har blitt inspirert av Sivert Høyem og gå litt ned i Ingeborg Bratland.
0: Her og nå. Mm. Jeg tror det faktisk inni den teksten her også finnes en oppfordring om nettopp å være mer her og nå, legge litt bort dingsedansene vi holder på med og få med oss øyeblikka. Kanskje leve litt mer sånn som Sivert fortalte oss litt om, den gang da turnélivet også innebar å bare leve veldig minutt for minutt, ja, ikke alltid tenke på morgendagen.
1: Ja, holde den litt på avstand. Det er fascinerende for de av dere som akkurat nå er i bevegelse. Da mener jeg dere er i det perfekte moduset til å ta imot musikk. For jeg merker at jeg kan sitte liksom i stol hjemme og høre på musikk, men det aller beste, det er å enten være i bil, eller være ute og gå. Ja. Eller sitte på tog,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ja, tog og buss, det er perfekt.
1: Jeg elsker det. Jeg føler jeg titter ut av vinduet, alle låtene blir liksom vasket og klarere, og så føler jeg noen ganger, må jeg innrømme, spesielt når jeg går ut av Oslo S, og for eksempel skal ut en tur, og går og har musikk på øret, så tenker jeg, at jeg går på en spesiell måte, at jeg blir sånn rakere i ryggen, og så tenker jeg, nå er du søren med en musikkvideo.
0: Ja.
1: Det kan også bli fælt, men det blir altså så sterkt å bevege seg ut i liksom høstgater med musikk på øret.
0: Ja, og så merker jeg faktisk en annen detalj, hvis jeg da hører på musikk, eller når jeg gjør det i fart, i bevegelse, det er da jeg ofte klarer å høre på teksten. Ja, for da, på en eller annen måte så forsvinner den mer inn i en sånn grøt av totalopplevelsen, hvis jeg bare sitter i en sofa og hører for eksempel, mens det er kanskje noe fordi, ja, vi sitter og dagdrømmer litt da, mens vi hører på musikken, eller vi går rundt og dagdrømmer mens det blir lydsporet til akkurat det vi holder sterkere. På med der og da.
1: Og nå til alle dere som er i bevegelse, og dere som sitter da, selvfølgelig, så skal vi til en bevegelse fra 2001. Ja. Dette er en One Hit Wonder fra Sophie Ellis Bextor, men hun har andre låter. Dette her er en låt som jeg husker veldig godt fra 2001, og så dukket den opp igjen, jeg tror det var i 2023, fikk en voldsom comeback gjennom sluttscenen i filmen Saltburn.
0: Mm-hmm.
1: Så spilte de da Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Og så kom den tilbake på hitlistene, så den nådde faktisk andreplass, som den også gjorde i 2001 i Storbritannia, 22 år etter.
0: Men dette forklarer jo hvorfor jeg sto for ikke så lenge siden og var på nettopp Sophie Ellis Bextor-konsert her i hovedstaden på, oppe i Grefsenkollen over Oslo.
1: Ja.
0: Og jeg var ganske spent, hva annet har hun? Men det var faktisk en god del andre godbiter der også, selv om det selvfølgelig er den ene som stikker seg ut.
1: Og nå er hun tilbake igjen, for det jeg fant ut i dag til er at hun spiller på Rockefeller i Oslo i kveld.
0: I dag?
1: Ja, for hun er ute med nytt album som heter altså Perimenopop.
0: Se der.
1: Det er jo litt sånn, nå er jeg dame i 40-årene, det er bakt inn i fasen rett før overgangsalderen. Det er ganske liksom definert. Ja. Der er jeg nå, men skal selvfølgelig gjøre sin store hit også, Murder on the Dance Floor, som du får her i NRK P.
0: Perimenopop, ja, det er første gang jeg har hørt det ordspillet der, men noen måtte jo ta det først også.
1: Det var det Sophie Ellis Bextor som tok.
0: Nå blir det tidsmaskinen dere, til 2001.

0: og i nyhetene nå klokka 10 så har du en vri på et ordtak, Jon Brandes.
1: Ja, for det går jo ikke alltid et tog. Det visste vi kanskje fra før, men det som nytt I hvert fall at lokomotivførerstreken I Vy trappet opp I dag tidlig, og togtrafikken på Østlandet dermed enda hardere rammet.
2: I dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 av 42 avganger innstilt, og I morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt.
3: Her på Oslo S så det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som I streik, som gir opplysninger til reisende om streiken.
2: Klubbleder Henning Heranger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
4: Nei, nå vi stått I konflikt I 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streiken.

0: Paul Haagensen I Kongsvinger og Emra Senell I Oslo. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn de Det som tidligere var oljeselskapet Statoil produserer I dag flere typer energi, men bare 0,8% fornybar. En undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at nordmenn I snitt tror denne andelen 30%. Omstillingen Equinor har snakket om I flere år går saktere av flere årsaker, mener sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea.
1: Ikke bare for Equinor, men for flere av olje- og gasselskapene, og særlig europeiske som da ønsket å gå over til bredere energiselskaper, det har vært vanskelig av ulike grunner, og særlig fordi at kostnadene har kommet mye opp, rentene har kommet mye opp, og har gjort det utfordrende.
0: Venstre mener regjeringen bløffe om å satse på smågruppeundervisning I norsk skole. At færre elever sitter I hver gruppe løfter nivået I regning, skriving og lesing, viser forskning, men Venstre-leder Guri Melby sier milliarden som regjeringen har varslet ikke nok.
2: Det jeg hørt var at regjeringen ga et tydelig løfte gjennom Kong Haakon, men når jeg stiller spørsmål til kunnskapsministeren om hvor mange lærere de har tenkt å ansette I norsk skole for å løse dette, så sier kunnskapsministeren at dette kan løses med dagens lærere. Og jeg får ikke det til å henge ihop.
3: Vi setter av nærmere 1,1 milliarder kroner I helårseffekt.
2: Etter våre beregninger så vil det regjeringen har bevilget, som de kom som en budsjettlekkasje, gi cirka 10 minutter per klasse hver dag.
0: Og så blir det nyvalg I Spania, har statsminister Pedro Sánchez bekreftet. I forrige uke greide ikke mindretallsregjeringen hans å få gjennom en stor boligreform I nasjonalforsamlingen. Men I NRK P1 får Mario og Marte fornyet tillit I 9-timen
4: en time. Endelig nydelig. Takk for at dere stemte på oss.
5: Vi setter pris på alle stemmene.
4: Her Kaisers Orkestra med hjerteknuser. 9 timer med 9 timer.

0: Hjerteknuser, Kaisers Orkestra. Det begynner faktisk å bli 16 år siden jeg satt sammen med resten av Urørt-redaksjonen på den tiden, altså NRKs Urørt-redaksjon, og hørte gjennom langt over 100 coverversjoner av denne låta, for som et smart grep, før de slapp låta selv, Kaisers, ja. Så ga de norske musikere tilgang på notene, og ba om å få tolkninger. Så ble det lastet opp låter på Urørt, og så gikk vi gjennom og hørte på alle, og så kåret vi liksom en første, andre og tredje plass.
1: Men var det før de hadde hørt Hjerteknuser?
0: Ja, så man hadde bare fått notene og tolka og kunne lage din egen versjon. Så jeg mener de fikk tekst og noter, hvis jeg husker dette rett da. Det er jo 16 år siden, så kan ikke gå god for all husken.
1: Nei, vi later
0: om det. Men det var da Moi som vant, og så var det Rolfa og Asiago som kom på henholdsvis andre og tredje plass. Så Rolfa-låta og Moi-låta spiller vi jo fortsatt innmellom her på kanalen også. Men gøy å mimre litt tilbake til den tiden der også, selv om jeg følte at jeg etter hvert hadde hørt den låta ganske mange ganger. Ja.
1: Vi skal være her en time til. Det blir titt med Øyvind, reporter Øyvind, skal ut og treffe folk på gata. Der aner vi hva som skal skje, for dette er jo direkte.
0: Ja, alltid like spennende.
1: Og så blir det kilder til begeistring som vi holder på med hver eneste mandag, gjennom hele året, hvor vi tar for oss små øyeblikk som altså, det er nok av ting som ikke går veien i livet. Ja. Så at vi skal liksom legge merke til de småtingene hvor ting klaffer. Små øyeblikk hvor vi kan få liksom frydegys i kroppen og tenke, nå stemte alt.
0: Ja, og så skal vi se litt da, om det gjør noe med oss som folk i løpet av et års tid med nye ukentlige begeistringer. Jeg merker, altså nå er jo ikke jeg er jo ganske lett begeistret også da, skal sies.
1: Du har ikke snudd helt om
0: Nei.
1: Etter å ha hørt kilde til begeistring.
0: Men en liten kilde til begeistring nå som høstsesongen kommer, det er jo mange ting å glede seg over da.
1: Ja.
0: Men i helgen nå så har jeg spist to varianter av langtidskokt høyrygg.
1: Du er på gryte?
0: Først var det grytekjør på fredag med okserygg da, med litt sånn ingefær, god kraft, gullrøtter og sånn, som hadde stått og puttret noen timer, med båtstekte poteter, og så på lørdagen var jeg jammen invitert til en ny middag, og da var det bœuf bourguignon, som hadde stått og
1: puttret
0: i et døgn. Bœuf bourguignon.
1: Ja, for jeg, når jeg skal fortelle hvis jeg spiser samme rett,
0: ja.
1: Så blir jeg alltid litt usikker, for det er jo mange bokstaver.
0: Det er det, og det er jo fransk, og det er jo fransk
1: som jeg ikke gikk videre med etter ungdomsskolen. Så da sier jeg, åh, jeg har koset meg med en bœuf bourguignon.
0: Bœuf bourguignon.
1: Men jeg mener gryta er undervurdert, og jeg savner dette her, nå er det noen kokker som hører på, så må ta dette videre, for jeg har ikke kapasitet selv. Lag noe takeaway gryte. Altså jeg vil ha et lite gryteutsalg, hvor du kan gå inn og så sier sånn, jeg får 8 til middag, så kommer det en svær plastbøtte, hvor det bare står gryte på, med supergod gryte, beregnet til 8 personer, og så kan du bare kjøpe noe godt brød til. Takeaway, i stedet for at folk skal bestille hver sine retter og sånn, jeg skal ha gryte. Men da kan man invitere hvor mange folk som helst, og bare gå på gryteutsalget. Det må være et sånt takeaway-sted, hvor man kan få plastbøtte med gryte. Vær så god, takk skal du ha. Da har vi middag i dag.
0: Vet du, nå hører jeg det tikker og klikker opp i hodene til flere som hører på nå, som tenker, det der kunne jeg holdt på med.
1: Klart du kan lage gryte til mange folk. Og lage
0: det blir jo bedre jo lenger han står og putrer da.
1: Luke i garasjen der.
0: Ja. Du kan kalle det inspirert av restauranten på Koss, som har skrytt av å ha Sivert Høyem der uten å ha han der. I stedet for mamis cooking, så kan du kjøre mors kjøkken da.
1: Ja.
0: Mors gryte. Vi kommer og kjøper, vi. Bøtter og kjeler.
1: Absolutt, så dette er bare et takeaway-konsept.
0: Du kan gjøre det du, Marte.
1: Nei, men jeg har ikke kapasitet.
0: Nei, det var det.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
6: Jeg skal ikke si noe, men kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Lemaitre og Sonage der, Playing to Lose. Vi har kommet til det faste punktet hver eneste mandag, hvor vi bringer en ny begeistring til torgs.
1: Ja, kilde til begeistring, det disse små øyeblikkene i hverdagen, hvor du tenker sånn, yes, nå klaffer alt. Det som å få evig grønt lystirade på vei til jobb. Det kan være for min del, så det hvis noen avlyser et møte som passer litt dårlig inn i arbeidsdagen, og så får du sånn, åh, kan vi ta det møtet en annen dag? Det øyeblikket der, hvor jeg har fått en ekstra time.
0: Ja, den beleilige avlysningen, ja, den i seg selv, det jo, utløser jo lykkeeufori.
1: Jeg mener jo at folk bør egentlig kalle inn til møter og avlyse mye oftere.
0: Ja.
1: At jeg kaller deg inn på møte, Mari.
0: Det er også en liten...
1: og du vet at du kommer til å avlyse det,
0: ja,
1: men bare kos deg litt med at motparten driver og stresser med det, og så rett før bare sier, det blir ikke noe.
0: Vet du hva det der, du har mange kloke ideer, synes jeg, Marte. Det er jo Bjarte Arneson også, som han har jo nå bestemt seg for, han har gitt ut, ikke sant, bok om kilder til begeistering, det har blitt teaterstykke, og nå sammen med oss i NRK så kommer det en ny en ukentlig.
1: Ja.
0: Og vi gjør det jo også litt for å se litt hva som skjer med folk i løpet av et år, så vi kan minne om det også, fordi Bjarte sa jo at han har jo ikke laget alle de 52 begeistringene ferdig enda.
1: Nei, så han trenger innspill.
0: Ja, så hvis du som hører på nå har kommet over et eller annet som både er litt universelt, men som også gir den der deilige følelsen, så kan du dele med oss, så kan vi videreformidle til Bjarte også, selvfølgelig.
1: Ja, gå inn i NRK Radio-appen og send oss en melding der. Da skal vi til dagens kilde til begeistring, og det her handler om gleden over å få fri flyt og åpne luftveier etter en runde med nesespray.
2: En tett nese er på mange måter en øvelse i takknemlighet. For med ett blir det så tydelig hva vi ellers tar for gitt. Ja, for selv om man kan puste gjennom munnen, er det en nødløsning. Det frarøver deg lukt og smak. Det gjør deg tørr i munnen. Du blir buss for togversjonen av deg selv, gretten og ineffektiv. Men så finnes det altså en enkel løsning på alt dette. Nesespray. De fleste legemidler har såpass lang virketid at årsaksforholdene blir litt uklare. Men med nesespray trenger du ikke å vente lenge. Hindringer blir raskt lokalisert og ledd av. Akkurat hva som skjer videre, er det bare Gud og utvalgte farmasøyter som vet. Alt du hører er et knepp av noe som brister. Så strømmer luften inn. Og etter å ha måttet puste i små porsjoner, oppdager man hvor deilig det er når salig luft plutselig renner motstandsløst inni deg som kald brus uten kulsyre. Ja, man opplever en så voldsom lettelse i det blokaden løsner, at man kan spørre seg om man egentlig ville vært opplevelsen foruten. For selv om du trekker ubehaget fra lettelsen, går du ikke allikevel litt i pluss? Nesespray er definitivt en kilde til begeistring.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Vi har hatt flere tidsreiser allerede i dag. Mimra tilbake i tid med Sivert Høyem. Her var vi faktisk også da tilbake i 1998 med Emilias Big Big World.
1: Svenske Emilia, som vi ikke har hørt så mye fra siden. Hun har gifta to barn, siste jeg sjekket. Men har prøvd seg litt, vært med Melodifestivalen og sånn, men det jo denne låta her. Noen ganger så holder det med en låt.
0: Ja, og du kan sikkert fortsatt kan sikkert leve litt på den fortsatt
1: også. Absolutt. Gerard har sendt oss melding. Vi hørte jo Kilder til begeistring, og han deler her sin kilde til begeistring. I går så kledde jeg meg på meg for å overvære mitt yngste barnebarns dåp, som da skulle hete Amalie. Så tok han fram finklokka etter pappa, for han har da en fin klokke, en gammel trekk opp Omega, og da jeg skulle stille den, som han var forberedt på å gjøre, så sjekket jeg 08.06, og hva var klokka? Jo, 08.06. Så da var det sånn, åh, nå er det bare å trekke den opp, men det trengte ikke å stille den. Den gikk fortsatt, og så kom han seg i dåpen, og fikk da en annen kilde til begeistring, fordi at etter at barnet da, Amalie, ble døpt, så begynte plutselig organisten å spille Mendelssohn, altså bryllups. Og så ser han seg rundt, og da reiser da sønn og kjæreste seg, og så ble det spontant bryllup.
0: For en gledelig søndag.
1: Ja, så han fikk da et bryllup med på kjøpet av barndoppen, snakk om begeistering, skriver han.
0: Og så kom jeg på nå, fordi det er noen uker siden, Martha, at vi fikk melding fra vår kjære lytter Marianne, som har blitt så inspirert av dette med kilder til begeistring, som vi da begynte med i august, at hun gikk ut i bokhandelen og kjøpte en fin liten notisbok da. Nå begynner det å bli 3 uker siden hun gjorde det, og der har hun skrevet ned små hendelser og glimt som har vært kilder til begeistring, og jeg håper jo, Marianne, hvis du hører på nå, at hun har fortsatt etter at du sendte denne meldingen til oss 18. september også, for da begynner den jo å fylle seg opp, ser jeg for meg etter hvert.
1: Ja, du kan jo være researchmateriale for denne spalten her videre, så send inn noen av de observasjonene du har hatt, Marianne, eller dere andre som hører på da, så kan vi bake de inn i løpet av året.
0: Jeg ser for meg nå at den lille boka er sånn bok i skinn, sånn moles, hva heter det, molerskinn?
1: Moleskin.
0: Moleskin, ja. Altid sagt moleskin.
1: Jeg så for meg at hun var 13 år og hadde sånn glitter-engjørning.
0: Ja, det var det du sa for meg. Ja. Og med sånn penn med sånn Barbie-hode på.
1: Fordi den var på tilbud, antageligvis.
0: Vi gleder oss til å høre fra både deg, Marianne, og flere andre som hører på. Det er alltid en glede å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Nå til litt Keen. Bend and Break.

0: Hilde Selvikvåg med Strike. Jeg husker veldig godt jeg intervjuet Hilde Selvikvåg i 2018 da denne låta kom ut, og vi spurte om hvorfor den heter Strike. Det fordi at hun spilte låta til faren sin. Det husker jeg så, det er blitt et sånt bilde for meg, at han satt seg ned sikkert i en skinnstol, og så bare, ja, hva synes du om denne låta her? Og så hadde han satt etterpå, «Å, strike!» Og så boksa, ja, bare, jenta mi, nå har du greid det.
1: Ja.
0: Så da ble det strike da.
1: Nydelig, det var åpenbart at han synes låta i seg selv var en stor kilde til begeistring, kan vi si da.
0: Ja, det var ikke spare, det var rett til strike.
1: Yes.
0: Altså. Vi har fått inn en melding her av Steinar, vi snakket om kilder til begeistring. Han har et innspill her på noe som gjør han glad. Kald høst og vinter er på vei. Du kjører en godt brukt fossilbil med et batteri som har sine beste dager bak seg. Du låser opp en kald morgen og vrir om nøkkelen. Motoren kverner motvillig rundt, litt og litt saktere. Du tenker panisk at nå orker ikke batteriet mer, men så, i en siste krampetrekning, tenner det og motoren starter. Det er som om selve solen står opp, en virkelig kilde til begeistring. Motoren putrer haltende fornøyd, og du kan gå ut og skrape isen av vinduene. Hilsen Steinar fra Lørenskog.
1: Og for en formuleringsevne, Steinar, det ble jeg begeistret over, kjenner jeg nå. Og kjenner til følelsen, jeg har jo ikke egen bil, men jeg har relativt ofte tilgang på et aggregat hvis jeg er på fjellet.
0: Så bare en motor som går, eller når du drar opp gressklipperen.
1: Og det er den samme følelsen, i hvert fall hvis du får inntrykk av, eller skal starte en båt, da, så bare, nei, det går ikke. Og så en siste gang, og så blir det full eufori.
0: Det er streikfølelsen. Og nå kommer jeg på en siste også, som kanskje noen kjenner igjen. Det å tenne stearinlys på bord og kjøkkenøy og sånn, med en fyrstikk, hvor du greier å tenne alle før du når egen finger, ja, og må blåse ut.
1: Er ikke det også gøy hvor mye du rekker å tenke på hvordan det nærmer seg?
0: Ja.
1: Og så kanskje hvis du er, hvis den siste er til og med nede i et sånt telys, så kjenner du sånn, nå begynner det å bli varmt.
0: Den siste er alltid komplisert, men det gikk
1: akkurat. Og for en glede.

0: Sabrina Carpenter Feather Runa henger seg med her og sier kapper topp. Farmor sydde nemlig en supertormod kappe til en av guttene våre. Tenk å få en hjemmesydd kappe, da det blitt glad, kjenner jeg.
1: Men dette barn. Du liker også det som voksen.
0: Ja, det klart det. Men jeg blir jo aldri helt voksen, heller.
1: Nei, det det.
0: Jeg skal nå gå til innkjøp av en kappe i ull. Har jeg bestemt meg for.
1: Jeg har et litt annerledes forhold til kappe, for jeg ble kalt kappa da jeg var i 20-årene.
0: Ja, fordi du gikk så mye med kappe da, eller?
1: Overhovedet ikke, men jeg hadde en, folk mente at jeg hadde en usynlig kappe som gjorde at jeg kunne stå og prate med noen, og så kom det noen andre inn som var sånn, hei! Og så de bare ryggen min, så de mente at jeg snudde kappa etter vinden. Som jo stemte.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Lett å lokke over i ny spennende prat.
1: Litt for.
0: Ja, men du kan se for meg at de folka vi skal høre mer om i morgen, kanskje også har en eller annen fascinasjon for kappe i hvert fall, fordi Thor Gottaas, han kommer hit.
1: Det blir så gøy, det.
0: Og han skal fortelle oss om norske huleboere, originaler, eventyrere og stedene de har bodd, for det er overraskende mange som har bodd i huler her til lands.
1: Ja, det blir huleprat i morgen, hør på oss da. Ho, ho, ho.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Mannen som skjøt og drepte to mennesker i Halden i går blir varetektsfengslet i dag. Mannen i 20-årene har innrømmet at det var han som skjøt mot et jaktlag utenfor byen og sier seg skyldig i drapene. Ordfører Fredrik Holm sier mange i Halden er sjokkert.
1: Det er klart, det her er en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det er fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Det blir ikke noe totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesentre og i parker. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det er 1,5 år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. I dag må barn som er født sent på året vente til de er opp til 1 år og 8 måneder gammel, og Høyre vil ta dette opp i Stortinget på nytt. Regjeringen vil ikke kommentere

0: motivførerstreken trappet opp I dag. 650 togavganger innstilt de neste dagene, særlig mellom Kongsvinger, gjennom Oslo til Asker.
1: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
2: Hvordan påvirker det deg?
1: For eksempel I dag, så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det jo synd for pasientene mine, for eksempel.
3: Fra og med I morgen det jo 100% innstilt på linja. Så det heller ikke noe tog som går hjem igjen I dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
2: Hva blir løsningen?
3: Akkurat I dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
0: Emrah Senell hadde møtt togpassasjerer I Oslo. Og så har boligprisene falt med 0,7% I september. Det tall du kan lese om på nrk.no akkurat nå. Jeg heter Jon Brannes.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til det som er høydepunktsending.
1: Ja, bare dans!
2: Ja.
0: Oss til en eller annen grunn så er oss ikke her i dag og har en ordinær sending. Oss har funnet fram litt snadder fra arkivet og lagt opp en høydepunktsending som du skal få kose deg med.
2: Får du sett pris på de gjennomhørene du får?
0: Ja da. Og skal innom Mutlu. Hvor er du? Og skal ta en telefon til Trude, men det er et gammelt opptak. Så du kan bare lene deg tilbake og høre en artig Trude ifra tidligere en gang. Flipp-klipp for godt voksne blir det. Og fiffi-fakta om bankraneren Eleanor Jarman, blant annet. Det er i hvert fall det det starter med. Svein Biskorsunde.
1: Ja.
0: Hva tror du oss gjør i dag?
1: Jeg tror vi er på opplæring i brandvern.
0: Ja, det kan hende, vet du. Kanskje det ble faktisk evakuering. At oss har en liten brandøvelse akkurat nå.
2: Det kan det også være. Ja, ja, ja.
1: Digitalt brandvernkurs til.
0: Hvis du kunne ønske deg, Elin, hva ville du at oss skulle gjort i dag i stedet for?
2: Da ønsker jeg at vi har vært på reise til et varmere sted.
0: Det håper jeg jo at oss nå er på vei til en varmere plass for å ha sending derfor i morgen, for eksempel.
2: Det hadde vært kjempeartig.
0: Det er ikke godt å si hva å streame, men i hvert fall, det her er høydepunktsending. Cool.

0: lessons I've learned. Dere, se for dere følgende. En mann våkna rimelig full I skogen, og så slutta han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våkna. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobba som byggarbeider på et villaprosjekt I et avsidesliggende område I et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseila, så gikk han Møtlu ut I skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for «Nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg akkurat nå». Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han møtte han hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt I den prosessen. Kollegaene de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være I fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han møtte De letet I skogen I flere timer, og han møtte han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
1: Full leteaksjon.
0: Ja. Da han så at folk letet etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde jo ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle letet etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmet seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de letet etter, og svarte, ser du etter han Møtlu? Jeg her. Etter denne hendelsen så ble alkohol forbudt på byggeplassen.
1: Åh, den var søt da.
0: Ja, det var litt søt.
1: Møtlu. Gøy at du anonymiserte historien om meg når jeg la frem med telefonen.

men der døde jeg, og det passer jo bra, for det klart for en ny episode av Flipp Klipp og Godt Voksne! Ja da, vi har fått så jøysela mange kosetips i inboxen siden forrige vega, og tenkte bare å ta det aller beste kosetipset vi har fått. Det kommer fra Margun i Grimstad, og Margun skriver: Her kommer et lite kosetips til alle flipfloppers der ute. Ta alle bøkene i bokhyllen en mandagsmorgen hvis du skjeder deg litt. Plukk ut bøkene, ta også tørk støv og rydda bak bokhyllen, og så setter man igjen inn alle bøkene og sorterer de etter farge! Kjempegøy! Kjempetips!

0: Fifi fakta.
1: Fifi fakta.
2: Velkommen til Fifi fakta.
3: Takk.
4: Takk.
2: I dag skal det handle om bankraneren og fengselsfugeren Eleanor Jarman. Eleanor, hun vokste opp i fattigdom i Swaw City i Iowa tidlig på 1900-tallet, og hun fikk seg servitørjobb som 12-åring. I 1920 gifta hun seg med Michael Roy Jarman, altså der hun fikk sitt nye etternavn fra. Fikk to sønner, og hele gjengen flyttet til Chicago i 1923. Det klassiske refrenget kommer her. Michael begynner å drikke, klarer ikke lenger å forsørge familien. Eleanor må klare seg for seg selv med to små gutter. Hun startet da en speakeasy, en ølbule. Dette her er jo altså et ulovlig serveringssted. For det her er forbudstid i USA. Og hun må gi seg med ølbula si når forbudstida går mot en slutt på slutten av 30-tallet.
4: Fordi det blir lov.
2: Fordi det blir lov, ja.
4: Det er gøy.
2: Ja. Men i ølbulemiljøet som hun nå har sett innsida til, så blir hun kjent med en som heter George Dale. Han er en fabrikkarbeider som driver med bankraning på si. Han spør på med bankraning. Ok, tror du? Tror du George og Eleanor blir kjærester? Ja, det blir det.
0: Ja.
2: Og snart er det her Bonnie and Clyde. Eleanor blir med når George raner banker. I lag med George sin medsammensvorne Leo Minetti, så er de nå en trio som raner banker over hele Chicago. Eleanor og George kaller seg Mr. and Mrs. Kennedy. Minetti, han kjører bilen. George truer de ansatte med pistol, og Eleanor holder vakt med en såkalt blackjack. Det visste ikke hva det var, eller vet jo ikke blackjack er, kortspill og så videre. Men det er også et sleng for en batong, sånn kølle som nesten som politiet har, ikke sant? Så hun står da med en batong da, og truer dem som ikke innordner seg når det ranes banker. Dette her fungerte helt bra, da, helt til de kom til Haberdashery, eller altså en klesbutikk, det er gammelt navn for klesbutikk, til 70 år gamle Gustav Hoe. Eller Hoe, kanskje hos kallen. Jeg lurer på hvor Gustav har fått etternavnet sitt fra. Hoe, H-O-E-H. Han gamle Gustav, han ga seg ikke ut av kamp.
4: Gustav Hø.
2: Ja, Gustav Hø kanskje. Og han vart... Altså, det gikk så galt til slutt at når de prøvde å rømme, fordi han gikk jo, han kjempet imot, og da skaut George fire kuler i Gustavs retning, og han blir liggende blødendat, og han dør senere til å skade han. De tre setter seg i bilen og kjører vekk fra det her mislykka ransforsøket. En motorsyklist som passerer legger merke til regnummeret, og dette her leder politiet til sjåføren Minetti. Minetti sier at han bare har kjørt herr og fru Kennedy, så han vet ingenting mer, men politiet tror jo ikke på han. Og aliasen, herr og fru Kennedy, leder da, de har adresseregistrert aliasene sine. Så politiet kan bare, ja, Mr. og Mrs. Kennedy i Chicago, de burde er dem, så færre oss dit. Uansett, Eleanor og George hadde allerede da rukket å ta med seg ungene og rømme, for de skjønte jo hva som skjedde. Men de kom ikke lenger enn til neste adresse før de ble arrestert. Og nå blir det skikkelig styr i media og greier. George dømmes til døden, fordi han skaut og drepte gamle Gustav. Og Eleanor døpes til den blonde tigeren i avisen. Og Minetti og Eleanor får 199 år i fengsel for medvirkning til drap.
4: 199 år?
2: Ja. Med andre ord kunne Eleanor se fram til løslatelse som 95-åring. Og hun tok 7 år i fengsel, og Eleanor, med meget god oppførsel. Men på morgenen, den 8. august 1940, tok hun og en medinnsatt venninne med seg en kjole og en dress fra vaskeriet, kleiv over et 4 meter høyt pitrøyere, og forsvann. En drosjesjåfør kunne senere fortelle at han hadde plukket opp to damer, som han slapp av i småbyen Morris i Illinois, og etter det han kan skjønne i ettertid, så reiser Eleanor så til Swaw City for å få bekreftet at sønnen henne fortsatt er trygge, de bodde i lag med en tante. Og så forsvinner hun helt. De neste 35 årene lever Eleanor som ettersøkt av FBI, og kommuniserer med familien gjennom annonser i lokalavisen.
4: Ja.
2: Hun brukte sånne enkle fraser som de skulle kjenne, at, som da gjorde at de visste at hun er i livet. Hun er der ute. Og hun kommuniserte at hun ikke hadde gifta seg på ny, at hun jobbet som servitør på en restaurant, og i 1975 så dukket hun faktisk opp i levende livet. Hun møtte sønnen Leroy, bror sin og hans fru, på Swaz City bussholdeplass. De kjørte til en plass I nærheten der de kunne prate fritt. Hun fortalte at politiet hadde sluttet å lete etter henne, og at de ikke skulle oroe seg. Og så etter møtet så for Eleanor for seg selv til bussholdeplassen at, for hun ville ikke at noen skulle vette hva slags buss hun tok. Og det var siste gangen noen så henne. Men det var ikke siste gangen noen hørte fra henne. For hun fortsatte å kommunisere med annonser I avisene. Og I 1993, nå har vi kommet ganske langt her, da fikk barnebarnet til Eleanor et brev tilsendt der det sto «Jeg fortsatt I live. De fant meg aldri. Dette din ettersøkte bestemor, den blonde tigeren. Jeg nå over 90 år og har litt helseutfordringer.» Og det var det siste noen gang hørte fra Eleanor Jarman. Hun nok for lengst død nå, men det ingen som vet hva hun opererte under slags navn, eller hvor hun gravlagt hen. Men hun bodde nå I et slags, et lite lokalsamfunn der hun hadde fortalt folk om historien sin, men de helt kjeft.
0: Wow.
2: Det var fiffi fakta.
4: Det var fiffi.
2: Lykke til videre, alle sammen.

0: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
2: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
3: Takk skal du ha.
2: Det jo en veldig fin liten klubb.
3: Ja, ja.
2: Hvor målet mitt å lese 52 bøker i løpet av det herrens år 2026. Det går så der.
1: Jeg
2: er fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
3: Ja.
1: Men det fortsatt en sommerferie igjen.
2: Ja da, ja da.
1: Men hva er det du holder på med da, så du leser litt i bok?
2: Nei, jeg ser på Netflix.
1: Ok. Ser på Netflix.
2: Ser litt på dokumentar på HBO.
3: Ja.
2: Fotball blir hjem snart.
1: Oi, oi, oi, da har du rett.
2: Så det går litt trått. Men det jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52, og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
3: Oi, oi.
1: Ja.
2: Så takk for tips, den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
1: Okay.
2: Og det jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur, og han har sendt meg en bok i posten, ikke det koselig?
1: Det veldig, tenk det, for gave.
2: Ja, og det en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
3: Ja.
2: At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
1: Oi, oi, oi.
2: Og det som er veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det at denne boka her, kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
3: Ja, for at, ja, det var en kjøretur, det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var en spasertur, jeg.
2: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
3: Ja, slik var det, ja.
2: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
3: Ja. Mm.
2: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her er jo en utrolig flott bok. Og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
3: ja.
2: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck, han refererer til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
1: Jo.
3: Ja.
2: Min fars favorittforfatter, Jon Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
1: Det var en mann uansett hvertfall.
2: Det var en mann uansett.
1: Ja, det hørte sånn ut.
2: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
1: Mm.
2: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
1: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Som Steinbeck.
1: Ja.
2: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet.
3: Mm.
2: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck: «Jeg er høy, nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen, og ettersigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnen rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor.» Ikke sant? Og jøss, irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese. Jeg har jo familie fra der. «Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke...» Nei, så skriver han til slutt: «Jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
3: Ja.
2: Men simpelthen som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.»
3: Ja, det var rett og slett forfengelighet som gjorde at han hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod noe?
2: Han, dere må finne opp noe bilde.
3: Ja.
2: Jon Steinbeck, han og 1961.
3: Mm.
2: En kjekk herre.
3: Okay.
2: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
3: Ja, ok.

0: Kviksand!
1: Nei, ikke gå dit.
0: Hjelp!
2: Ut av triangelet!
3: Velkommen til den nye spalten, som handler om alt jeg var redd for deg, Olita.
4: Oi, oi, oi. Takk.
3: Og som jeg kanskje ikke trengte egentlig å være så redd for, har jeg funnet ut i voksen alder. Men hva da? Kviksand?
4: Livsfarlig.
3: Ja.
4: Livsfarlig.
3: Ja, sant. Altså, hvis du havner i det, så er, da er det ferdig.
4: Jeg måtte slutte å lese Donald en periode, for jeg var så redd for kviksand.
3: Ja, jeg hadde det helt ikke, jeg var livredd. For det var jo den ultimate skrekken, uansett om det var Indiana Jones, om det var Baywatch, Donald Duck, eller Tarzan. Og siden vi som var unge på 80- og 90-tallet så de samme filmene på VHS, om at igjen, så ble vi jo rimelig eksponert for det her, og jeg tenkte at kviksand, det var et høyt reelt hverdagsproblem, så jeg holdt meg på asfalten. Jeg har også lest at kviksand er det perfekte tikkende klokkeverktøyet for en regissør.
5: Ja.
3: Offret kan ikke springe av gårde, men dør heller ikke umiddelbart.
4: Perfekt.
5: Mm. Og kan bli redda i siste liten.
3: Ja, sant. Og så har liksom regissøren da cirka 3 minutter, sånn at vennene av offret kunne finne en solid trepinne, skrike hysterisk, og så dreie opp kompisen sin av kviksandet, rett før nesetippen forsvinner i djupet.
5: Som er, hvis det var skikkelig ille, så stakk det bare opp en hånd.
3: Ja. Ja. Ja. Så liksom, du bare ser pekefingeren på det. Ja. Mm. Men du flyter altså alt for godt til at kviksand bør utløse noe særlig panikk. Så Sven, det her må du få med deg. Mm-hmm. Kviksand er en tung blanding av sand og vann med dobbelt så høy tetthet som menneskekroppen. Rent fysisk så kan du ikke synke helt under. Du vil stoppe senest rundt midja, leste jeg, på flere kilder. Da blir jeg jo veldig avslappet av, for da kan jo kjeften gå. Kviksand er altså fysikk og ikke et monster med onde hensikter. Ja, den blir flytende hvis du tråkker på den, men det stivner til igjen når du står stille. Mm. Den suger deg altså ikke ned, selv om du holder deg helt i ro.
4: Det er jo kjempebra for meg, for jeg har jo ganske korte bein. Sånn at hvis vi stopper med middag, så har jeg jo veldig mye.
5: Over halvparten av alt.
3: Og løsningen, hvis du skulle havne i kviksand da, legg deg bakover på ryggen for å spre vekta, vrekk litt sånn sakte på beina, så vattnet slipper til rundt dem, og så skal du svømme rolig på en måte, på en kravlende måte mot fast grunn. Mm. Det verste som kan skje er at du mister en sko, og at du må forklare hvorfor du ligger og spreller som en sjøstjerne gjør med til folk. Hvis man synes ting kan være litt fløyt i livet. Men kviksand, har jeg altså lært, trenger ikke å være så farlig altså. Er ikke det litt deilig, vet du?
5: Så bra!
3: Ja.
4: Men er det sånn at du anbefaler meg å hoppe ut i det liksom?
3: Du kan jo prøve ta en for
4: laget. Aldri i livet, og jeg vil ikke anbefale noen fortsatt å hoppe ut i kviksand. Hold deg unna.
3: Nei, vi har hørt langt som heter anbefaler ikke kviksand. Sånn. Nei, vi gjør ikke det. Nei.

0: Astrid S var det med Such a Boy.
1: Den er niff.
0: Den er niff, ja.
2: Hæ?
1: Har du ikke hørt niff før?
2: Nei, hva er niff nå da?
1: Dette er et språk som man kun snakker i Mandal som heter smøy.
2: Åh?
0: Og ja, det er røverspråket deres.
2: Åh, ja.
1: Og det betyr niff. Fin.
2: Mm. Okay,
1: den var niff.
2: Åh, ja, den var niff.
0: Jeg håper du synes at time 1 til høydepunktsendingen har vært niff, og kjære delegat. Du skal snart få en time til. Det blir litt av nyhetsoppdatering. Og så får du da bare Andy med den fineste i bygda.
2: Åh.
1: Niffeste i bygda.
0: Ja, den niffeste i bygda. Her er den.
3: Tusen.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Boligprisene falt med 0,7% i september, og det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to måneder har vært litt sterkere enn mange ventet, etter at Norges Bank har satt opp renta to ganger i år, mener de. 1,6 millioner mennesker på Gaza-stripa mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, sier flyktninghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly, med dagens strenge regler for transport inn i det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gaza-stripa etter Hamas-terroraksjon 7. oktober 2023. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Equinors omstilling til mer fornybar energi kommer, men krig og uro gjør at det går saktere. Det mener sjefsanalytiker Tina Saltvedt i Nordea, etter at en undersøkelse viser at nordmenn flest tror Norges største selskap grønnere enn det Bare 0,8% av energien som Equinor produserer fornybar, mens en undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at gjennomsnittsnordmannen tror andelen 30%. Men Equinor vet godt at de må satse på annet enn olje og gass, mener Saltvedt.
1: For på norsk sokkel på sikt så vil jo olje- og gassproduksjonen gå ned, og den vil falle ganske kraftig, og det ikke så veldig lenge til, fordi at man har rett og slett ikke funnet så mye olje og gass til å opprettholde den produksjonen. I tillegg så har jo ikke klimaendringene i seg selv blitt mindre, slik at også energibildet i Europa vil jo endre seg. Der går man jo også på energisikkerhet og energiuavhengighet, som kan kreve en annen type etterspørsel eller energi fremover.
0: Ved Cornell-universitetet i USA det

0: universitetet om at delstaten New York endrer overgrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det det mange som mener et smutthull i loven som må tettes.
1: 89,2 millimeter nedbør på ett døgn, det har ikke regnet så mye på 24 timer i Bergen siden 2019. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
2: Du hører nå på en høydepunktsending fra landsmøtet.

0: Det er Robbie Williams, du hører. Feel heter den. Det her et potpourri til å sende innslag.
1: Gjenhør.
0: I landsmøte.
2: Det det, det nift.
0: Oss kanskje på reise til varmere strøk i dag.
1: Det i hvert fall det vi drømmer om å være.
2: Ja, det kanskje sånn at vi nå på vei til Gran Canaria, hvor vi skal ha livesending i morgen.
0: Uten landsmøte.
1: Du mener direkte sending?
2: Ja, jeg mener. Nei, jeg mener faktisk sånn rollespill live.
0: Å oh, ja, endelig.
1: L-A-I-V,
2: ja. Ja, ja, ja. Livesending fra hvor vi skal utspille rollespill, kampen om Gran Canaria.
0: Ja.
1: Det hadde da, også vært noe da.
0: Da tipper jeg blir noe fiske, for skitt fiske er jo et punkt på programmet, ser jeg.
1: Ja.
0: Topp tre verden i India skal altså innom Fiffi Fakta, verdens største brettspill, og skal innom konspirasjonskroken. Det blir litt forskjellig gjenhør den neste timen nå.
1: Lave skuldre.

0: trenger ikke å gjøre noen ting. Det er ingenting å delta på.
1: Neida.
0: Bare lytte og kos deg.
2: Ja. Vi varier meny.
1: Det er en veldig variert meny I landsmøtet I dag. Da tror jeg at vi skal sette I gang Roxy Music.
3: Oh,
1: more than this.
3: Den
1: Den nif den også, skal jeg si.

0: Det var nummer en i India akkurat nå, Banjar med Bairan fikk vi her i landsmøte.
1: Velkommen til det som vi kaller for
2: Fifi-fakta.
3: Fifi-fakta.
1: Ja. Denne fifi-faktaen har jeg plukket opp i min jakt på gode brettspill.
4: Ja.
0: Og vi er der, ja.
1: Jeg har jo ikke sagt det til dere, men jeg har jo sluttet å spille PlayStation nå etter at jeg ble hektet på å spille Blueprints.
4: Så du har måttet slutte, ja.
1: Måttet slutte nå, jeg havnet i en slags avhengighetssituasjon. Det er jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
4: Ja, men altså du, Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
1: Ja.
4: Og så bare, nei, slutta du med mobil. Jeg ikke ble avlogget.
1: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til PlayStation.
4: Og måtte slutte.
1: Nå er jeg på rehabilitering. Så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det er noen som sa sånn, det her er jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere jo gjøre i appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop. Skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk. Jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
4: Ja.
1: Har du spilt det?
4: Jeg hørte om det, ja. Mm.
1: Ticket to Ride.
0: Oh, ja. Jeg elsker det.
4: Ja. Jeg har alle utgavene.
1: Har du alle?
4: Ja.
1: Hva er den beste?
4: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
0: Ja.
4: Den liker jeg veldig godt.
1: Den har jeg sikret med.
0: Den
1: har jeg. Ok, men da ligger jeg godt an. Men så er det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at du må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
4: Jaha.
1: Noen kaller jo dette spillet bare for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det er et helt utrolig brettspill som ble laget i 1978. Da var det brettspillfeber i verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Mm, ja. Vi må ha større spill!
4: Ta lenger tid og...
1: Ja, gøy med Risk, men det er større spill! Noe som er mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid og spille rundt?
4: Se for deg, spør om deg etter å ha spilt Risk. Har du noe som tar lengre tid enn Risk?
1: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
0: Oi, hjelpe.
1: Senere, spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer å spille gjennom hele spillet.
4: 1500 timer å spille av det.
1: Riktig.
4: Oi, og hvor mange kan den være?
1: Nå kan være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nord-Afrika.
0: Har du 6 timer på en kveld?
1: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette er ikke det eneste som er upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
4: Ja, det er såpass stort,
1: ja. Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA. Ja. Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
4: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du legger den der på golven nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
0: Ja, det er faktisk nært.
1: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille. Og det er jo sånn at du må ha leseferdighetene i orden. Du må nesten ta en slags bachelor i historie før du kan begynne å spille. For det er jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så er det lurt å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
4: 1800 forskjellige?
1: 1800 spillmerker, det er klart du må ha det.
0: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
1: Nei, det tar jo en stund for å si det sånn. Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrke, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta, italienske styrke, ikke sant?
4: Og det er slikkefaktorer også, ja. Det er mye mer inn i avansert enn Risk.
1: Det er helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok laget, men det ble aldri testet da. De fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
4: Oi!
1: Altså, hvordan skal du få testet det? Det tok jo 1500 timer å spille igjennom. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykt om at dette spillet er umulig å gjennomføre. Vel, det stemmer.
4: Men tenk at det kan jo hende. Det er folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
1: Ja, kan være. tviler veldig. Men hvis du er glad i spillet, så finnes det en podcast om det. Det er visst jo nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon? Hva heter han tv-serien?
0: Oh, ja, Big Bang Brain. Theory.
1: Ja, riktig, riktig. Ja, ja, ja. Men så det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Hvis du går inn med å spørre Google eller KI-en din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut da. Så det kommer en revidert versjon.
0: Jeg

0: Det var Marit Larsen, Traveling Alone heter den. Det gjør heldigvis ikke du, kjære delegat. Du har jo landsmøte som selskap.
1: Ja, og det er, nei, nå skal jeg prøve å bruke nye ord jeg lærte i sted.
2: Det er nift.
1: Det er nift, kan jeg si det sånn?
2: Ja.
1: Ja.
3: Dette er jo da smøy, som er det lille røverspråket som finnes, eller fantes i mye større grad før da, i Mandal.
0: Ja, ja, hva skjedde med det?
3: Det var sånn handelsspråk, så de brukte det mye på brygga.
0: Ja.
3: Så et sånt fint ble det til nift, mens en av mine favoritter er jo å dysne nøbbene, for det var det de brukte det til.
0: Å dysne nøbbene.
3: Man endrer på bokstavene sånn at det blir nye ord, men å dysne nøbbene, det betyr egentlig å snyde bønnene, for det var det de brukte det til, eller så snyte bønnene, altså
0: når, lute. Ja. Svindle bønnene. Åh.
3: Når bonden kom inn til byen og skulle kjøpe noe greier på brygga, så kunne de stå og dysne nøbbene og så si noe, litt sånn noen pris og sånn, da kommer bonden liksom, det blir meftig nokere til han. Prisen var egentlig 10 kroner, men så måtte han betale meftig.
1: Oh, yeah.
0: Og meftig, det er 50.
3: Det er 50.
1: Ja.
3: Og det som man liker å drikke på fest, det er jo niv, lø og nebreniv.
0: Da, nettopp, det er godt.
1: Ok, niv, er det vin kanskje?
3: Det er vin.
1: Ja, også øl, også
3: nebreniv.
1: Brennvin.
0: Ja! Yeah!

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Ja, välkommen till konspirationskroken.
2: Tack.
1: Idag, The Black Knight.
3: Oj.
1: Ja, inte Batman-filmen alltså.
3: Nej.
1: Ja, hva The Black Knight? Det det flere som har spurt om. Blant annet nordmannen Jørgen Hals. Hals, han var radioentusiast før det ble kult, og satt på Bygdøy og lyttet på kortbølgesignaler og ekkoene til kortbølgesignalene. Og på sensommeren 1927 så satt han og lyttet, og hørte som vanlig den nederlandske kortbølgesenderen i Eindhoven. Radiobølger jo en form for elektromagnetisk stråling, og de beveger seg med lysets hastighet. Og det fort. En radiobølge bruker... La oss si det her som går ut fra oss nå,
3: ja.
1: Som radiobølge da. Så bruker den da, når den sendes ut fra tårnet her på Tyholt, nå later oss sånn, for det her er, nå er det jo, det er jo ikke sånn radio lenger, det er DAB nå. Men før da, da hadde den kortbølgen, hvis oss hadde sendt ut det nå, da hadde den brukt 0,14 sekunder rundt jorda. Så fort går det.
3: Åja.
1: Så fra oss hadde sendt ut herifra, så hadde det ikke gått et... Det går 0,14 sekunder før det kommer hit, og har gått runden rundt jorda.
3: Det bra.
1: Og hvis oss hadde sendt signalet mot månen, så hadde det brukt fra oss sendere herifra 2,5 sekunder hitatt. Altså, du bruker 1,25 sekunder på å nå månen.
3: Wow.
1: Et kortbølgesignal. Og derfor så var jo Jørgen Hals, han var vant med det ekko som alltid kom 0,14 sekunder etter radiosignalet. Men det var også et annet ekko, og det her kom 3 sekunder etter det ordinære signalet. Og som Hals da skriver til sin venn og nabo Carl Størmer, som var den første til å måle nordlysets høgde forresten, han var professor, han skriver, jeg vet ikke hvor dette ekko kommer fra på nåværende tidspunkt. Jeg kan kun bekrefte at jeg virkelig hørte det. Men det Hals da etter all sannsynlighet ikke visste, var at Nikola Tesla hadde også hørt det samme.
3: Oh.
1: Tesla han drev med sine radioeksperimenter i Colorado, og det jo på slutten til 1800-tallet. Han var veldig tidlig ute med det der.
3: Ja.
1: Han kanskje vil nok si en av de første. Og Tesla fanget opp repetitive, rytmiske signaler som man mente måtte være fra en annen intelligens som produserte den slags type signaler. Så hva er teorien? Jo, teorien er altså The Black Knight.
3: Ja, for det er ikke svart natt.
1: Nei.
3: Det er svart ridder.
1: Ja, svart ridder. Teorien er at den svarte ridderen, eller Black Knight, er en slags teknologisk satellitt som går i bane rundt jorda over Polen, Nordpolen og Sørpolen, og som har vært der siden, ja, hvem vet, hvis Nikola Tesla drev med det her på slutten til 1800-tallet. I 1954 så oppdaget nemlig USA sitt luftforsvar at det gikk en satellitt i bane rundt jorda og en rundt månen.
3: Jaha.
1: Og den første menneskeskapte satellitten som oss vet om, det var... Sputnik,
3: Sputnik ja.
1: Og den var det russerne som sendte opp.
3: Ja. Var ikke det senere også?
1: Og det var i 1957, altså 3 år etter at USA oppdaget en satellitt, hvem er det her sin?
3: Ja.
1: Så hvem i alle dager er de her satellittene sine? Ikke USA sine åpenbart, for dem var en overraskelse. Så en teori er at Sovjetunionen sendte opp på en måte sendte opp en satellitt i all hemmelighet 3 år før Sputnik. Men, og hvorfor gjorde de det? Jo, for at hvis noe går galt, så er det kanskje bedre å ha gjort i all hemmelighet enn å måtte innrømme en feil, offentlig feil. Men hvis russerne sendte opp Sputnik fordi de også hadde oppdaget den her mystiske satellitten for å studere hva i alle dager, for de kan henne tenke at det her må være amerikaner.
3: Ja, det er jo.
1: Og så under NASA sitt STS-88-oppdrag i 1998, så ble The Black Knight endelig fotografert. Oh, ja. Og da endret historien seg. Altså, den er en helt spesiell skapning der oppe. Svart, den har en form som ingen andre satelliter. Men nå mente NASA at satelliten her var et såkalt romteppe fra en tidligere rakettoppskytning. Det er sånn, et slags sånn varmeskjold som de klær inn med for å beskytte instrumenter. Og at det dermed er et varmeskjold som henger der oppe. Bildene ble lagt ut på egen nettside, som ble tinet på mystisk vis litt senere, som ikke finnes der ute lenger. Og det forklarer jo heller ikke radiosignalene de 100 årene fram til da. Så hva i alle dager er det her? Konspirasjonskroken følger i alle fall med på alt det rare, slik at du kan tenke på været og feriepengene, for eksempel.
3: Takk for det.
1: Ja, ja, ja.

0: Ja, velkommen til Lyttehjørnet.
1: Takk for det.
0: Egentlig en fortsettelse av gårsdagens tema, som, altså da snakket vi om første CD og sånt, og dere fikk blant annet høre på min, som var disse soft rock symfonigreiene til London Symphony Orchestra.
2: Det er jo helt
0: og utrolig. Dag, ja, og i dag er tema, apropos der å diskutere sjanger og sånn, i dag er tema orkesterpop.
2: Orkesterpop?
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg vet ikke hvor mange som opererer i akkurat den sjangeren, men det gjør i hvert fall han som jeg tenkte å presentere for dere i dag, nemlig han Cody Fry.
2: Han Cody Fry?
0: Ja, sønn av orkesterkomponisten Gary Fry. Og han Cody, han ble kjent for det amerikanske publikum da han var med i Idol der borte i 2015. Han kom sånn topp 48 eller noe, så ja.
2: Ikke, det er ikke verst det, i hele USA.
0: Nei, da har du rett i. Han har hatt hits på TikTok, det er jo en vektig greie disse dager, og han har også blitt nominert til Grammy. To ganger, og det var vel det kanskje du vil si, plassere han litt der oppe. Første gangen var for hans arrangement av den låta her.
2: Ja.
0: Jo, Beatles-låta, Eleanor Rigby, som har fått et nytt arrangement av Cody Fry, som han altså ble Grammy-nominert for. Og den andre gangen var for et arrangement han gjorde av Paul Simon sin The Sound of Silence. Uh-huh. Og når vi nå hørte på Eleanor Rigby, så skjønte dere kanskje hvorfor han kaller det her for orkesterpop. Det er svært. Ja. Dere hørte jo allerede litt av orkestret. Og nå har han gitt seg over i det vi må kalle for symfoniland. Han har nemlig kalt sitt aller nyeste prosjekt for en symfoni, og jeg kan på et vis forstå hvorfor. Han har komponert 4 satser, og det har gjerne en symfoni, og selv om han har komponert litt sånn fritt utover de vanlige reglene for en symfoni, så ja, han kan jo kalle det hva han vil. Første sats i en symfoni bruker å være rask og livlig. Den andre satsen er den rolige. Det er gjerne der vi hører de kjente, fine, nydelige temaene. Tredje satsen er gjerne menuett eller scherzo, og dansbart, som vi forstår av de titlene. Og så har du den raske og energiske fjerde satsen, finalen. Og vi skal høre siste del av fjerde satsen på Cody Fry sin nye symfoni, og den er i hvert fall energisk og mektig, så jeg vil si dere har noe å glede dere til. Og har du muligheten til å enten skru opp anlegget ganske så bra, eller kjøre hodetelefoner med god lyd, da vil jeg anbefale det. Men denne symfonien til Cody Fry, den heter da The Unlikely Mariner, og prosjektet er en blanding av en symfonisk EP i 4 satser, en visuell opplevelse og en kort film. Moderne komponister har altså lært seg hva de må gjøre, trykk på slags knapper for å nå ut til folket. Verket heter altså The Unlikely Mariner og handler om en uerfaren mann som seiler ut på havet for å rømme fra fortiden, men så oppdager han de uforløste traumene hans de har sneket seg med på reisa. Okay. Kan ikke røpe fra deg selv, vet du.
1: Båten, ja.
0: Ja, ja, ja. Det er fra stille sang med bare piano til digert orkester og en nydelig isk-inspirert vise som går gjennom det hele. Jeg lurer på om det var et orkester på cirka 70 stykker da det her ble framført. Jeg tenkte vi skulle høre oss knappe 2 minutter av herligheter. Jeg har blitt helt betatt, som dere sikkert skjønner, for jeg tror nok dette er den perfekte brobyggeren mellom boyband og klassisk musikk. Med andre ord, helt perfekt for meg. Dette er fjerde sats, del 2 fra Cody Fry's symfoni The Unlikely Mariner. Denne delen heter Softly to the Sea, og ups, starten er ganske kraftig, så har jeg sagt det.

0: Det var Gracie Abrams med That's So True. Det her var en høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, vi plutselig tilbake i radioen din på sånn direkten.
0: Ja, ja, men.
2: Ja, i fremtiden.
0: I fremtiden.
2: Ikke i fortiden.
0: Takk for i dag!
2: Hei!

0: Hvis KI-bobla sprekker, hva skjer med pensjonspengene våre da? Det spørsmålet angår både deg og meg faktisk, for de aller fleste av oss har pensjonskroner I fond som tar satser tungt på kunstig intelligens. Så hva skjer om det kommer et krakk, og kan og bør vi egentlig gjøre noe? Og Nasjonsligahøsten ble ikke den oppturen fotball-VM var for Norge, det kan vi vel bare slå fast. Men det viktig å ikke grave seg ned, sier Ståle Solbakken, som ser flere lyspunkt. Vi skal direkte til Portugal etter tapet I går. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her, det dagens. Klokka har bikka 13, og først I nyhetene til dobbeltdrapet I Halden I går, Jon Brandes.
1: Den sikta mannen har gått med på å bli varetektsfengslet. Men mannen som skjøt og drepte to personer I Halden I går, han vil ikke forklare seg til politiet, forsvarer Ole Rikard Holm Olsen, sier mannen I 20-årene trolig ikke vil forklare seg senere heller. Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en tredje mann I jaktlaget han skjøt på. Regjeringen vil ha et midlertidig forbud mot smartbriller på offentlige steder. Briller som bruker kunstig intelligens kan blant annet ta bilder, film og lyd av folk uten at de vet det. En ekspertgruppe skal gi råd om en varig lov, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
2: Vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, I frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
1: Venstre mener regjeringen bløffer om satsingen på smågruppeundervisning I norsk skole. Slike mindre grupper skal løfte nivået til elevene I regning, skriving og lesing. Venstre-leder Guri Melby sier milliarden som regjeringen har varslet bare vil gi noen minutter daglig I smågrupper for en klasse. Utdanningsforbundet advarer om skolene blir pålagt å bruke mindre grupper oftere uten bevilgninger nok, så vil det gå ut over den vanlige undervisningen. Boligprisene falt med 0,7% I september. Det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to månedene har vært litt sterkere enn mange har ventet, etter at Norge

0: genmodifisere dem for å gjøre dem følsomme, slik at cellene kan aktiveres med lys. Det ganske fascinerende.
1: Det det, og takk for at du definerte det ordet. Det trengtes. Denne medisinprisen markerer altså starten på uka med kunngjøring av Nobelpriser. I morgen det fysikk, og så kommer litteratur og kjemi utover i uka, før vi får vite om fredsprisen på fredag. Dette

0: Imagine Dragons, der du fikk Believer her I dagens, hvor vi blant annet skal snakke om både faren for en KI-boble og hvor utsatt pensjonspengene våre og så skal vi debriefe litt etter landskampen I fotball I går. Men vi starter med dobbeltdrapet I Halden, der en far og en sønn ble skutt og drept I går, og en tredje person ble hardt. Skadd. En mann tatt og siktet etter skytinga som skjedde da et jaktlag skulle fordele seg på poster I går morges. Reporter Rahan Basas, du følger denne saken her og rapporterte fra åstedet I går. Hva det siste nye her?
1: Det vi vet I dag at drapssiktede mann I 20-årene ikke ønsker å forklare seg for politiet. Det advokat og hans forsvarer Ole-Rikard Holm Nilsen veldig tydelig på. Han representerer mannen, men det vi vet også fra I går at han har erkjent straffeskyld og han har samtykket til å bli varetektsfengslet, og av politiets hypoteser det de omtaler som en av hovedhypotesene at angrepet det skyldes en konflikt altså at det en konflikt mellom han som siktet og de som nå bekreftet

0: bekreftet omkommet.
1: Et helt jaktlag har status som fornærmet. En far og en sønn drept, og en person behandlet for skuddskade. Dette her veldig dramatisk for mange, naturlig nok. Vi skal høre fra ordføreren I Halden, Fredrik Holm.
2: Det klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro I går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vittne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi I Halden ta godt vare på hverandre.
1: Ja, det sa altså ordfører Fredrik Holm I Halden. Du, Rahan, har siste døgnet snakket med mange som berørt av dette. Hva forteller de deg?
0: Det de forteller at denne hendelsen oppleves som svært tungt. For mange som bor I små områder og små kommuner så vet man at nesten alle kjenner alle. Og klart når politiet forteller om at det har vært minst 14 fornærmede knyttet til denne hendelsen som skjedde utendørs på gårdstunet langt utenfor Halden sentrum, så det alltid noen som kjenner noen, alltid noen som har noen de kjenner. Som enten direkte eller indirekte berørt, og det har folk brukt, de har brukt ord som sjokk og vantro, og de vil rett og slett, de klarer ikke å forstå at noe sånt kan skje I det som et egentlig veldig viktig sosialt tiltak for mange I Halden, det å bli med I ulike jaktlag og det å være en del av en gruppe som mange har vært gjennom generasjoner, helt fra bestefar og oldefar og sånt som har vært med. Så dette her preger veldig mange, og det sier de veldig tydelig til meg når jeg snakker med de både I dag, men også I går.
1: Ja. Siktere har altså gitt en skriftlig erklæring hvor han erkjenner straffskyld og samtykket til varetektsfengsling, men som vi hørte, vil han ikke forklare seg. Hva det da politiet må gjøre I etterforskningen nå med det som bakteppe?
0: Dette gjør jo politiets oppgave veldig mye vanskeligere, for nå det plutselig politiet som må finne ut av alt selv. Vanlig I straffesaker at de som blir siktet eller først mistenkt, de samarbeider til dels med politiet, men her det forsvareren hans som har veldig, veldig tydelig beskjed om at han ikke skal forklare seg til politiet, og det vil han heller aldri med det første gjøre, hans tydelige beskjed. Så politiet har nå en veldig lang og krevende oppgave foran seg, hvor de må rett og slett bevise veldig tydelig og finne ut av disse ulike tingene gjennom avhør med vitner, gjennom det som kalles for tekniske undersøkelser på stedet, altså sikre spor. Det gjorde de I går, og det gjør de I dag, og det kommer de helt sikkert til å fortsette med I morgen, men alt ligger på politiet.
1: Mer om dobbeltdrapet I Halden finner du inne på nrk.no. Takk skal du ha for at du var med oss, reporter Rahan Basas her I NRK. Ja, klokka den 13.11, og du får musikk fra Odd Nordstoga her nå, før vi skal til USA.
3: Med

0: Odd Nordstoga var det med låta som heter «Ein sang som finst» her I dagens, hvor vi skal til Ithaca I New York, USA. For de siste ukene har en påstått gruppevoldtekt tilbake I oktober 2024 ved det prestigefulle Cornell-universitetet rysta USA. Det skjer etter at den unge kvinnen, som mener hun ble dopa ned og voldtatt I hjemmet til en studentforening, nylig saksøkte universitetet og medstudentene som skal ha vært involvert I det her. I 2024 så ble saken etterforsket av universitetets eget politi, men da ble det ikke tatt ut tiltale eller startet etterforskning. USA-korrespondent Peter Svår I Ithaca nå og forteller at saken har vekket enormt sinne og engasjement der, både til støtte og til angrep på kvinnen, som kalles Jane Doe.
1: Og så det et komplisert bilde her hvor hun har endret delvis forklaring. Det spørsmål rundt hvor mye av det som skjedde den natten som var frivillig, og det står ord mot ord, slik det jo ofte gjør I voldtektssaker. Men saken har ført til et voldsomt raseri på sosiale medier og I universitetsmiljøer her I USA. Det en diskusjon om en ukultur I studentforeningene.
0: I går fortalte advokaten til den fornærmede kvinnen, Thomas Giuffra, I CNNs podcast State of the Union, at den uidentifiserte kvinnen har fått mange trusler etter at hun saksøkte universitetet.
2: She's received multiple threats, and women who aren't even Jane Doe have received threats about what they're going to do to her. And in fact, this morning I received a threat.
0: Etter flere uker med stillhet, sa rektor Michael Kotlikoff ved Cornell-universitetet unnskyld nå på lørdag. I en 8 minutter lang video sendt til alle studentene ved universitetet, beklaget han administrasjonens manglende arbeid I saken.
3: I believe we as an administration and we as a community must do better. We must do everything we can to prevent what happened to Jane Doe and everyone before her and anyone after her from ever happening again.
0: USA-korrespondent Peter Svår forteller at presset mot universitetet de siste ukene har vært enormt, men at mange mener at unnskyldningen kommer alt for sent.
1: Denne unnskyldningen kom jo 2 år etter at universitetet ifølge New York Times gjorde en grundig granskning av anklagene I 2024. Det ble gjennomført høringer, det ble gjennomført avhør. Universitetet ga også administrativ straff til flere av de anklagede gjerningsmennene som varierte fra utestengelse fra universitetet I flere år til å måtte skrive essay eller ta ulike kurs. Så mange mener jo at denne unnskyldningen kommer alt for sent, og etter at universitetet har I stor grad tiet I 2 år, og at dette bare skjer på grunn av det økende presset som Kotlikoff og Cornell-universitetet under nå.
0: I ettermiddag skal det være en demonstrasjon ved Cornell-universitetet. Den arrangert av 20 studentorganisasjoner som skal protestere mot universitetets egen ledelse. Peter Svår forteller at demonstrasjonen skjer, selv om rektoren jo sa unnskyld for et par dager siden.
1: Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis I hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtektsovergrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale I voldtektssaker dersom offeret selv frivillig har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene I denne saken, og det det mange som mener et smutthull I loven som må tettes. Så det sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme I den demonstrasjonen her I ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: Ja, det sa til slutt korrespondent Peter Svår, som I USA. Du kan lese mer om denne saken her inne på NRK.no. Nå, musikk fra The Impossible Green.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadde vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Litt av det deilige snadret skal du få her om noen minutter også, fordi Andrine Hegerberg fra den podcasten der blir faktisk å høre her I dagen som bare noen minutter. Direkte fra Portugal faktisk, vi skal snakke fotball snart. Men om ikke du hører det, så det en aldri så liten banger på vei her fra Cher som vi nesten må få unnagjort først også. Når klokka 13.23 og du hører på NRK P1, så får du Believe. Vær så god.

0: dette her. Det Share, om det skulle være noe tvil, og låta du hørte, den heter Believe. Du fikk den her I dagens, og landslagshøsten ble kanskje ikke helt som vi håpet da vi rodde oss ut av den der VM-rusen. De norske fotballherrene tapte 1-2 mot Portugal I Lisboa I går kveld, og nå vi nederst I nasjonsliga-gruppa vår med 3 poeng.
1: Vitinha løfter inn foran mål mot Hau Felix, og så triller den ballen inn I målet, og det Ramos som skårer. Ramos skåret på Ullevål. Ramos gjør det igjen, og det Portugal som ligger under. Det Portugal som gjør 1-1, og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
0: Ja, sånn hørtes det ut da kommentator Olav Tråen konstaterte at Gonzalo Ramos satte spikeren I kista for den kampen der for Norges del. Andrine Hegerberg, du NRKs fotballekspert og med oss fra Lisboa nå. Det ble jo tap I går, men det var liksom ikke overkjøring på noe vis heller det her?
2: Nei, det som så synd, egentlig jevnt over den samlingen her, så det jo brutalt når man står her med 3 av 12 mulige poeng, men man føler aldri at Norge ble skikkelig overkjørt, gikk på en smell mot Wales for 2 kamper siden, men I går så gikk jo Norge I ledelsen og tente et håp, for det så jo bra ut, prestasjonen var det store spørsmålstegnet, hvor kom guttene til å være etter såpass hardt kjør, men går ut bare og viser egentlig tidligvis god fotball, og viser absolutt at de henger med mot Portugal som et av Europa som ikke verdenstoppen på kvalitet, og det Portugal viser jo stor klasse over, så norske guttene gjorde seg absolutt ikke bort, og mye positivt å ta med videre, så det på nivå der det marginene som var over til slutt, og der tok Portugal dessverre dem og tok 3 viktige poeng bort fra Norge.
0: Mm. Vi fikk jo et alldeles nydelig landslagsmål da, fra Kristoffer Vassbakk Ayer I går. Hvordan rangerer du den scoringa I landslagssammenheng?
2: Ja, det et kjempegodt poeng. Det var heller ingen som hadde tippet at det var han som skulle være den som noterte seg et mål, og for et mål han skåret til overraskende. Og så benken var jo helt sjokkert. Til og med Ståle oppe og viste tydelig at han var sjokkert, og vi måtte jo I podcasten vår bakrommet I går diskutere litt, har vi sett bedre mål på landslaget? Og da måtte vi tilbake på 90- og tidlig 2000-tallet, så jeg vil si at I nyere tid så det Kristoffer Ayer som leder den, og det var helt fantastisk å være på stadion og se den gå inn på en deilig volley der.
0: Ja, kostelig ansiktsuttrykk på Solbakken der, men vi tar med oss den, men så det sånn at vi har spilt 4 kamper I høst nå, et tøft kampprogram som både spillere og eksperter og alle egentlig har gjentatt. De siste 3 kampene endte I tap for Norge. Vi skal høre, Andrine, hva landslagssjef Ståle Solbakken sa I går etter denne landslagssamlingen.
3: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, 1 fornuftig en I dag, og 1 feilskjær I Wales, og det må vi leve med. Men jeg synes gutta gjorde alt de kunne I dag, og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg, så det ekstremt mye positivt å ta med seg.
0: Ja, det var Solbakkens ord I går. I dag skriver jo mange medier om at denne tapstrekken I høst den verste på 10 år, men da spilte vi vel også mot dårligere motstandere. I november så blir det jo Wales igjen da, hjemme, og Danmark borte. Har vi grunn til å grave oss ned for å bruke de ordene Solbakken brukte?
2: Oi, nei, det ville ha vært dumt å gjøre nå. Det to kamper som gjenstår, og det som Ståle Solbakken sier at alt det I Norge sender, vinner dem mot Wales, så trenger man, og Danmark viste poeng mot Portugal, så trenger Norge bare 1 poeng, altså en uavgjort mot Danmark borte. Så det her blir jo 2 kamper som blir helt avgjørende for hvordan Norge inne I gruppa, men basert på det man har sett av prestasjoner, hvis man legger resultat og poeng unna, så det meget godt levert I, vil si, 3 av 4 kamper, og Portugal på hjemmebane var jo veldig synd, for der var det en kamp som Norge styrt. Mm. Så hvis Norge klarer å fortsette prestasjonen og bygge videre på det, samt være litt mer bedre I avgjørende situasjoner, både defensivt og offensivt, så ser det lys på at Norge tar 6 av 6 mulige poeng mot Wales og Danmark. Mm. Og så det veldig fint å ha Wales først. Et revansjesugent Norge på hjemmebane, det noe vi kommer til å glede oss til, for på Ullevål der vet vi at Norge presterer. Mm. Og så den siste finalekampen for Norges del blir mot Danmark I København, hvor det en helt annen atmosfære, og det vel der kanskje kampen, det ligger mest spenning rundt, ligger akkurat nå, men ingen grunn til å grave seg ned. det fortsatt gode muligheter for at Norge skal komme godt ut av den gruppen her.
0: Helt til slutt så må vi prate litt om det som det har vært mye snakk om I denne runden, nemlig keeperplassen. Egil Selvik debuterte jo I går. Var prestasjonen hans en god søknad til å bli Norges nye førstekeeper?
2: Ja, du, det var et lyspunkt I går. Med all respekt til Ørjan Nyland som har gjort meget godt mesterskap I VM, så fikk nå Egil Selvik sjansen, og han tok veldig godt vare på den. Trygg og god, gjør ingen store feil og bidrar positivt, spesielt med ball I beina, vil jeg si. Og kan ikke lastes for de to målene som slippes inn. Det to helt eksepsjonelle mål som Egil Selvik ikke skal klandres for. At han førstekeeper, det for tidlig å si. Det seks uker til neste samling, og mye kanskje I mellomtida, men at han viser at han klar, og at han kan prestere når det gjelder, det kjempepositivt for Norges del å ha to keepere som kniger der oppe, så har vi en Tangvik som tredje mann også, som utgjør en viktig del av den keepergruppa som Ståle Solbakken har hatt veldig behov og si at de tre stykker som utrolig viktige for hverandre, men også for laget, og både på og utenfor bana. Så det dette veldig lovende for Norges del.
0: Ja, og nå skal slitne spillere og støtteapparat, og alle, sikkert dere og andre, hvile dere fremover mot de neste kampene. Norge møter Wales på Ullevål 14. november, og så blir det Danmark borte 17. november. Andrine Hegerberg, dere snakker godt og lenge om denne landslagssamlingen I NRK-podcasten Bakrommet. Takk skal du ha for at du var med oss direkte fra Lisboa. Vi tar musikk nå fra Camilla North. Dette her, det her og nå, før vi titter en tur på været om litt.

0: Camilla North var det med låta som heter Her og nå, og jeg må rette meg selv litt, for det stemmer som Oddmund påpeker I en melding her, at kampen til Norge ble spilt I Porto, ikke I Lisboa, som jeg kom I skade for å si, beklager det. Det var Porto, altså takk for melding og påminner der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Et lavtrykk utenfor Nordland gir skyer og regn mange steder I landet I dag. Vestlandet har fått mye regn det siste døgnet, men nedbøren avtar nå. Finnmark slipper stort sett unna nedbør I dag, men I kveld blir det etter hvert regn på vidda. I Troms blir det først enkelte regnbyger, men mer sammenhengende regn kommer opp sørfra I løpet av ettermiddagen og kvelden. Nordland får regn eller regnbyger resten av dagen. Vinden øker til sørvestlig sterk kuling langs kysten sør for Vestfjorden, og det blir liten storm sør på Helgeland. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær rundt Longyearbyen. Trøndelag og Møre og Romsdal får mye vind langs kysten I dag, med storm fra sørvest. Det blir regnbyger, men lite nedbør I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad har regnbyger, men nedbøren avtar. Vinden minker stort sett til liten kuling, men ved Stad kan den komme opp I stormstyrke. På Sørlandet og på Østlandet blir det for det meste skyet oppholdsvær, og I kveld klarner det opp på Østlandet. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Fjellet I Sør-Norge har mye vind I dag, med sterk kuling fra vest I høyfjellet. I nord blir det til og med storm på de mest utsatte stedene. Det blir regnbyger I vestlige områder, men stort sett oppholdsvær I øst. Det mildt høstvær I landet I dag med 15-18 grader på det meste fra den østlige delen av Sørlandet og opp til den vestlige delen av Østlandet. Om du lurer på noe mer om været enn det du fikk her, så kan du klikke deg inn på yr.no, eller så kan du laste ned Yr-appen. Straks her I NRK 1 skal vi snakke om faren for en KI-boble og hvordan det kan påvirke våre pensjonspenger. Men vi tar litt musikk her nå fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du får Ein og Kvile Augo på.

deilig og rolig fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du fikk en å kvile øyne på. Vi skal ta et aldri så lite taktskifte her I NRK P1 nå. Du får musikk fra Kygo og Eva Mack.

0: Kygo og Ava Max var det med låta som heter Whatever som du fikk her I dagens hvor vi skal inn I teknologiens vidunderlige verden, om jeg kan si det, fordi ufattelige pengesummer pøses jo inn I selskapene som utvikler og bygger kunstig intelligens. Nå snakker jo stadig flere om faren for et krakk I verdensøkonomien, fordi inntjeningen ikke kan stå I stil med alle milliardene som investeres I disse teknologigigantene fremover, og dette her angår I stor grad både deg og meg, fordi en stor del av sparepengene våre, de jo fort investert I disse KI-selskapene. Og hvem må ta regningen dersom KI-bobla sprekker? Aksel Kjære Vidnes, du ansvarlig redaktør I Forskning.no, og du bekymret for folks sparepenger og pensjoner. Vi har du har sammenlignet det som skjer nå med byggingen av jernbanen på 1800-tallet. Hva har bygging av damplokomotiver og jernbaneskinner og sånt for 180 år siden til felles med dagens satsinger på datasenteret og kunstig intelligens?
1: Ja, det jo et langt sprang. Det som gjorde at jeg gjorde den sammenligningen, jeg ikke den første som gjør den, det økonomiske historikere, når de ser på de store finansboblene som har skjedd opp gjennom historien, så ser de at det noen likheter her. Den boblen som liksom mest naturlig å se til når vi ser på alt som skjer med KI og investeringene I KI nå, det jo liksom dotcom-boblen, internettboblen som sprakk rundt årtusenskiftet. Og det som skjedde da var at det ble investert med rette enorme summer I alt som hadde med internett å gjøre, men så var man kanskje overmodig, investerte for mye, klarte ikke å tjene penger. I stil med like mye penger som man brukte. Og så det noen økonomiske historikere som har allerede da dette skjedde, så de tilbake til 1800-tallet og toginvesteringene som skjedde da, altså at de kjenner igjen noen mønstre her. Og det som skjedde på 1840-tallet I England var at det var togmani, og man begynte å investere vanvittig I togselskaper og det å legge toglinjer og grunnen til at man ser noe av det samme nå med KI og som gjør at KI skiller seg litt fra andre finansboblen I 2008 eller internettboblen på ved årtusenskiftet det at nå driver man faktisk med fysiske investeringer.
0: Ja, hva mener du med det?
1: Man bygger datahaller, man bygger strømforsyninger, man investerer I faktisk fysisk infrastruktur for å få til denne KI-revolusjonen som vi midt oppi nå. Mm. Og det på en måte likheten med det som skjedde på 1800-tallet. Da bygde man også toglinjene, så selv om selskapene gikk konkurs og alt raknet litt på midten av 1800-tallet, så lå jo skinnene som allerede var lagt, de lå der, og de ble jo brukt senere, og det var ikke som at folk sluttet å investere I tog og kjøre tog. Vi kjører fortsatt tog, sånn at selv om man får en sånn boblekorrigering eller et krakk, så kan investeringene fortsatt ligge der. Så det liksom, det grunnen til at økonomiske historikere de drar den sammenligningen med det som skjer nå.
0: Ja, og vi kjører jo fortsatt tog som du sier, om ikke det en aldri så liten streik akkurat nå da, men det legger vi til side. Men du har pekt på at vi vanlige lønnsmottakere mer eller mindre frivillige da, har havnet I en slags, skal vi kalle det en slags felle her, hvis det skulle komme en sånn stor KI-smell I økonomien. På hvilken måte tenker du at vi har det?
1: Nei, det litt av problemet med måten vi sparer til pensjon nå, så har vi gått fra da jeg vokste opp, så var det sånn at når du jobber og går av med pensjon, så får du 66% av lønnen din I pensjon. Det var liksom det vi ble fortalt. Nå det ikke sånn, og de aller fleste private firmaer, de setter av en prosentandel av lønnen din I en innskuddspensjon, og så blir det satt I en eller annen form, et eller annet spareprodukt som tilbys av en bank. De fleste sånne spareprodukter har det veldig vanlig I de spareproduktene å spare I et indeksfond. Indeksfonder reflekterer gjerne et gjennomsnitt av hvordan aksjemarkedene ser ut. Sånn at min pensjon for eksempel, den står, veldig mye av den står I et globalt indeksfond som reflekterer hvordan aksjemarkedene I verden ser ut. Og I og med at disse KI-selskapene og teknologiselskapene nå liksom helt ganske dominerende I verdensøkonomien, så betyr det at veldig mye av min pensjon, 30% av min pensjon, står nå I selskaper som direkte koblet til, til det som skjer på KI nå.
0: Ja.
1: Og det, da jeg innså det, så begynte jeg å tenke, hva skjer da med, med en KI-boble som veldig mange fagøkonomer verden over begynner å se at det begynner å minne veldig om en boble.
0: Ok. Du, vi skal snakke mer om dette her, for at dette angår jo plutselig selv den største KI-motstander, det da egentlig Aksel Kjær Widnes, som kan ha pengene sine inni dette her. Vi tar litt rann musikk først her nå I NRK P1. Du blir med oss videre, mens vi hører musikk fra Travis. Dette her låta som heter Sing, og du får den når klokka 13.52 om bare noen få sekunder.

0: Musikk der fra Travis. Du fikk låta som heter Sing her I dagens, hvor vi snakker om faren for en KI-boble og hvordan det kan påvirke oss alle. Nylig så presenterte det amerikanske konsulentselskapet Bain & Company en analyse som viste at KI-selskapene må tjene svimlende 6000 milliarder dollar årlig I 2031 for å forsvare de enorme investeringene som gjort, og det jo over tre ganger så mye som dagens KI-produkter og tjenester forventes og tjene inn I 2031. Vi har fortsatt med deg, Aksel Kjær-Vidnes, I forskning.no, men nå har vi også fått med oss deg, Sindre Heierdal, I E24. Hei, Sindre.
1: Hei, hei.
0: Du, vi har snakket om faren for krakk I KI-verdenen. Du som økonomikommentator, hvordan vurderer du faren for det?
1: Den jo helt klart til stede, fordi børsene har bygget en voldsom fallhøyde når de har steget så mye og stadig svever ganske nær tidenes topper, veldig mye på denne euforien rundt kunstig intelligens. Men samtidig så kan det jo pågå lenge fortsatt. Det jo enorme investeringer som gjøres, og mange av disse selskapene tjener stadig mer penger I et ganske raskt tempo. Problemet blir om de ikke klarer å øke inntjeningen like raskt som mange av disse investorene nå har håpet på. Og hvis de ikke klarer det, så kan det på et tidspunkt utløse et større fall for mange av tech-selskapene eller for hele sektoren og børsene flest.
0: Ja, ikke sant? Men altså, hvis KI-bobla skulle sprekke, for folk som sitter og hører på nå og vet at vi har både oljefondpenger I KI og teknologi, og vi har våre egne pensjonspenger, hva da? Hvilke konsekvenser
1: da? Da vi veldig sårbare. Oljefondet selv har jo advart at fondet kan bli veldig skrumpet inn hvis vi får et skikkelig krakk på børsene, og vi, fordi vi nærmest et indeksfond, oljefondet, så blir det ikke så mye aktive aksjeplukk, og derfor så det veldig mye KI og teknologi da innbakt I oljefondets investeringer. Så faller dette kraftig, så vil vi også merke det kraftig I våre fond. Men så jo det å håpe på da, at på et eller annet tidspunkt så begynner børsen å stige igjen, så med mindre vi lemper ut aksjene, så det et papirtap som også forhåpentlig I stor grad kan hentes inn igjen med årenes løp.
0: Ja, Aksel Kjær-Vidnes I forskning.no. Vi snakket litt om parallellen til jernbanekrakket for 180 år siden, eller noe sånt, men hvis vi skulle få dette krakket da, og mange KI-selskaper går konkurs, vil alt vi har investert av være tapt, eller vil vi kunne sitte igjen med noe?
2: Nei, det det som historikere ser på nå med den sammenligningen, at vi med det, alt som skjer med KI nå, så gjøres det kjempestore faktiske fysiske investeringer. Det ikke bare, det bygges ikke bare opp selskaper som lever av ideer og luft, det bygges opp selskaper som bygger veldig konkrete ting, og det vil jo stå igjen etterpå, men for aksjekursene til veldig mange firmaer så kan det jo gå veldig hardt nedover, og det jo også det også ganske sentrale viktige faginstanser økonomiske faginstanser som nå også advarer mot at det kan føre til store konkurser for veldig store firmaer som firmaer som både oljefondet og dine og mine sparepenger og pensjonspenger investert I, og da kan det kan jo gå ganske hardt utover over pensjonen vår, I hvert fall for en periode.
0: Ja, da det store spørsmålet til økonomikommentatoren her, Sindre Heierdal, det I denne situasjonen I oktober 2026 der vi står, det noe vi vanlige lønnsmottakere kan gjøre for å gardere oss, bør gjøre for å gardere oss? Har du noe råd å komme med?
1: Ja, altså det jo mange som selv småsparere på børsene da, enten direkte I aksjer eller I fond, og da det I hvert fall verdt å tenke over om man tror at denne KI-bølgen skal fortsette å utvikle seg like fantastisk som det nå priset inn, og hvis man ikke tror på det, så kan det jo være en idé å for eksempel ikke ha for mye teknologifond inn I porteføljen sin, eller kanskje ikke globale indeksfond engang.
0: Det var noen ord til råds til slutt der fra deg, Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24. Jeg må si tusen takk for at du var med oss. Takk også for at du var med I dagens Aksel Kjær-Vidnes, som ansvarlig redaktør I Forskning. ennå. Men det rekker vi egentlig ikke I dagens. Den gikk fort denne timen her. De som har vært med å lage den, det Erling Moldt Korsnes, Johanne Brevik og Thor Amund Hagen. Even Nilsen har vært vaktsjef og produsent for denne sendingen her, og meg, som du har hørt, kanskje mest av, heter Anniken Sande Krøvel, og tilbake igjen I morgen til samme tid, men nå klokka 14. Og dagens ord I nyhetene, det optogenetikk, Jon Brannes.
3: Og straks får du høre hvorfor det viktig. Amerikanske Carl Deisseroth deler årets Nobelpris I medisin med tyskerne Peter Hegemann og Georg Nagel, og de tre deler 12 millioner svenske kroner med følgende begrunnelse.
4: For deras upptäckte rørende ljusstyrda jonkanaler og optogenetik.
5: Optogenetik ikke akkurat et ord vi kjent med fra før, men det veldig mye god forskning som har kommet ut av det. De tre som får prisen I år, to tyskere og en amerikaner, var med på å få teknologien I gang. Det hele handler om hvordan du får nerveceller til å reagere på lys. Send litt lys mot en celle, og den fyrer av sitt signal. Det samme signalet som cellen bruker hele tiden når den gjør jobben sin. På den måten kunne forskerne begynne å studere I detalj hvordan sentralnervesystemet inkludert hjernen virker på en måte som aldri før gjort. De tre har gitt oss innsikt I noe av det vanskeligste som finnes, hvordan greia som deg faktisk virker.
3: Det sa reporter Halvar Sandberg. Mannen som skjøt og drepte to personer I Halden I går vil ikke forklare seg til politiet. Forsvarer Ole Rikard Holm Olsen sier mannen I 20-åringa tror ikke vil forklare seg senere heller. Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en tredje mann I jaktlaget han skjøt på. Neste år kan det bli stans I alt fiske av lodde. Fisken viktig for livet I havet og mat til både torsk, val og mennesker, men bestanden I Barentshavet for lav, sier forsker Georg Skare ved Havforskningsinstituttet.
6: Loddebestanden nede I en bølgedal nå, og det ligger vel litt I korto at når loddebestanden så lavt, så tilrår en ikke åpning for et fiskeri. Det ligger litt I korto sånn som situasjonen Det en bestand som svinger veldig naturlig. Den har av og til perioder der han lavt nere, men altså, historien har vist at han har en veldig sterk evne til å komme seg opp igjen etter sånne lave perioder.
3: Flere hundre skoler I Frankrike har avlyst undervisningen I dag. Skoler holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uka. En 15 år gammel gutt mistet hånda da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole I Lan, melder avisa La Voix du Nord. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer, og mange steder har det utartet til skadeverk og branner ved skolene. Og I Rogaland flere veier oversvømt I dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved tre målestasjoner I fylket, og I går kom det 89,2 millimeter nedbør på ett døgn I Bergen. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Det var Justin Bieber, det. Die in your arms. Skikkelig moderne sviske, skal vi kalle det.
1: Jeg, jeg ser fortsatt for meg Justin Bieber som en ung fyr som løper rundt I Oslo med masse småjenter bak seg.
0: Men og bolleklippet.
1: Men de småjentene har vel blitt tobarnsmødre, alle som en, så det vel noen år siden dette her også. Tida flyr, Eirik Leivstahl.
0: Ja, og vi sier hjertelig velkommen til ettermiddagssendingen for Buskerud. Nevnte meg altså, og deg, Tom Espen Kroken. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, og holder deg varme så lenge du gidder. Det vil si, om vi trenger å holde deg så varme, så vi skriver 5. oktober, men likevel så vi oppe I en 16-17 grader I lavlandet. Hva skjer?
1: Ja, men nå har jeg sett på langtidsvarslet, I hvert fall de neste 10 dagene, at nå skal temperaturen etter hvert nedover, og det skal være fare for mer snø og is på bakken.
0: Det skjer ting denne uka. Nå kommer et skifte av... Dekk.
1: Ja,
0: skal skifte nå på onsdag.
1: Både værskift og dekkskifte på vei.
0: Ja, skal kjøre over fjellet neste helg, så jeg tenkte det nei, ikke neste helg, ja, altså I neste uke. Men hadde det vært helgen som kommer nå, så hadde jeg I hvert fall måttet skifte. Det skal snø fjellet til helgen.
1: Tror det lurt.
0: Det nok lurt. Vi skal innom mye I løpet av ettermiddagen. Situasjonen ved akuttmottaket ved Drammen sykehus, den fortsatt... kritisk på det som rettårsdagen for åpningen av det nye sykehuset. Podcast

0: podcasten Buskytteren er nå ute I NRK Radio. Denne høsten så det altså 5 år siden 5 personer ble drept i Kongsberg, og så skjer det endringer I skarvrennet.
1: Ja, generalen Håvard Veslaug, han gir seg etter et 10 år I sjefstolen. Han skal vi ta en prat med, og så blir det en ny utgave av musikkrebussen vår. Jeg tror du har snekret sammen et ord som skal bli til noe som greit å finne fram nå, som det skal bli kallere.
0: Særlig utover uka, ja.
1: Det kan vi komme tilbake til.
0: Dette og mye, mye mer skal vi innom I løpet av ettermiddagen nå. Skal vi ta en titt på de lokale nyhetene her I Buskerud. Maria Kommandantvold, vi skal vel til Drammen sykehus først?
2: Ja, du nevnte det jo så vidt her. Det fortsatt trangt om plassen på akuttmottaket på Drammen sykehus, noe som svekker beredskapen, mener ansatte. Slik var det allerede da sykehuset åpnet I fjor, og slik det fortsatt ifølge en tillitsvalgt ved sykehuset. Klinikkdirektøren bekrefter at situasjonen utfordrende. Ifølge Mai Bente Myrvold skal Helse Sør-Øst snart beslutte om at akuttmottaket kan bygges ut slik at kapasiteten der blir bedre. Kommunedirektøren I Ringerike anbefaler at Hønefoss Nord, Øya og kvartalene Kvernberggata og Kongens gate tas med videre I arbeidet med nytt omsorgssenter I Hønefoss. Endelig valg, det skal gjøres til våren. Og en mann fikk førerkortet beslaglagt etter en trafikkulykke I Lier litt tidligere I dag. Mannen skal ha brutt vikeplikten.
0: Du får mer om en 20 minutters tid fra Maria Kommandantvold. Straks en titt på været også. Fortsetter varmen. Vi får se etter Dagny.

0: Selv har vi, synger Dagny her i NRK P1. Vi skal ta en titt på været for Buskerud. God ettermiddag til deg, Marit Berger. Skal vi se, da har du lyst på deg. Hei, Marit Berger.
1: Hei,
0: hei. Jeg tok opp feil mikrofon. Ja, skal vi ta en titt på været for Buskerud neste 24 timene. Det har jo vært, jeg synes det har vært overraskende varmt i dag for å være 5. oktober.
1: Ja, det har det. Jeg ser i Nesbyen har hatt 19,9, tror jeg, som mest. Nå gikk temperaturen akkurat litt nedover, så spørsmålet vi har vært å bikke det høyeste temperaturen i dag, men det er jo en hakke, altså det er jo snære 20 du kan komme uten å ha 20 grader. Så det er absolutt helt brukbare temperaturer det. Nå skal jeg si at det er jo ikke like varmt i hele fylket. Det er lavere liggende områder som har de høyeste temperaturene, og de aller fleste ligger et sånt sted mellom 15-16. Ellers så er det også mye fint vær i dag. Det er litt sånn vekslende skydekke, og det kommer bittelitt av regn enkelte steder, i hvert fall på Ringerike. Og så er det ganske mye vind. I all mest er det i fjellet, men det vil nok også blåse en god del også i lavlandet, særlig nå i ettermiddag. Da. Det er en vindfull dag.
0: Hvordan blir det i morgen da, i hele Buskerud? Er det store forskjeller?
1: Det blir roligere forhold med tanke på vinden. Den minker, og egentlig så ser morgendagen ut til å bli veldig fin for de aller, aller fleste. Unntaket er vel kanskje de aller vestligste områdene, for det blåser jo fortsatt litt fra vest, og kommer en del byger over inn vestfra. Det blir også litt kjøligere, og det er jo mulighet for litt hvitt, kanskje ned i en sånn 1100-1200 meter over havet, så på en måte akkurat hvis du skal over Hardangervidda for eksempel, så kan det hende at du møter på snø da, kanskje særlig i natt og morgentimene i morgen tidlig da.
0: Jeg hører at det begynner å bli på tide å skifte dekk.
1: I hvert fall hvis du skal ha tenkt deg opp i fjellet, så er det på høy tid. I lavlandet kan du nok klare deg på sommerdekk en liten stund fremover, men man bør kanskje begynne å vurdere det i hvert fall.
0: Ja, det tror jeg har bukket timer selv. Jeg klarer ikke å skifte dekk selv, det er litt pinlig, men sånn er det. Det lærer man seg etter hvert.
2: Og det sa du høyt?
0: Jeg gjorde det. Jeg står for det. Jeg er ikke alene.
2: Ja,
0: takk skal du ha, Marit Berger.
1: Ha det bra.
2: Så vi må ta et kurs her, Erik.
0: Det er mulig.
2: Ja, sender deg på noen kurs til nærmeste dekkskift.
0: Ja,
2: dette må du lære deg.

0: Tuva Grandal så synger At du blir, og det synes vi hyggelig, Eirik og Kroken, som her frem til klokka blir fem. Først noen betraktninger her om hvor mye søppel det som flyter rundt i vannet. Har du tenkt på det?
1: Ja, en ting hva som flyter rundt, en annen ting hva som synker ned på bunn. Vi har jo tatt dykkelappen en gang i tiden, og synes jo det var veldig stas å holde på med, men ble alltid overrasket hvor mye dritt som ble funnet langs brygger.
0: Hva var det merkeligste du så?
1: Veldig, veldig mye båtvrak, ja. Noen småbåter, som jeg tenker kan ha blitt tatt med storm og senket.
0: Handlevogner, har jeg
1: handlevogner, bildekk. Altså, dette jo de klassiske tingene som du ser bilder av da, når lokalavisene for eksempel ute, og nå har det vært samling av dritt i vannet ved de og de bryggene. Det var vel kanskje sånn før da, ut av syne, ut av sinn, men heldigvis så har man jo gjort noe med det nå i 10 år, for det faktisk jubileum nå, 10-årsjubileum siden Norges Dykkerforbund begynte med organisert arbeid mot marin forsøpling og spøkelsesfiske.
0: Og helgen som var nå, så har dykkere i Drammens sportsdykkere vært ute og rydda søppel i Drammenselva ved Ytterkollen i Mjøndalen. Reporter Basuran Kaur, hun har mer til deg.
2: Jeg dykket jo her for 1,5 år siden cirka, for å finne en telefon. Og da husker jeg at jeg tenkte når jeg skulle finne en telefon, her finner jeg ingen telefon, her er det alt for mye søppel.
3: Det forteller Raymond Smith fra Drammen. Han blant 20 dykkere som denne helgen har vært med på å rydde i Drammenselva. Dykkeren forteller at den store mengden søppel har konsekvenser.
2: Noen ganger så sitter de fast fordi at fiskesnurret setter seg fast i dette her, og fisken setter seg fast i det og rett og slett drukner. Og det er ganske trist å se på, altså.
3: Styreleder i Drammen sportsdykkere, Trond Erik Bakke, sier de ser alt som gjemmer seg under overflaten.
4: Som dykkere da, så er vi der at det andre får ut av syne, så, altså ut av syne, ut av sinn, det blir ikke ut av syn for oss. Vi ser det når vi under vann, og derfor så blir vi litt engasjert i det at vi ønsker å rydde opp, slik at det hyggelig å dykke der også.
3: Styrelederen sier de har holdt på med organiserte ryddeaksjoner de siste årene, og det skjer ikke bare i Drammen.
4: I år så er det jo faktisk 10-årsjubileum for at Norges Dykkerforbund kjører ryddeaksjoner. Så det er jo, vi begynte for 10 år siden, over 70 klubber i Norge som deltar, og vi har tatt opp godt over 1000 tonn med søppel fra havet.
3: Og 17 år gamle Miriam Smith fornøyd med fangsten.
5: Jeg har plukket opp en del frisbeer. Jeg så en båtmotor, en hel båtmotor. Det var veldig kult, egentlig. Jeg ble veldig overrasket. Det har vært en del sånn bilvrak og båt og masse sånt, som jeg veldig overrasket over.
3: 18 år gamle Olav Sengebusch mener søppelrydding en viktig del av hobbyen.
6: Det ødelig jo veldig for livet i elva med alle søppler. Det ser jo veldig stygt ut der nede med alt også. Som dykkeklubb så tar vi stort initiativ i det å rydde elva. Jeg sørger for at det fint å dykke her, og fint for maritim livet.
3: Dykkerne Olav og Raymond synes det stas å kunne bidra.
6: Det føles veldig godt da, å få rydda og gjort en innsats her.
2: Ja, det en morsom del med dykkinga, for da føler man det litt nytte da. Altså, det jo hobby vi driver med, vi koser oss og ser på dyreliv og planteliv, ikke sant? Men så kan man bruke dykkinga til noe sånn, for å gjøre noe for samfunnet, det å rydde opp.

0: CC Cowboys, tilgivelsens kunst her i NRK P1. Klokka har blitt ett minutt over halv tre. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene her i Buskerud, Maria Kommandantvold. Aller først så skal vi til nye Drammen sykehus.
1: Ja, trangt om plassen, slitne ansatte og svekket beredskap. Dette er beskrivelsen som ansatte ved akuttmottaket etter at nye Drammen sykehus ble åpnet. Nøyaktig ett år senere så er situasjonen fortsatt den samme, i hvert fall ifølge tillitsvalgt Ingvild Mørk Nilsen.
2: Det store problemet i det nye sykehuset er jo det at det er bygd for lite. Det er for lite sengekapasitet på hele sykehuset, så det tar for lang tid å få pasienter videre opp på avdeling fra akuttmottaket. Og det ser vi hver dag, sånn rundt 3-4 tida så er det mellom 30 og 40 pasienter som ligger inne i mottaket. Og halvparten av deg er sånn nesten ferdig, som kunne gått til post, eller kanskje kunne reist hjem hvis man hadde hatt litt bedre kapasitet da.
1: Og klinikkdirektøren Mai Bente Myhrvold bekrefter at situasjonen med akuttmottaket er utfordrende. Ifølge Myhrvold planlegges en større bygningsmessig utbedring som skal øke kapasiteten. Et forprosjekt skal vurderes av Helse Sør-Øst, og en endelig beslutning kan komme før jul. Situasjonen mellom Kristine Stavås Skistad og trener Lage Sofienlund ble så vanskelig at hun valgte å forlate Konnerud IL denne høsten. Sofienlund har trukket seg som trener, og denne uka så er landslaget samlet i Lillehammer, og Julie Bjervik Drivenes forteller at hun ikke har noen planer om å forlate Konnerud.
3: Nei, det er jo en veldig synd situasjon, men altså det handler jo bare om to personer, så det er ikke noe vi eller jeg har noe med å gjøre. Så det er jo synd, men vi har heldigvis fått lov til å fungere sånn som vi har gjort, så det har jo på en måte ikke gått for mye utover oss heller.
4: Hvordan preger det miljøet?
3: Nei, det preger jo litt, men jeg synes det har funket fint, og det er ikke noe noen av oss har noe med å gjøre egentlig.
1: Og Kristine Stavås Skistad, hun har meldt forfall til samlingen på grunn av sykdom. Reporter her var Harald Tingnes. Kommunedirektøren i Ringerike anbefaler at Hønefoss Nord, Øya og kvartalene Kvernberggata og Kongens gate tas med videre i arbeidet med nytt omsorgssenter i Hønefoss. Det nye omsorgssenteret skal romme 140 sykehjemsplasser med mulighet for utvidelse til 170. I tillegg kommer dagsenter og nærmiljøsenter. Forslaget om hvilke tomter som skal utredes videre skal behandles politisk. Endelig tomtevalg skal etter planen gjøres av kommunestyret til våren. Og en mann i 30-årene fikk i formiddag førerkortet beslaglagt etter en trafikkulykke mellom to biler på Drammensveien i Lier. Mannen skal ha brutt vikeplikten. Det var to personer involvert i ulykken. Ingen av dem ble skadet. Det var nyheter.
0: Takk skal du ha, Maria. Minner om at du finner lokale nyheter fra Buskerud når du vil i Buskerudboksen på nrk.no.

0: Paul Simon og Graceland, og jeg satt der og tenkte, ja, det var en fin låt fra 1966. 1986 kom den da.
1: Ja da, men det var jo Simon & Garfunkel-tid, ja. Og de strekker seg vel ganske langt tilbake, og stemmen kan jo fint vært 1966, Erik, så jeg synes ikke det var så gærlig tenkt. Jeg synes ikke det, men nei. Det var vel på den tiden han gikk mer solo da, You Can Call Me Al, og mye annet bra, som Paul Simon stod for på egen hånd også.
0: Sånn med den saken. Det Eirik og Kroken som her denne ettermiddagen, frem til klokka blir fem, og sånn blir det hele uka, med mindre en av oss går på en smell for i seg en eller annen bakterie eller noe virus eller noe sånt, ja, som folk det. Gjør nå på høsten. Ikke gjør det.
1: Nei, det den tiden på året. Nå må vi holde oss friske. Har du begynt med tran enda, eller?
0: Jeg tar... Med hold på å si sandasol, det er en sånn multivitamin. Men ja. Nei, jeg burde ta tran nå, det hadde jeg.
1: Men sandasol er mye bedre.
0: Ja, ikke kan jeg skifte det, ikke tar jeg tran, så det jo, jeg jo knapt et helt menneske.
1: Ja, men du ikke passert 30 enda, Erik, så det fortsatt ikke for sent å bli en voksen mann. Skal vi ha litt tid på det?
0: Skal vi titte på trafikken? Jeg har en liten ting i hvert fall, og det at det et stanset kjøretøy i Strømsåstunnelen retning Kongsberg. Står det på Statens vegvesen, ikke stengt der, men det står at det fare for stengt vei. Mm-hmm. Det det jeg har oppfattet i hvert fall av ting der ute.
1: Heldigvis, ser du noe? Heldigvis så har det ordnet seg nå. Røde streker har forsvunnet. Det var jo på E18 Padrevann i Askerområdet retning Sandvika. Det var to biler og et vogntog som var involvert, og det ble lange køer. Så jeg tenkte sånn, det må jeg fortelle til forsamlingen. Men det har løst seg, i hvert fall utifra hva jeg ser akkurat nå. Det kun tett trafikk på E18 innover da mot Sandvika. Ellers så det ganske så greit når klokka 11 minutter over halv tre.
0: Det skal straks handle om KI-briller. Skummelt, vil noen si. Det vil digitaliseringsministeren vår også si, for det vil han nå forby.
1: Ja, vi forby KI-briller. Er ikke det sånn som vi gjør deg litt smartere da? Eller hvordan, altså, kan du ikke se ting litt sånn Terminator gjorde i gamle dager?
0: Det kan jo filme folk også, vet du.
1: Ja, det er det. Det er ikke greit.
0: Det er det med det. Hør mer etter All City her i NRK P1.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies her I NRK P1 kvart på tre. Ja, noe av det første Torgeir Micaelsen ble spurt om da han ble digitaliseringsminister, ja, det var hva han tenkte om KI-briller.
2: Ja da, og tre uker senere så har vi nå også fått svaret. Mjøndølingen vil nemlig forby de mye omtalte KI-brillene, det forteller han til reporter Frida Tønsås.
3: Det fordi vi mener at det den beste og raskeste måten å sende et tydelig signal om at dette ikke produkt eller tjenester vi ønsker brukt på utvalgte steder i samfunnet, og fordi det kan skape rom for en stor samtale i samfunnet på litt ned i gata, om hva skal vi gjøre når ny teknologi introduseres i hverdagsgjenstander som briller, og det trenger vi litt mer tid på, og derfor et midlertidig forbud på utvalgte steder en praktisk måte å få det til på.
4: Og så det bare noen utvalgte steder. Hva innebærer det?
3: Det skal vi nå utrede og raskt komme tilbake til i et lovforslag som vi kommer til å sende på høring og deretter gå til Stortinget. Men det innebærer for eksempel at vi må sikre at for eksempel svaksynte kan fortsatt bruke teknologi på en smart og god måte. Men jeg særlig opptatt av de arenaene hvor barn og unge oppholder seg jevnlig. Jeg ønsker ikke et samfunn der barn og unge skal legge bånd på seg i frykt for å bli overvåket og tatt bilder med da for eksempel briller som hverdagslige gjenstander.
4: Og så jo ikke det her briller så vanlig enda. Hvorfor kommer dere med det her nå?
3: Det riktig. Det ikke utbredt. Men det vi må unngå nå at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. At det var heller ikke veldig vanlig i starten, men fikk et veldig stort omfang etter hvert, og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn, hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester, og det det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
4: Og hvilken straff kan man forvente seg hvis man bryter forbudet?
3: Det skal vi komme tilbake til, men dette først og fremst et normativt signal, et signal om at dette ikke noe vi ønsker at skal brukes på arenaer der barn og unge særlig oppholder seg. Så det må vi få komme tilbake til.
4: Og så nevnte du at svaksynte kan ha nytte av de her brillene. Hvordan vil dere passe på at de blir hensyntatt?
3: En måte å legge til rette for unntak for det som kan kalles legitime behov, og svaksynte som har stor glede og nytte av denne type teknologi, bør fortsatt kunne få muligheten til det.

0: Det var Stage Dolls, Love Don't Bother Me her I NRK P1. Fra KI-briller til Konnerud for tidligere I høst så ble det kjent at Kristine Stavås Skistad valgte å forlate Konnerud til fordel for naboklubben Mjøndalen etter bruddet med tidligere trener Lage Sofienlund.
1: Tilbake står jo flere landslagsløpere I klubben og det har vært usikkerhet rundt hva som skjer med disse løperne fremover. Blant dem Julie Bjervik Drivnes. Men hun velger å forbli Konnerud-løper. Det kan hun fortelle til reporter Harald Tingnes.
2: Jeg skal fortsatt være Konnerud-løper, ja. Det skal jeg. Jeg gleder meg til henne.
3: Men hvorfor vil du fortsatt være der?
2: Nei, altså, jeg står jo her på grunn av det... På grunn av dem egentlig da, på grunn av Team Konnerud da. Så jeg har lyst til å fortsette å være med den gjengen. Det er en kjempegjeng som der, og vi funker dritbra som team, og jeg har veldig lyst til å fortsette å være en del av det sammen med å være her da. Å være på samlinger med laget her, men trene med de hjemme.
3: Men hva synes du om det som ser deg nå da?
2: Nei, det jo en veldig synd situasjon, men altså, det handler jo bare om to personer, så det ikke noe vi eller jeg har noe med å gjøre. Så det jo synd, men vi har heldigvis fått lov til å fungere sånn som vi har gjort, så da har jo på en måte ikke gått for mye utover oss heller.
3: Hvordan preger det miljøet?
2: Nei, det preger jo litt, men jeg synes det har funket fint, og det ikke noe noen av oss har noe med å gjøre egentlig. Mm.
3: Men hadde ikke vært bra for dere fått henne inn I miljøet her og fått henne en del av landslaget også?
2: Jo, men det jo ikke noe nytt da, så det jo sånn det alltid har vært, og det valget jo, det skjønner jeg jo. Det jo flere av oss, det jo samme på lik linjen som at jeg ikke velger å dra til høyden, så det jo vanskelig å kunne synke et opplegg som funker for alle, og jeg synes jo det jo opp til en hver enkelt å velge.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. To av fem I ledelsen I Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år, etter 10 år I rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marianne Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte I SV vil bytte ut ledelsen, som de mener har skylda for et dårlig valgresultat I fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Politiet sier de danner seg et bilde av hva som skjedde under dobbeltdrapet I Halden I går. Påtalejurist Henriette Evensen bekrefter at det ble skutt med et jaktgevær, men vil ikke si om den sikta mannen selv eide våpenet.
1: Det pågår kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Man har en formening om cirka antall skudd, men det gjenstår altså undersøkelser for å få avklart det, og det gjenstår flere vitneavhør. Når det gjelder motiv, så har politiet uttalt at en av hypotesene at det skyldes en konflikt, og man har fått informasjon I avhør som kan underbygge det, men det gjenstår fortsatt avhør, og det for tidlig å konkludere når det gjelder motiv.
0: Forsvarer Ole Richard Holm Olsen sier den sikta mannen I 20-åra ikke vil forklare seg til politiet. Norske barnehager mangler 2600 pedagoger. Krisa merkes spesielt lengst nord I landet, for I spredt bebodde Finnmark trengs det 70.
2: Jeg tenker mangel på barnehagelærerne I Finnmark og I landet for øvrig dramatisk.
3: Det sier kommunalsjef for oppvekst og levekår I Vadsø kommune, Pernille Karella Augedal.
4: Situasjonen I min barnehage jo lik sånn som I de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
3: Ingvild Andersen virksomhetsleder I Maurtua barnehage I Vadsø.
4: Vi har jo oftere måtte sende ut meldinger om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme. Da.
3: Totalt det omtrent 2600 barnehagelærere for lite I norske barnehager. Øyvind Rongli I RSK Vestfinnmark krever nasjonale tiltak.
5: Lønner meg opp. Belastninger for de ansatte må ned, og det må innføres tiltak som gjør at de står I stillinger lenger enn de gjør I dag.
0: Reporter var Hanne Wilhelms. Flere sykehus stengt, og rundt 200 personer satt I isolasjon I Sibir, øst I Russland. Før helga døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinner ved et uheld knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Men Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Jeg heter Jon Brannes.
6: God ettermiddag Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now her I NRK P1. 3:07. Velkommen skal du være hvis du ikke har vært her en stund allerede. Erika Kroken, hvis det var noen tvil, som her frem til klokka blir 5. Vi tar en titt på trafikken I rundt om I Buskerud. Vi noterer oss jo at høstferien over. Det ser vi.
1: Ja, det ser vi godt på trafikken. Det som nå akkurat nå et symbol på Statens Vegvesen sine sider, Strømsåstunnelen, retning Kongsberg. Her en bil med skiftnøkkelsymbol, og det kan jo bety at det en bil som har fått stans. Hvis du ser noe mer, Erik, så får du si fra det. Kan jo I så fall skape noen forsinkelser. Det vil si, jeg ser ikke helt at rød strek over Drammensbrua skal fortsette inn I Strømsåstunnelen, så Nei, jeg mistenker at det ikke har en sammenheng heller nødvendigvis.
0: Og så det litt trøbbel altså, I Bangløkka I krysset der. Ser vi? Jeg vet ikke helt hva det om det bare noe følgefeil eller noe vanlig ettermiddagstrafikk eller vet ikke helt hva det
1: Nå vel, da har vi I hvert fall snakket litt rundt det, og hvis du I området og vet mer, og det trafikksikkert, det har vi fått litt sånn, ikke bare vi da, men sånn generelt at vi oppfordrer folk til å sende meldinger I trafikken. Bare si det at det ikke sånn at vi sier bryt trafikkregler,
0: Ta gjør det. Ta telefonen mens du sitter på rattet og
1: Har du noen med deg I bilen?
0: Nei,
1: har du noe med deg I bilen, så få medpassasjerer å gjøre det til, eller hvis du ser at det trafikksikkert for din egen del. Vi tenker egentlig at den trafikksikkerhetsvurderingen klarer du fint selv.
0: Det tror vi også.
1: Hvis du vet noe mer, og det trafikksikkert, send oss gjerne en notis, så skal vi I hvert fall følge med på både politilog og veivesen sine sider og så videre utover ettermiddagen.
0: Skal du ta tog?

0: toget, så ta gjerne en ekstra kikk. Det flere innstilte avganger nå fra og med i dag, kontra tidligere de siste ukene på grunn av togstreiken, så ta en titt innom Vy-appen hvis du lurer på når toget ditt skal gå. Skal vi ta en titt på været for i morgen? I dag har det jo vært mye varmere enn det pleier å være i oktober, enn 16-17 grader opp mot 20 grader på Nesbyen. Fortalte meteorolog Marit Berger, hvordan blir morgendagen?
1: Det blir roligere forhold med tanke på vinden. Den minker, og egentlig så ser morgendagen ut til å bli veldig fin for de aller, aller fleste. Unntaket er vel kanskje de aller vestligste områdene, for det blåser jo fortsatt litt fra vest, og kommer en del byger over inn vestfra. Det blir også litt kjøligere, og det er jo mulighet for litt hvitt. Kanskje ned igjen sånn 11-1200 meter over havet, så på en måte akkurat hvis du skal over Hardangervidda for eksempel, så kan det hende at du møter på snø da, kanskje særlig i natt og morgentimene i morgen tidlig da.
0: Jeg hører at det begynner å bli på tide å skifte dekk.
1: I hvert fall hvis du skal ha tenkt deg opp i fjellet, så er det på høy tid. I lavlandet kan du nok klare deg på sommerdekk en liten stund fremover, men man bør kanskje begynne å vurdere det i hvert fall.
0: Så vet du det. Etter noen fantastiske år, så takker Skarverens general Håvard Veslehaug for seg. Ja, vi skal høre mer om hvorfor og hva han skal drive med nå, og hva han husker best gjennom alle disse årene etter Simmerbanen. Det dette som skjer hvis du driver og taster mens du kjører, vet du. Riper i laken.
2: Alle trærne på kirkegården

0: Håvard Veslehaug har jo vært ryggraden i Skarverenet. Selvfølgelig så har det jo vært flere da, men han har vært koordinatoren som nå skal gi stafettpinnen videre. Men dette med å styre en svær skifest som går over høyfjellet, det krever is i magen, hva skal vi si, litt god gli og riktig proviant på veien.
1: Ja, hva er det han sitter igjen med etter alle disse årene? Har det vært mye is i røbben, og hva blir det neste, Håvard, i heftig høstblest på Geilo? God ettermiddag til deg.
2: Ja, hei, hei. Ja, nei, hva skal vi si? Jeg sitter jo her oppe i første høststormen, så her blåser det mellom øra, for å si det sånn, og det har det gjort i Skarveren nå, det.
1: Ja, du har stått i noen stormer før.
2: Ja, vi har stått i noen stormer og noen avlysninger og litt forskjellig. Vi kan jo snakke litt om det etter hvert, men nei, Skarveren, det er jo en folkefest, og, så det er mye som går av seg selv her, og det er en velsmurt organisasjon, men det er klart jeg har sittet her og vært på en måte litt nav i det, og holder hjulet i gang, og jeg er den eneste som kan si at jeg faktisk får lønn for å drive på meg der. Så mye ligger inne på det kontoret jeg sitter på her på Eilohallen, ja.
1: Hva var det som gjorde at du likevel kjente at nå er det riktig tidspunkt å gi stafettpennen videre?
2: Det er jo sånn at jeg har vært der nå i 10 år, jeg er 56 år gammel, og så er det jo jobber som man føler man trigger på her i Hallingdal og i området her, sånn, de dukker ikke ofte opp. Og når man først finner en, og man faktisk får den, så ble det noe sånn. Og jeg har sagt ganske lenge at jeg blir ikke pensjonist i den stillingen her. Det er noe annet som må ta av før den tid. Så da kom dagen nå.
0: Ja, og du går av 1. november. Når du ser tilbake på disse årene dine da, hva er det aller beste minnet eller øyeblikket som står sterkest igjen fra tida som Skarverensgeneralen?
2: Hvis vi skal trekke fram et spesielt ting, så er det, mange vil jo sikkert tro at det var sånn super solskinsrenn hvor forholdet var helt topp, men det er det faktisk ikke. Fordi her nå i år, så 2026, så arrangerte vi et renn som vi bestemte tidlig på fredagsmorgen at vi måtte kutte fra Finse og flytte hele starten til Haugastøl. Vi snudde rundt hele rennet og frakta altså 7000 til en helt ny start, som bare er en bitteliten del i hele arrangementet, som vi flyttet og gjorde stort. Og den flyten vi fikk til der, og organisasjonskomiteen, hvor rolig de var i beslutningen og hvordan vi fikk det til, det er for meg bare det beste øyeblikket jeg har opplevd i disse 10 årene.
1: Ja, hva har vært den mest krevende situasjonen du har måttet løse som koordinator?
2: Jeg får si det sånn, det har vært mye vær. Det å merke det at været har vært i endring, jeg føler at det har blitt mer vær, og i 2024 så skulle vi ha 50-årsjubileum. Vi hadde 8800 deltakere ute i fjellet, og det blåste opp og ble et vær som gjorde at vi måtte stoppe på en måte arrangementet, men vi måtte lose 8800 deltakere ut av høyfjellet, der det ikke er veier, ingenting. Det var en ekstremt krevende dag, lang dag, mye følelser, mye trøkk fra mye ting som måtte koordineres og hit og dit, men godt samarbeid med mange forskjellige aktører her, og vi fikk det til, og det, på sånn sett kan jeg være stolt av den sikkerhetsplanen og alt vi fikk til da, men det var en ekstremt krevende dag.
0: Jeg hører at du har litt følelser i dette her. Hvilke følelser i kroppen har du nå som du ser at dette her går mot sin slutt?
2: Altså det er klart at det bygger seg opp gjennom både gode dager og tunge dager, og det er klart at det er veldig sånn, jeg er litt følelsesperson, føler jeg selv også. Jeg kjenner litt på samvittighet, altså gi det fra meg. Du har bygget opp mye kompetanse rundt dette her, og det er bare meg som sitter på det, og så klarer å overføre det til andre, og få liksom gjort det på en god måte, det kjenner jeg godt på. Og så er det altså forlate dugnaden og organisasjonskomiteen, som jeg har et kjempegodt forhold til. Det blir en merkelig dag når vi skal ha en middag, vi skal si takk for meg på den måten, men så det blir jeg gruer meg litt til, kan jeg si det.
0: Ja, men du vet hvordan det er, og så går det et par år, så er det en reunion med hele gjengen, og så er det god stemning og gode minner.
2: Ja.
0: Du skal jo sikkert gjøre andre ting, det får vi høre med deg etter hvert, og regne med at du skal i hvert fall ikke gå med pensjon, Håvard Veslehaug.
2: Nei.
0: Avtroppende Skarveren general. Tusen takk for praten, og lykke til videre.
2: Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Butter, synger koreanske boybandet BTS her I NRK P1 fem minutter på halv fire. Da tenker jeg at vi skal snurre I gang dagens musikkrebus. Vi går I gang med det denne uka også, og det sånn at du skal ta første bokstav I artistnavn eller bandnavn, og så skal du sette det sammen til et ord på, ja, I dag så det seks bokstaver. Og dette et... Ja, dette noe som lurt å ha med seg inn I årstiden vi nå går inn I.
1: Penger?
0: Ja, nei, kunne vært. Ikke det.
1: Ikke det?
0: Nei.
1: Varmevotter?
0: Nei, det blir for mange bokstaver.
1: Ja, det gjør det. Det hadde blitt veldig vanskelig rebus, jeg enig I det. Nei, da får vi nesten spille opp denne lille medlin som du har laget. Du har lovet meg noen saftige overganger innenfor forskjellige musikksjangere.
0: Jeg tror det opp til flere låter her som sjeldent eller aldri har blitt okay. Mikset sammen før du hører etter.

0: Ja, hva sier du?
1: Jeg håper folk tok fram notatblokka på mobilen og skrev ned, for at det såpass gyllen potpuri dette her, at det kan være vanskelig å få det med seg. Men jeg tror jeg kom fram til riktig ord. Det var noen kartofler inne I bildet her og noen greier, så... Så var det noen unge damer, eller så, ja, noen moderne damer, og så var det en
0: veldig
1: til årskommen fyr.
0: Klassisk.
1: ja. Ja, dette var en fin blanding.
0: Ja, ok. Vi nevner igjen, du tar første bokstav I artistnavn eller bandnavn, og så setter du det sammen til et ord som på 6 bokstaver, som noe som lurt å ta med seg inn I den årstiden vi nå går inn I. Så

0: Hvis man er litt usikker på den første dama som dukker opp der etter to karer, så synger hun jo faktisk kallenavnet sitt der.
1: Ja, du får et hint inni der, og ja, så på den, ja, hva skal vi si, mest umoderne av disse låtene, så er det første bokstav i fornavnet, ikke etternavnet, sånn at du ikke blir forvirret, selv om man er mest kjent med etternavnet sitt, at man bare sier det, men det er fornavnet, første bokstav i fornavnet. Sett dette sammen til et ord på seks bokstaver og svar oss i appen NRK Radio.

0: Svag her I NRK PN 12, nei 12 sier jeg 2 minutter over halv fire, må passe seg vet du. Her skal du nå få lokale nyheter fra Buskerud Maria Kommandantvold, og vi fortsetter på Drammen sykehus V.
1: Trangt om plassen, svekket beredskap, slitne ansatte, det beskrivelsen til ansatte ved akuttmottaket etter at nye Drammen sykehus ble åpnet. Og nøyaktig et år senere situasjonen fortsatt den samme, ifølge tillitsvalgt Ingvild Mørk Nilsen.
2: Det store problemet I det nye sykehuset jo det at det bygd for lite. Det for lite sengekapasitet på hele sykehuset. Så det tar for lang tid å få pasienter videre opp på avdeling fra akuttmottaket. Og det ser vi hver dag, sånn rundt 3-4 tida, så det ja, mellom 30 og 40 pasienter som ligger inne I mottaket. Og halvparten av dem sånn nesten ferdige, som kunne gått til post, eller kanskje kunne reist hjem hvis man hadde hatt litt bedre kapasitet da.
1: Og klinikkdirektøren Mai Bente Myrvold bekrefter at situasjonen utfordrende. Ifølge Myrvold planlegges en større bygningsmessig utbedring som skal øke kapasiteten ved mottaket. Et forprosjekt skal vurderes av Helse Sør-Øst, og en endelig beslutning kan komme før jul. Prisen på den enkleste elev-PC-en har økt med over 100%. Buskerud fylkeskommune anslår at de samlede merkostnadene på IKT-området I år vil være på mellom 35 og 40 millioner kroner. Nå ber fylkeskommunen kommunesektorens organisasjon, KS, om å kartlegge den ekstraordinære veksten I IKT-kostnader og ta problemstillingen opp på regjeringsnivå. Marit Bjørgen har forståelse for at Kristine Stavås Skistad uteblir fra landslagssamlingen på Lillehammer denne uka. Skistad har meldt forfall til samlingen på grunn av sykdom. Hun valgte å forlate klubben sin Konnerud IL tidligere I høst etter en vanskelig situasjon med trener Lage Sofienlund, som nå har trukket seg som trener. Og Bjørgen, som trener for kvinnelandslaget I langrenn, hun sier at hun I jevnlig kontakt med Skistad.
3: Nei, det jo en veldig synd situasjon, men altså, det handler jo bare om to personer, så det ikke noe vi eller jeg har noe med å gjøre. Så det jo synd, men vi heldigvis...
0: Ja, det var Julie Bervig drivenes.
1: Det var ikke noe Marit Bjørgen, nei. Vi får finne frem den til neste nye sending.
0: Det skal
1: sending,
0: vi
1: da.
0: Gjøre, vi kan gå videre til Tempelseter.
1: Ja, gjennom et spleiselag så har lokale hytteeiere klart å samle inn over 5 millioner kroner for å kjøpe Tempelseter Fjellstue. Dette skriver Bygdeposten. Fjellstua den har ligget ute for salg I snart halvannet år, og siden 1. juni så har stedet stått tomt. Og håpet nå, det å gjenåpne den populære fjellstua til jul, hvis kjøp og oppgraderinger går etter planen.
0: Det var nyhetene, takk skal du ha. Vi minner om at du finner lokale nyheter når du vil I Buskerudboksen på nrk.no.

0: Det finnes bare vi synger nummer 4 her I NRK PN. Det Eik og Kroken som henger med deg frem til klokka blir 5. Nå skal vi ta en titt ut I trafikken og hva skal vi si? Vi har en litt spesiell melding å komme med fra Håksund.
1: Ja, politiet melder eller har fått en rekke meldinger om kjøretøystand, så nå vi altså I rundkjøringa ved Eikersenteret, det
0: E134, det
1: Fylkesvei 2...
0: Det 350, Fylkesvei, ja, et eller annet Losdalsveien. Ja, ved Eikersenteret der så det et par rundkjøringer rett inntil hverandre.
1: Det det, og der det altså, hvis nok ifølge politiloggen, et sirkus, lastebiler tilhørende et sirkus som har fått fremdriftsstans kan jo ikke være mer enn en lastebil, men så står de andre bak da,
0: eller et annet. Det skal være følge med tre lastebiler tilhørende et sirkus som skal ha fått fremdriftsstans. Jeg har ikke lyst til å si fremdriftsstans, kan jeg si kjøretøystans, eller bare de har stoppet å kjøre. Det noe gærent med det.
1: De har fått stans.
0: Men altså, alle tre lastebilene, står alle tre lastebilene, alle sirkuslastebilene der?
1: Vi vet ikke. Vi vet ikke noe mer enn det politiet har satt opp her.
0: Men dette får konsekvenser, det ser vi, det skriver politiet, at det redusert fremkommelighet ut på 134, det ser vi på kartene her, altså.
1: Det er blodrødt, rett og slett. Så der det bare for disse lastebilene å slå opp teltet, og så kan folk gå på sirkus mens de venter på at det skal løse seg. Lange køer rundt rundkjøringen da
0: I Håksund. Ja, alle retninger inn I rundkjøringen der. Ja.
1: Ellers så det vel ingen andre store hendelser akkurat nå. Det går tregt på E18 ned Lirbakkene og noe videre mot Drammensbrua faktisk. Og Strømsø-området, der jo kø. Høstferien over. Det ingen tvil om I vår del av regionen. Men jeg har ikke nyss om noe annet akkurat I dette øyeblikk, så hvis du ser noe mer, så tips oss.
0: Ja, hvis du ser noe annet, eller hvis du I nærheten av denne rundkjøringen rett sør for Håksund, kanskje står du I køen.
1: Se gjerne bildet hvis du har anledning til det.
0: Hvis du har en sidemann.
1: Står en sidemann, eller det står såpass stille at du kan gå ut av bilen, det ser sånn ut at du nesten kan gå ut og ta bildet.
0: Da kan du sende oss bildet på e-post må jo det bli da, buskerudalfakrøll.nrk.no eller bare forklare oss hva du ser I appen NRK Radio.
1: Ja, et bilde kan si mye I hvert fall.
0: Det kan det. Ok, vi skal straks til problemene ved Drammen sykehus, nye Drammen sykehus som ett år gammelt I dag. Men først litt mer musikk, dette Sugar Babes.

0: Hole in the Head heter en låta fra Sugar Babes her I NRK P1.
1: Trangt om plassen, slitne ansatte, svekka beredskap. Slik beskrev ansatte situasjonen ved akuttmottaket etter at nye Drammen sykehus ble åpnet,
0: og nøyaktig ett år senere så situasjonen fortsatt den samme, ifølge tillitsvalgt Ingvild Mørke Nilsen.
2: Vi har fremdeles like mye korridorpasienter. Det like mye støy I korridorene, og vi sliter med kapasiteten.
3: Dette noe dere har varslet ledelsen om, ja. Og ledelsen har jo sagt at dette skal vi ta på alvor. Men føler du ikke at noe har skjedd her?
2: Jo da, ledelsen har nok tatt dette på alvor, og det har satt I gang noen tiltak. Det har blant annet flyttet ut poliklinikken, så vi har fått 4 ekstra senger der. Fremdeles så det like fullt da, sant? Vi har for mange pasienter inn I forhold til det vi får videre opp på huset. Jeg tenker jo at det store problemet I det nye sykehuset jo det at det bygd for lite. Altså, det for lite sengekapasitet på hele sykehuset, så det tar for lang tid å få pasienter videre opp på avdeling fra akuttmottaket. Og det ser vi hver dag, sånn rundt 3-4 tida så det ja, mellom 30 og 40 pasienter som ligger inne I mottaket. Og halvparten av deg sånn nesten ferdig, som kunne gått til post, eller kanskje kunne reist hjem hvis man hadde hatt litt bedre kapasitet. Da.
3: På hvilken måte går dette, eller går dette utover pasientsikkerheten I det hele tatt?
2: Altså, vi gjør jo så godt vi kan, og vi føler jo at vi har kontroll på pasienten. Men det tenker jeg jo at det dårlig pasientbehandling. Folk ligger og føler seg ikke sett, sant? Altså det skjer veldig lite på veldig lang tid, sant? Og det å ligge I en korridor på akuttmottaket og vente I 5-6 timer ikke noen behagelig situasjon. Det går masse folk forbi, og du føler at du kommer ikke videre I systemet, da.
3: Men hva mener du må til her til syvende og siste for at situasjonen skal bli optimal?
2: Altså jeg tenker jo at det eneste som kan hjelpe Drammen sykehus jo at vi får bygget ut. Og det første burde vært å bygge ut akuttmottaket. Hvis vi hadde hatt en større kapasitet på innkomstsiden, så hadde vi I hvert fall hatt litt større bufferkapasitet før, altså I forhold til resten av huset. Det å snakke om økonomi det her. Vi vet jo at sykehuset sliter med økonomien, og det har ikke råd til å ferdigstille den avdelingen, det har ikke råd til å bygge på sykehuset. Så det var en evig dårlig runddans på en måte. Jeg kjenner ikke at beredskapen vår optimal, eller han er ikke til stede egentlig I det hele tatt, fordi at når vi har et fullt mottak, så har vi ingen, altså hvis ting skjer fort da, så sliter vi veldig med å få tømt mottaket for å ta imot nye. Det jo ikke plass hverken på huset eller I mottaket til å ta veldig mange ekstra pasienter. Jeg synes det litt skremmende.
0: Ja, det var tillitsvalgt Ingvild Mørk Nilsen. Klinikkdirektør Mai Bente Myvold bekrefter at situasjonen ved akuttmottaket utfordrende. Ifølge Myrvold planlegges en større bygningsmessig utbedring som skal øke kapasiteten ved akuttmottaket. Et forprosjekt skal vurderes av Helse Sør-Øst, og en endelig beslutning kan komme før jul.

0: Texas, Say What You Want. Her I NRK PN. Vi har en oppdatering vi fra rundkjøringen rett sør for Hokksund der.
1: Ja, det var et sirkusfølge med noen lastebiler. Så var det en som fikk stans, og det har gitt køer på både Europavei 134 og 350 som kommer inn mot rundkjøringen. Det to rundkjøringer som ligger ganske tett, og der det en del røde streker nå. Det en av disse lastebilene da, som har fått det politiet kaller fremdriftsproblem, eller stans, som vi sier det. Men det skal være sånn at trafikken passerer på stedet.
0: Ja.
1: Det setter vi pris på, så det kan ta litt tid, men du kommer her forbi. Det sånn vi leser den meldingen.
0: Sånn det, ok. Skal vi ta dagens musikkrebus en gang til da? Det sånn at du skal ta første bokstav i bandnavn eller artistnavn, og så kommer du fram til et ord på seks bokstaver. Det noe som lurt å ha med seg inn i årstiden som vi nå skal inn i. Så

0: Er det altså klart å representere alle de tre skandinaviske landene I form av artister? Det ikke gærlig, Erik.
1: Det tenkte jeg ikke over, men ja.
0: Nei, men det har du faktisk. Og så litt annet ymse sammen, så skal dette her da bli et ord. Hvis du tar første bokstav I artist eller bandnavn, da setter det sammen. Kanskje du til og med kan kjøpe dette på neste hjemmelandskamp mot Wales. Da begynner det å bli såpass kaldt at det kan være kjekt å ha dette
1: her. Hør etter, hør etter. Så

0: NRK Nyheter, klokka 16. I dag ble togstreiken trappet opp. 21 nye lokførere tatt ut i streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de nærmeste dagene. Reisende blir i ulik grad påvirket av streiken og håper på en løsning.
1: Jeg bor på et lite sted som heter Skottbø, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det er vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn så er det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
0: Det sa togpassasjer Torgunn Lippestad Dahl. En politimann i 30-årene dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt han retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Mannen var tiltalt for å ha truet kvinnen på livet flere ganger, har slått og lugget henne og sparket og spyttet på henne. Hordaland tingrett enig med påtalemyndigheten, som sa at kvinnen har levd i et fryktregime. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det 1,5 år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. I dag må barn som født sent på året vente til de opp til 1 år og 8 måneder gamle. Høyres Mathilde Tybring-Gjedde vil ta dette opp i Stortinget på nytt.
2: Akkurat nå så sitter jo mange høygravide og vet ikke hva de skal gjøre om barna fødes i desember, fordi desemberbarn har ikke rett til barnehageplass før om 20 måneder.
3: I april i fjor ble et flertall på Stortinget enige om at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. Nå etterlyser Høyre handling, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
2: Nå har Arbeiderpartiet trenert og trenert i 18 måneder.
3: Regjeringen vil ikke stille til intervju om denne saken før de legger fram forslag til statsbudsjett onsdag.
0: Reporter Marit Sirum Eikre. 2 av 5 i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen, som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.

0: You'll hear me, Roar.
1: Ja. Du klarte ikke å dyre det.
0: Sorry.
1: Roar.
0: Beklager.
1: Roar, du der? Ja, det var... Der fikk du låta di.
0: Katy Perry. Ja. Yes, det Erik og Kroken som med deg en snau time til her I Buskerud-sendingen frem til klokka blir fem. Vi kan ta turen til rundkjøringene ved Eikersenteret på E134, hvor det var altså et kobbel med sirkuslastebiler ja, som hadde problemer. Det vil si det var bare en av disse lastebilene som... faktisk hadde stans.
1: Ja, ja, ved Eikersenteret der, og det ga jo redusert framkommelighet, blant annet ut på E134. Det fremdrift der, det ser vi jo, det har blitt atskillig bedre for de som kommer nordfra inn mot rundkjøringa, og så henger det igjen litt grann nå for deg som kommer fra Drammen. Eller så, ja, ser du vel, jeg vet ikke om de kan ha fått den litt grann ut på siden, eller hvordan
0: kanskje.
1: Det for ja, det har blitt veldig mye bedre med tanke på rødfargene der.
0: Ja, vil du si at veien har...
1: Åpne. Du har klippet ut den lille loffen på tversdaget I sted, ja, jeg skjønner. Det var jeg bare beklagende.
2: Åpne.
1: Kommer du til å bruke den der, veien?
2: Det en åpna knapp.
1: Det en åpna knapp, ja, rett og slett, da jeg satte det I harsen der. Det greit, jeg bjuder på den.
0: Ja.
1: Fra en mann som ikke kan skifte hjula på bilen. Skal vi se her, ellers I trafikken, intet annet å... melde annet enn at det køer som vi ser.
0: Det stemmer.
1: Den knappen må jeg få vippa,
0: Nei, den ligger der.
1: Jeg må få gjort noe med den. Ja.
0: Det litt sånn Lierstranda, Gillhus, Gullaug, Kjelstad-området, det trianglet der. Det sånn det pleier å være på ettermiddagen, så vi kan gå videre og ta en titt på været for I morgen, for I dag så har det vært ganske ålreit. Gløtt av sol en del steder, litt mer ruskete andre steder, men temperaturer opp mot 20 grader på Nesbyen I dag faktisk. Men I morgen, Marit Berger heter hun. Hvordan blir det da?
3: Det blir roligere forhold med tanke på vinden. Den minker, og egentlig så ser morgendagen ut til å bli veldig fin for de aller, aller fleste. Unntaket vel kanskje de aller vestligste områdene, for det blåser jo fortsatt litt fra vest. Det kommer en del byger over inn vestfra. Det blir også litt kjøligere, og det jo mulighet for litt hvitt. Kanskje ned I en sånn 1100-1200 meter over havet, så på en måte akkurat hvis du skal over... har dagen videre for eksempel, så kan det hende at du møter på snø da, kanskje særlig I natt og morgentimene I morgen tidlig da.
0: Jeg hører at det begynner å bli på tide å skifte dekk.
3: I hvert fall hvis du skal ha tenkt deg opp I fjellet, så det på høy tid. I lavlandet kan du nok klare deg på sommerdekk en liten stund fremover, men man bør kanskje begynne å vurdere det I hvert fall.
0: Ja, begynn å vurdere vinterdekk, det beskjeden fra Marit Berger. Den neste tida så skal det handle om podcasten

bueskytteren, for denne høsten så er det 5 år siden drapene på Kongsberg. Mer om det etter Angelo Reira her i NRK P1, sånn som meg.

0: Sånn som meg her I NRK P1. Ja, denne høsten så det altså 5 år siden de brutale drapene I Kongsberg.
1: Som ansatt ved AMK-sentralen I Vestre Viken tok Petter Hellerud imot en av de første nødmeldingene da bueskytteren gikk til angrep. Nå forteller han om de dramatiske minuttene som endte med at 5 tilfeldige mennesker mistet livet.
2: 113-ambulanse, pasienten våken. Hvor det du befinner deg?
3: Han tar imot telefoner fra folk som trenger akutt hjelp.
2: Pasienten våken?
3: 13. oktober I 2021 fikk han et nødanrop han aldri glemmer.
2: Vi hadde ganske få nødtelefoner, og så fikk vi en telefon om at det en person I Kongsberg som funnet med pil og bue.
3: En mann skyter vilt rundt seg med pil og bue inne I en butikk.
4: Innringer, ser du flere skadde rundt deg?
5: Nei, da vet jeg ikke det. Nei, nå kommer noen ut her.
2: Nei! Så her handler det om å få henne I sikkerhet, spørre om hun har skadet, eventuelt bistå henne med, med å håndtere de skadene hun har påført.
4: Johanne?
5: Ja?
4: Hører du meg?
5: Hallo?
4: Hallo, hører du meg?
5: Han prater og beskyter meg.
4: Ok, men du med politipatrullen nå?
5: Nei!
3: Stemmen du hører I lydopptaket tilhører Joanne McGregor. NRK møter henne på stedet der hun ble beskutt, snart 5 år etter den dramatiske hendelsen.
6: Du ser at det noe sånn vilt I blikket hans, og liksom han har på seg en sånn singlet. Det var egentlig litt sånn kjølig den dagen. Og så sikter han liksom da mot meg. Og da får du jo den frykten for livet ditt, at liksom noen prøver å ta deg, liksom drepe deg, og du blir sånn der, hvorfor, hvorfor skal den... skyte meg liksom, du blir sånn ja, helt satt ut da, egentlig
2: Heldigvis så klarte hun å gjemme seg godt nok til at at det ikke ble et alvorlig utfall for henne
3: Etter de første hektiske minuttene skjer det noe helt spesielt
2: Da ble det ganske stille Vi hørte ikke så mye mer Da var jo gjerningspersonen I drift Det var nok ingen som observerte gjerningspersonen på det tidspunktet og det ingen som ringte inn og da sitter vi jo uten mer informasjon der og da
3: Ambulanser fra flere steder på Østlandet rykker ut. Så får de beskjeden. 5 mennesker har mistet livet, og det ingenting helsepersonell kan gjøre.
2: Når man jobber på en AMK-sentral eller ambulansetjenesten, så vi vant til at vi ikke kan redde alle. Det vil komme situasjoner som vi ikke klarer å håndtere. Og man blir til dels vant til at det også kan skje, rett og slett.
3: Opplevelsen har satt sine spor. Hellerud mener det bare en annen hendelse som kan sammenlignes med det som skjedde oktoberdagen for snart 5 år siden.
2: Da må man tilbake I tid til 22. juli, hvor det var enda verre.
3: For McGregor kom beskjeden om at 5 mennesker var drept som et enormt sjokk.
6: Grusomt å tenke på det de opplevde der nede. Det sånn, om det var noe vi kunne gjort for å stoppe det. Det var sånne tanker som kom. Uvirkelighetsfølelse, egentlig. Surrealistisk. At det var mulig. Det sånn... Ja, den frykten satt I kroppen lenge da. Den gjorde det, altså.
0: Reporter var Jan-Erik Viltil, og I helgen så ble det lagt ut en podcast som forteller hele historien om det som skjedde på Kongsberg denne veldig dramatiske kvelden, og vi skal straks prate med journalisten bak den.

0: sekunder ble til timer, synger Jonas Marcello her I NRK P1. Ja, denne høsten har det altså gått 5 år siden angrepene I Kongsberg, hvor 5 personer mistet livet. Gjerningsmannen skjøt rundt seg med pil og bue inn I en matbutikk, før han brøt seg inn I husene til folk med kniv. Vi har med oss journalist og kollega Laila Nøyen Engebretsen. Du har laget en podcast til hele historien I NRK Radio, og dokumentaren den heter Bueskytteren, og ble altså publisert I helgen. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hvorfor ville du lage en podcast om akkurat denne hendelsen?
1: Altså, det mange grunner. Jeg husker at da angrepene skjedde, så var det jo en absurd situasjon. Altså, det var meldinger om at en mann skjøt rundt seg med pil og bue. Og for de som ikke var I hendelsen, men som fikk med seg at det skjedde noe på Kongsberg, så var det jo litt sånn, det ekte, det ikke ekte, det en ordentlig pil og bue, rett og slett? Og så nærmet det seg Halloween, så hele den ektheten av det var veldig sånn, hva det som egentlig skjer på Kongsberg? Sånn at både da så var det jo masse meldinger om hva det var for noe, og I ettertid, rett etter, så var det jo masse nyhetssaker om at jo, det var jo ekte, og det ble jo dramatisk, og det fikk jo alvorlige konsekvenser ved at 5 stykker dessverre døde. Og dessverre så det jo en historisk hendelse, og så det jo sjelden at noe så alvorlig skjer, så det jo en del av oppgavene til oss journalister også, å forsøke å gå I dybden på en slik hendelse, sånn til alle meldingene som skjedde der og da, og alle nyhetssakene og bruddstykkene man fikk av historien, har jeg forsøkt å samle I en fortelling, I en dokumentar, hvor man får gjenfortalt hva det som skjedde på Kongsberg 13. oktober 2021. Hvordan det å bli skutt etter med pil og bue? Hvordan det å forsøke å pågripe gjerningsmannen? Hvordan det å sitte hjemme og få den grusomme beskjeden om at det har skjedd noe med dine nærmeste?
0: Ja, hvordan det å møte de folka som hadde opplevd denne kvelden?
1: Altså, jeg har vært veldig heldig her ved at det har vært veldig mange som har sagt ja til å møte meg, som har åpnet seg og fortalt om den verste dagen de har hatt noensinne, og sikkert kommer til å ha. Så det har vært skikkelig sterke møter, og ja, den åpenheten de har vist har gjort at det har blitt mulig å lage den dokumentaren, sånn at det andre som ikke opplevde den kan få et innblikk I hvordan det var. Ja, jeg kan trekke frem mange, men det politimann Henning, som blant dem som forteller her. Han var jo på jobb, og han forsøkte å pågripe gjerningspersonen, men han stakk og gjemte seg, og så klarte han da å gjemme seg for politiet og drepte 5 personer. Så politimannen og hans historie ble veldig sterk for meg ved at han åpnet seg og fortalte hvordan det var for han som menneske I tiden etterpå. Hvordan det var å få kritikk av samfunnet, av folk som mente at her burde jo politiet klart å pågripe gjerningspersonen.
0: Hva har vært viktig for deg å fortelle I den podcasten her?
1: Altså, det noe med å kunne gi et innblikk I historien, at mange husker sikkert litt av hendelsen, men ikke akkurat hva som skjedde. Så hvis man lurer på hva det som skjedde på Kongsberg den høstkvelden for 5 år siden, så får man en gjenfortelling fra de som opplevde det. Man får det på en nær måte, og man får høre noen nødsamtaler fra den kvelden som gjør at man virkelig skjønner alvor og panikken det må ha vært og vært der den kvelden.
0: Mm. Podcasten Bueskytteren, den kan du altså høre I appen NRK Radio nå. Laila Nøyen Engebretsen, tusen takk for at du kom.

0: en podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy her I NRK PN. Vi har bikket halv fem. Vi skal ta en siste titt på de lokale nyhetene her I Buskerud. Maria Kommandantvold handler først om en person som ikke ikke frisk og ikke der hun skal være.
1: Mm. Vi kan vel si at det I idrettens verden.
0: Ja.
1: Vi har snakket med, eller NRK har snakket med Marit Bjørgen, og hun sier at hun har forståelse for at Kristine Savås Skistad uteblir fra landslagssamlingen på Lillehammer denne uka. Der jo alle langrennskvinnene samlet. Skistad har meldt forfall til denne samlingen på grunn av sykdom. Hun har tidligere I høst valgt å forlate klubben sin Konnerud idrettslag etter en vanskelig situasjon med treneren sin Lage Sofienlund, som nå har trukket seg som trener. Bjørgen, som trener for kvinnelandslaget I langrenn, hun sier at hun I jevnlig kontakt med Kristine Savås Skistad.
2: Det har vært en tøff periode for Kristine, som hun står I. Vi har lenge håp om at Kristine skulle være med her, og jeg tror det kunne vært veldig positivt. Men det tøffe dager, og dagene går litt opp og ned, og følte ikke hun hadde den energien til å være på en samling per dags status. Så det må vi bare respektere I den situasjonen hun stått I.
1: Og NRK har også snakket med Julie Bjervik Drivenes, som sier at hun har ingen planer om å forlate Konnerud idrettslag, selv om trenerlaget Sofienlund har trukket seg. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. I Buskerud har flere kommuner allerede innført et midlertidig forbud mot å bruke slike briller I skoler, barnehager og andre kommunale virksomheter. Regjeringens forbud midlertidig fordi de vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering av slike briller. Det forteller digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen.
3: Det fordi vi mener at det den beste og raskeste måten å sende et tydelig signal om at dette ikke produkter eller tjenester vi ønsker brukt på utvalgte steder I samfunnet. Men jeg særlig opptatt av de arenaene hvor barn og unge oppholder seg jevnlig. Jeg ønsker ikke et samfunn der barn og unge skal legge bånd på seg I frykt for å bli overvåket og tatt bilder med da for eksempel briller som hverdagslige gjenstander.
1: Sa altså Torgeir Micaelsen. Om drøye to uker avgjør styret I Kongsberg Jazzfestival hvem som blir den nye festivalsjefen. I sommer sluttet Ragnhild Menes etter 5 år I jobben. Det var 30 personer som har søkt på denne jobben, og nå står 3 kandidater igjen etter en omfattende ansettelsesprosess, skriver Lågendalsposten. Og det skal sprenges, borres og pigges ved boligprosjektet Slipp på Tangen I Drammen fram til 20. november. Arbeidet kommer til å pågå på hverdager mellom klokka 7 og 19, skriver Drammens Tidende, og Havnegata kan bli stengt I korte perioder når det skal sprenges. Der skal det altså bygges flere hundre leiligheter, barnehage, kaféer og en småbåthavn. Det var nyhetene
0: fra Maria Kommandantvold, og du finner lokale nyheter når du vil faktisk I buskerudboksen på nrk.no.
4: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK PN.

0: Glass Animals og Heat Waves. Om ikke hetebølge, så det uvanlig varmt for 5. oktober å være. Det temperaturer mellom 15 og 20 grader mange steder i Buskerud, Nesbyen, helt opp under 20 grader den mandags ettermiddagen her. Nu vel, det Eirik og Kroken som her i drøye 20 minutter til, og vi tar en snar titt innom trafikken. Hva ser du?
1: Kan se
0: har sirkus jeg vet
1: bot og bedring. Ja, det har løst.
0: Jeg vet ikke om det sirkus Arnaldo, men jeg hadde lyst til å si det. Men sirkuset kommet seg videre fra rundkjøringen ved Eikesenteret?
1: Ja, eller om det var Merano, eller om det var noe annet, vet ikke. Men det var slik at ved Eikesenteret, ja, så var det en av flere sirkusbiler som fikk stans og skapt en del kø. Der de røde strekene så å si helt bort igjen. Så jeg friskmelder den, Erik.
0: Ja, vel.
1: Jeg friskmelder. Jeg gjør det. Andre steder også som det kan være avtagende, altså for øvrig på E134 fra Mjøndalen mot Hokksund, så det mest gult, noen få røde streker, men absolutt ikke så ille. Ned i bakkene på E18, noe kø ned mot Kjelstad, ellers så det ja, like mye gult. Over Drammensbrua så det vel tett trafikk, men ingen krise der heller. Politiloggen har ikke hevet inn noe nytt der de siste minuttene, så vi kan godt gjøre det kort og greit. Ja. Samtidig så legger vi til at togtrafikken preget av streik, så sjekk om din avgang går eller ikke. Nye lokfører har blitt tatt ut i streik fra denne uka av.
0: Ja, greit å være klar over. Ser oss litt sør for Hønefoss her på E16, ned i rundkjøringen ved Nordurhov. Så vet du det. Skal vi kjøre musikkerødbussen en siste gang, en aller siste gang. Nå har du bare noen få minutter til å sende inn svaret ditt. Det også sånn at du skal høre 6 korte snutter, komme fram til et ord på 6 bokstaver, hvis du tar første bokstav i artistnavn eller bandnavn. Hør etter, dette aller siste gang.

0: Ja, ok, du sitter klar.
1: Ja, jeg har plingert og bært og alt mulig. Ja, ja.
0: Ok, ok, Morten, vi kan starte med den første S-en der. Hvem var det?
2: Det var Sting.
0: Det var Sting, det var ikke noe lurt på. Den var klink, og så var det en danske på K.
2: Ja, så var det ikke Gasolin da, for det hadde blitt litt rart norsk ord, så da ble det Kim Larsen.
0: Det ble Kim Larsen vokalist.
1: Jeg puttet en gen der og skjønte at det ble rart.
0: Ja, men bra, og så var det en jodd.
2: Nei, den har jeg ikke peiling på.
1: Du synger jo Jenny from the Block inne der, det ga deg ikke noe hint.
2: Nei, det var ikke helt min generasjon. Nei,
0: Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez.
2: Ja, ja. Men det, ja, hun har jeg hørt om.
0: Hun har hørt om. Og du har vel hørt om han neste karen her også? På E på E.
2: Det var vel Edvard Grieg, ja.
0: Det var Edvard Grieg, ja. Yes, selveste morgenstemning. Herlig, herlig låt. Låt, er det lov å si? Herlig stykke, må vi vel si.
1: Ja, ja, komposisjon.
0: Ja da, ok. Vi kjører på med R-en da. Det var en svensk dame.
2: Da var det svensk Robin.
0: Robin, helt riktig. Og så var det FN til slutt da.
2: Ja, fucker. Ja, den hadde jeg så på tunga.
0: At et band på F.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Oh.
2: En bokstav til da.
0: Ja da, FL.
1: Ikke Big Fleetwood. Mac, men...
2: Nei, det ikke Fleetwood Mac.
0: Jo, det er det. Da kom vi frem til ordet.
2: Ja, ja. Da ble det skjerf, så det var litt hjelp.
0: Men du kom
2: frem til... Det var litt hint hos dere da.
0: Du kom frem til riktig ord da.
2: Ja.
1: Ja, vi må hinte litt også, vet du, fordi at folk sitter og gjør andre ting på ettermiddagen. Det er ikke som i gamle da, jeg satt med øret klistret til radio, så vi må liksom hinte på vei.
2: Ja, ja. Men takk for hjelp da.
1: Det var bare hyggelig å gratulere med noen ekstra skrapelåd, det skal du få, så blir det Fleetwood Big Mac på slutten her.
0: Yes. Ha det godt da, Morten.
2: Litt mer til det.
1: Ja.
2: Takk skal du ha.
1: Ha det, Morten.

0: Ja, det var Sigrun Landmark med Rebel før det Fleetwood Mac med Everywhere. Tiden vår, den går mot slutten. Det vel H.C. og Ingeborg det vel nå da, som tar over etter oss etter klokka blir 5000 hjertelig takk til alle som har sendt oss meldinger. Tusen takk til Maria Kommandantvold som kom hit og brakte lokale nyheter inn til vårt studio. Tenker vi kan avslutte med disse gutta her. Da, det greit?
1: Jeg tenker det alltid greit med syntpop fra Depeche Mode. Dette en, nå gir vi oss på topp, Eirik.
0: Det synes jeg vi gjør.
1: Da sier vi ikke mer.
0: Det synes jeg vi gjør. Ok, da det.
1: Eirik og kroken på døra da.
0: Det sier vi. Og så høres vi igjen i morgen. Gleder meg, ja. Ha det.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går tidlig. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. De etterlatte ber om ro i en svært vanskelig tid, skriver politiet i en pressemelding. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til sykehus. En mann i 20-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel deler 12 millioner svenske kroner.
1: For deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
2: Optogenetik är inte akkurat ett ord vi är känt med fra før, men det är väldigt mycket god forskning som har kommit ut av det. De tre som får prisen i år, to tyskere och en amerikaner, var med på att få teknologin i gang. Det hele handler om hvordan du får nerveceller til å reagere på lys. Send litt lys mot en celle, og den fyrer av sitt signal. Det samme signalet som cellen bruker hele tiden når den gjør jobben sin. På den måten kunne forskerne begynne å studere i detalj hvordan sentralnervesystemet inkludert hjernen virker på en måte som aldri før har gjort. De tre har gitt oss innsikt i noe av det vanskeligste som finnes, hvordan greia som er deg faktisk virker.
0: Reporter Halvar Sandberg. Flere sykehus er stengt og rundt 200 personer satt i isolasjon i Sibir Øst i Russland. Før helgen døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinnen ved et uhell knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Norge bør vinne de neste kampene i Nasjonsligaen i fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det er som 2 G-er i dette her, det er gjentakelse og gjenkjennelse. Det må grave fram det som lå i bunn, både i VM-kvalikken i fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det er en ærgjerrighet, en plan, en disiplin som ligger i bånd, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte i VM, og så må det gjenskapes, og det er tross alt noe av det vanskeligste.
0: Og Norge møter Wales hjemme og Danmark borte i de 2 siste kampene i november. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Det mandag!
6: Og da vet du hva det betyr. Det selvfølgelig hverdagsfest.
5: Og vi har litt av en sending foran oss.
6: Ja, ah, jeg så klar. For en fin ettermiddag dette skal bli, Ingeborg.
5: Da har du bare en ting å gjøre.
6: Vi setter i gang.

0: Melodies med Sofia. En perfekt høstlåt.
1: Det er helt enig med deg. Den var knall.
0: Ja, så deilig.
1: Jeg fikk lyst til å tenne stearinlys.
0: Mm,
1: kanskje litt i peisen.
0: Ja.
1: Det er den dagen i dag. En ting som jeg føler alle andre klarer, og som ikke jeg får til, det er enkelte ganger å holde tilbake overtenning. Så jeg må bare igjen si unnskyld at jeg snakket i munnen på deg i sted.
0: Ja, det er fort gjort når man rimmer radio, vet du.
1: Prøver å unngå det. Det er det som er tema i dag, hvertfall. Hva føler du at alle andre kan, som du ikke er så flink til?
0: Du kan sende det inn i NRK radioappen. Og her har vi fått et fra Anonym, som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i. Vedkommende skriver: «Jeg kan ikke snakke engelsk, og det synes jeg er skikkelig flaut. Jeg er 58 år gammel og burde jo egentlig kunne engelsk godt, men ikke jeg dessverre. Det er stor sorg, og noe jeg ikke har lyst til at noen skal vite.» Men det er mange som kjenner seg igjen i det, altså.
1: Det er det, og det er det som er fint med dette her, for dette er litt sånn trøst. Du er ikke alene om det. Selv om det virker til at alle rundt deg kan snakke flytende engelsk, så kan de ikke det, altså.
0: Nei.
1: Eller kanskje alle rundt deg som hører på, men ikke alle rundt deg, ja. Men det er sånn er det jo. Jeg har flere rundt meg som ikke snakker flytende engelsk. Så den ser vi godt. Så har vi fått en her hvor det står: «Jeg er 54 år og kan fortsatt ikke rygge med tilhenger. Det ender alltid med at jeg går ut av bilen, banner litt og ber noen andre om å gjøre det.»
0: Ja, men det er vanskelig da. Man skal liksom snu rattet den veien den ikke skal gå, og nei. Der melder jeg meg ut også.
1: Ja.
0: Så Åse sier: «Jeg føler at alle kan tekstene til ABBA sine låter.»
1: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Jeg kjenner deg som kan alle ABBA-tekster.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det er en venn av deg.
1: Jeg kan ikke det. Ja. Ja, det er en venn av meg.
0: Ja.
1: Og så en her jeg også kjenner meg igjen i: «Knyter slips.»
0: Oh, ja.
1: «Føler at alle andre kan knyte slips, selv har jeg aldri lært det. Jeg er 61 år og ser fortsatt på YouTube hver eneste gang det er bryllup.»
0: Ja.
1: «Ta det helt med ro, 61-åring. Jeg også sliter med å knytte slipsknute. Det beste jeg får til er en sånn liten tynn som alltid er skjev i toppen.»
0: Oh, ja.
1: «Helt håpløs, ser ikke bra ut.»
0: Nei, det er vanskelig med sånne knuter også. Og så er det en anonym som sier: «Jeg tror mange kan bruke varmebørste, hvor en kan lage de fineste bølger i håret. Jeg er redd for at håret mitt sitter fast i børsten, og at det vikler seg inn.»
1: Oi, ja.
0: Ja, jeg kjenner meg igjen i det også. Det tok meg en god stund altså, før jeg begynte å skjønne hvordan de bølgene kom til. Det er ikke så lett med sånne hårgreier.
1: Nei, og kanskje ikke så lett å forklare på radio.
0: Ja, vikler seg til.
1: «Jeg kan ikke plystre, ikke en eneste lyd. Mannen min mener dette burde diskvalifisere meg som voksen.» Det var da veldig strengt.
0: Ja, det var litt for strengt, synes jeg.
1: Lykke til med opplæringen.
0: Linda sier at hun ikke kan strikke. «Det går bare ikke. Jeg har prøvd flere ganger, og jeg føler at alle kan det.»
1: Ja.
0: Ja. Ser
1: ikke
0: den.
1: Gi deg. Ikke gi deg.
0: Men det
1: hvis
0: er
1: du
0: faktisk
1: vil.
0: Ganske mange som ikke kan strikke, altså.
1: Jeg begynte å strikke da jeg var liten, og det ble altså så hardt at til slutt så gikk jeg, så du kjørte fast pinnene.
0: Ja.
1: Prøvde noen ganger, og så ga jeg opp. Det er greit, det også.
0: Ja, så lenge man prøver.
1: Ja. «Jeg kan ikke svømme ordentlig crawl. Jeg svømmer sånn desperat hundesvømming med hodet høyt over vann og blir utslitt etter 20 meter.»
0: Ja.
1: Den kjenner jeg meg igjen i. 100%.
0: Uff, nei, det ser slitsomt ut.
1: Det er en til her også, hvis jeg får lov. Denne også kjenner jeg meg igjen i. «Jeg klarer ikke å åpne sånne plastposer i fruktavdelingen i dagligvarebutikken. Jeg står og gnir på dem i 5 minutter, mens folk rundt meg bare åpner dem, noen med en hånd.» Det skjønner jeg ikke går an i det helt tatt. Gå inn i appen NRK Radio og finn H.C. og Engeborg og fortell oss hva du ikke kan, som du føler at alle andre voksne får til helt fint.

0: Supertramp med klassikern It's Raining Again. Og Tom har sendt meg en video på telefonen hvor det bilde av, eller video av radioen hans mens han spiller Supertramp. Det tror jeg han liker godt, for nå det musikk og middag, de to emnene hos Tom. Hei Tom, og god fornøyelse med middagen. Velbekomme.
1: M&M. Musikk og middag.
0: Ja.
1: Og i dag så snakker vi om hva er det du ikke kan, som du føler at alle rundt deg kan. Og da renner det inn. Vi elsker å lese det dere skriver. Og skal vi se her. Nora, hun sier «Jeg kan ikke sy en knapp. Jeg har prøvd flere ganger, men det ender alltid med at jeg kaster plagget inn i skapet og ikke får brukt det igjen.»
0: Ja, for en ting er å ikke få det til. En annen ting er jo den irritasjonen det skaper at du ikke får det til.
1: Ja.
0: I stedet for å prøve igjen da, jeg er sånn selv. Jeg hadde også bare kastet den innerst i skapet. Beate skriver, jeg klarer ikke å bruke printeren min som tilknyttet wifi. Klarer ikke å printe fra telefon eller PC. Altså, jeg har gitt opp for noen år siden, jeg orker ikke lenger å prøve. Hjemme er det Lilian som må printe over wifi. Og jeg påstår at jeg ikke er helt ubrukelig på data generelt, men sånn printing over wifi, det har jeg ikke lykkes noe særlig med jeg heller, Beate. Så der kan vi trøste hverandre.
1: Ja. Printer er sykt vanskelig.
0: Printer har høy feilrate. I hele mitt liv så har printeren representert de største tekniske feilene i husholdningen.
1: Ja.
0: Printeren, ikke andre avanserte ting, men printeren.
1: Hvorfor skal det være så vanskelig? Kan man ikke bare trykke på én knapp?
0: Tenk på alle de nå som aldri har problemer med printeren, som tenker for noen tullinger.
1: Ja, heldige dere. Så er det en anonym her som skriver at «Jeg kan ikke sminke meg». Verken for hverdag eller fest. Litt lipgloss, men det stopper der. Aldri lært kunsten av å retusjere, legge øynskygge, lage vippene lange og fine. Det kan jo alle voksne damer.
0: Ja, hva skal vi si? Jeg tror ikke alle voksne damer kan det. Jeg tror ikke du er alene om det.
1: Det tror ikke jeg heller.
0: Det er mange som kan det, riktig, men ikke alle.
1: Og noen ganger må man bare fake it till you make it, altså. Prøve seg litt fram.
0: Det er et godt tips mange ganger.
1: Ja.
0: Anne Berit skriver at hun ikke kan ro. Har prøvd utallige ganger og øvd, men årene går rundt i hendene mine, og det blir bare plasking og veldig lite framdrift.
1: Ja, jeg skjønner det. Og det er noe med det der, hvor skal man legge åra for at vannet går fortere fra deg, og ja, man må vel øve seg litt der også.
0: Ja, alt krever trening.
1: Og Beate, hun sier at jeg kan ikke rulle tungen, tror det er genetisk.
0: Ja, det tror jeg har lest om.
1: Kan ja, da er det jo kjekt å... Og ja, sånn, jeg trodde du mente rulle på R-en, ja. Sånn er å rulle tunga som en pølse i brød.
0: Lag runding. Ove skriver, heisan Ingeborg og Håse. Heisan Ove. Ove er 69 og kan ikke knytte skoene sine. Jeg prøver, men de lissene løsner med en gang. Det er ille, spesielt når jeg er ute blant andre folk.
1: Ja, jeg ser den.
0: Dobbelt knut, kanskje, prøve. Ja.
1: Jeg kjører bare sånn skikkelig, sånn, du vet, sånn simpel knute.
0: Ja.
1: Knyte liksom, og så knyter jeg den igjen. Og så lager jeg løkke.
0: Ja.
1: Det er på en måte en fake knute da.
0: Ja, det er det.
1: Men det sitter jo.
0: Ja, jeg kjøper veldig mye sånne sko som jeg bare kipper av og på.
1: Ja, deilig.
0: Borrelås husker jeg var veldig inn, det var en god periode. Sverre skriver, og dette er fortrøstningsfullt til både vedkommende som skrev det tidligere, og som sitter der og ikke har skrevet det enda. Hei på dere, jeg er 87 og kan heller ikke engelsk. Det er ingen skam det.
1: Nei.
0: Men det er moro å lære ting, så hvis man har lyst, så finnes det gode løsninger både på app, På friundervisningen, holdt jeg på å si.
1: Og man lærer skikkelig mye av å se på engelske videoer og hytter, holdt jeg på å si, på filmer og tv-serier. Sånn. Jeg lærte i hvert fall veldig mye av det.
0: Ja.
1: Og så er det enda en anonym her, og det er jo det man kan være når man sender inn til oss. Da kan du være anonym. Så er det en som skriver, jeg kan ikke åpne dispensesåper. Vrir både til høyre og venstre, slik pilene viser, men det lar seg ikke rikke. Mulig det er barnesikring.
0: Ja.
1: Ja, men jeg synes de kan være litt vriende, altså.
0: Jeg er ikke alene om det.
1: Nei.
0: Det er det som er hele poenget vårt i dag. Og vi har også hatt en avstemning eller en liten undersøkelse i appen. Det er jo ikke alltid vi snakker så mye om den, men den ligger som regel der, og det er bare å benytte den. Hva var spørsmålet i dag?
1: Er det mye du føler du ikke kan, som du egentlig burde kunne? Hva er spørsmålet? Og da er det 43 som sier ja, altså 43% sier ja, og 57% sier nei.
0: Nei, så altså flertallet mener at det ikke er noe de ikke kan. Det passer bra med siste melding fra Anonym, som skriver «Jeg er ganske sikker på at det ikke er noe jeg ikke får til. Det eneste jeg kanskje kan jobbe litt med er selvinnsikten.»

0: For alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: Yes, og nå skjer det. Nå skal vi prøve å få oss en ny venn, for alle trenger en venn.
0: Åh, endelig. I dag så vil vi selvfølgelig vite hva som gjorde deg glad. Og det kan være både de store og de små tinga.
1: Ja da, vi er her for deg for å være dine venner i dag. Hvis du har lyst, og hvis du har det, så går du inn i appen NRK Radio og finner oss der, Åse og Ingeborg. Og så trykker du på send inn og skriver hva som har gjort deg glad i dag.
0: Legg ved nummeret ditt, og husk å være tilgjengelig etter klokka 6.
1: Det er rett og slett det som må til. Den her er fin. En Cezinando-sang i en versjon som dukket opp litt etterpå.
0: Og det er Astrid S. med Vi er perfekt, men verden er ikke det.
1: Dessverre helt sant.
2: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Milk and honey fikk du der med Ruben.
1: Er varm melk med honning egentlig det beste hvis du forkjølet?
0: Oi, det føles i hvert fall sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det smører.
1: Ja, og følelsen kan noen ganger være hele løsningen.
0: Ja.
1: Ja, og det kan hende at det medisinsk helt riktig også, for alt hva jeg vet. Det fullt mulig å bli vennen vår.
0: Ja, da må du bare sende det inn i NRK radioappen, og vi vil jo vite hva som gjorde deg glad i dag. Sitter du og tenker at nei, ja, det ikke så mye, så det kanskje det, for vi vil også høre om de små tingene.
1: Ja, vi vil det, og løsningen hvis du vil være med, å gå inn i appen NRK radio og finne H.C. og Ingeborg og fortelle litt om deg selv og litt om hva du ble glad for i dag, stort eller smått. Rett og slett. Vi ble jo ikke fullt så glad for noen minutter siden da vi fikk vite at vi ikke får teknisk kontakt med statsmeteorologen i dag.
0: Nei, det var litt feil på linja,
1: ja.
0: Men vi har jo en supergod løsning her.
1: Ja, jeg skal prøve meg.
0: Ja, du skal rett og slett ha en audition foran meg nå, tenkte jeg.
1: Med alle mulige forbehold skal jeg prøve å fremføre et værvarsel fra Meteorologisk institutt i stedet for vår eminente statsmeteorolog Terje Alsvik-Walle, som vi dessverre ikke da fikk med oss. Skal vi prøve?
0: Vær så god.
1: Vi starter med et gult farevarsel for kraftige vindkast i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Farevarselet gjelder fra i ettermiddag og fram til natt til i morgen. Går det greit for Lubi?
0: Ja, det superbra.
1: Det skal blåse vindkast på mellom 27 og 35 meter i sekunde, og langs kysten vil det blåse sørvestlig fullt til sterk storm. Så en enkel oppfordring fra alle oss til alle dere. Husk å sikre løse gjenstander hvis du befinner deg i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det er også sendt ut et snøvarsel for deler av fjellet i Sør-Norge. Fra mandag kveld er det ventet rundt 5 cm snø i løpet av 24 timer, og samtidig kraftig vind i høyere liggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 1100 og 1300 meter over havet og lavest i de nordlige områdene, og det kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Ser vi mot Nord-Norge, starter uka vått. Regn og regnbyger gir frem til torsdag periodvis mye nedbør og vind, særlig fra mandag til onsdag. Mot helgen blir det oppholdsvær og noe sol, men enkelte byger langs kysten kan fortsatt forekomme, og temperaturene synker. Nedbøren kan komme som sludd helt ned til lavlandet i Troms og Finnmark. Og i Sør-Norge blir det en variert uke. I vest blir det regn, regn og atter regn, men torsdag kommer et lite lyspunkt med sol. I øst blir det sol første uka, før været blir mer varierende. I Trøndelag blir det vått de første dagene, men opphold i helga, og temperaturen faller generelt litt utover i uka. Det var det.
0: Superbra!
1: Var det greit?
0: Du videre til meteorologisk audition.
1: Ah, den ble glad.

0: Sassinia og mer skal det bli.
1: Heldigvis, for hverdagsfesten den stopper jo ikke.
0: Nei.
1: Og nå har jeg lyst til å ta opp noe som kanskje ikke er så veldig hverdagsfestaktig. Mm-hmm. Men jeg tror det er, altså jeg har en mistanke om at det er viktig, men jeg kan ikke noe om det, men det kan du.
0: Ja.
1: Ja, for jeg fikk nemlig en mail rett før helgen hvor det sto «Kjære Hans Christian Andersen, får du i deg nok proteiner egentlig?»
0: Mm.
1: Og da fikk jeg lyst til å svare, jeg vet ikke. Men Nei. Det gjorde jeg ikke. Jeg tenkte heller, jeg går til min gode venn Ingeborg, som jo kan både trening og ernæring. Proteiner, det er så mye snakk om det. Hva er det for noe?
0: Ja, og det er jo overalt.
1: Ja.
0: Skal puttes inn i her og der. Proteiner er byggestener som gjør at vi kan være et menneske.
1: Ja, altså ikke drivstoffet, sånn som man også hører om i karbohydrater og alt det der som jeg heller ikke kan noe om,
0: mm.
1: men det du trenger for å bygge kroppen etter hvert som den slites ut av bruken.
0: Ja, altså, man kan jo tenke på det som i trening, at man skal bygge opp muskler, men også bare cellefornying og at vi skal få leve videre her på jorda. Da.
1: Ja,
0: uten proteiner så kommer vi ikke så langt.
1: Vi er enige at vi må ha proteiner. Men får jeg i meg nok? Hvor mye må jeg ha i meg? Og hvordan vet jeg hvor mye jeg får i meg?
0: Ja, det der er vanskelig, og det er jo mange som mener mye forskjellig, men for det første, det varierer veldig fra person til person.
1: Ja.
0: Men folk er enige om at det minste du trenger for å klare deg, det er 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt per dag.
1: Ok.
0: Så det høres jo veldig sånn matematisk ut og vanskelig, men bare tenk på det at du tar din egen kroppsvekt, ganger det med 0,8, og svaret du får da, det er hvor mye gram protein du skal ha i deg.
1: Ja. Og hvis det da for eksempel, altså hvis jeg veier 75 kilo, så er jo det 60 gram protein per dag.
0: Mm.
1: Og da, hva bør jeg gå til da? Hva bør jeg spise da?
0: Det finnes jo i veldig mye forskjellig. Kjøtt selvfølgelig, fisk, egg, frø, nøtter, belgfrukter, altså linser og bønner.
1: Ja, mye nam-nam der.
0: Mm.
1: Foretrekker fisken fremfor linsene, men det er jo bare meg personlig. Men det finnes jo en kjapp løsning også. Har jeg lest masse reklame for. Proteinpulver, da trenger jeg jo ikke gå i butikken engang, jeg kan bare ha en sånn bøttestående.
0: Ja, det er jo mange som bruker proteinpulver, og det som er da, for i sted så nevnte jeg det her med 0,8 gram,
1: ja.
0: Det er sånn generelt hvis du ikke har et så veldig høyt aktivitetsnivå, men hvis du trener, så må du faktisk opp på så mye som 2 gram protein per kroppsvekt.
1: Okay.
0: Og da snakker vi jo, hvis vi tar utgangspunkt i 75 kilo, så skal vi da opp i 150 gram. Og det er ganske mye gram med protein, og da kan det være vanskelig å få inn det via et vanlig kosthold.
1: Ja.
0: Så derfor kan det være lurt å tilføre litt proteinpulver, men for all del ikke bytte ut det med et vanlig måltid.
1: Nei. Så for meg er ikke løsningen å sette meg med den bøtta mi. For meg er løsningen å spise variert.
0: Ja, spis variert, og det er sånn generelt at har du et variert kosthold, får du deg masse forskjellig. Tenk fargerik, fargerik tallerken.
1: Ja.
0: Så skal du nok være good. Men trener du veldig mye, så kan det være lurt å se litt mer på det.
1: Ok, men da skjønner jeg veldig mye mer. Det eneste jeg ikke helt skjønner er om det finnes noen fasit på hvor mye, for eksempel fisk eller kjøtt eller egg eller melk og meieriprodukter jeg skal spise for å oppnå det rette tallet for meg. Er det noen tabell for det, eller er det noen sånn løsning?
0: Jeg tenker at det kan være lurt å gå inn på helsedirektoratet sine kostråd. Der står det alt du trenger å vite om deres råd. Prøv å følge det. Og det viktigste å huske, det er bare spis nok, spis variert, ha en proteinkilde til måltidene dine, og vanlig mat er nok for de fleste her, og ikke gjør protein vanskeligere enn det trenger å være.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. Ungdom skal være 16 år før de skal få lov til å kjøre elsparkesykkel, mener samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. I dag er aldersgrensen 12 år. Ifølge skadelegevakten i Oslo har de behandlet mer enn 7600 elsparkesykkelskader siden 2019. Nå foreslår regjeringen å heve aldersgrensen.
1: Det er veldig mange unge som er en del av denne statistikken, og det er hjerteskjærende å se hvordan de får varige, alvorlige konsekvenser som et resultat av elsparkesykkel.
0: Sa samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hun sier det enda ikke er bestemt hvordan dette faktisk skal håndheves. I Rogaland er flere veier oversvømt i dag. Meteorologisk institutt melder om en nedbørsrekord for oktober ved tre målestasjoner i fylket. I går kom det 89,2 millimeter regn på ett døgn ved målestasjonen Florida i Bergen. Det er det største regnfallet i byen siden 2019. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter i løpet av ett døgn. En politimann i 30-årene er dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt ham retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Bistandsadvokat Joanne Vårdal Lunde sier kvinnen er fornøyd med dommen.
2: Han er lettet over å ha blitt trodd i saken. Det er jo et lite avvik på straffutmåling og på erstatningsnivået som idømmes, men det er ikke det viktigste for klienten min. Det var å bli trodd. Så nå ønsker hun å legge denne saken bak seg og gå videre i livet.
0: Det er enda ikke klart om den dømte politimannen anker til lagmannsretten. Flere hundre skoler i Frankrike har avlyst undervisningen i dag. Skoler over hele landet holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uken. En 15 år gammel gutt mistet hånden da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole. Det melder avisa La Voix du Nord. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer. Mange steder har det utartet seg til skadeverk og branner ved skolene. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Prisen de får er på 12 millioner svenske kroner. Fredag får vi høre hvem som vinner fredsprisen direkte her i NRK. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Hallo, og velkommen tilbake til HC og Ingeborg.
5: Vi har masse å glede oss til den neste timen, for vi skal nemlig få oss en ny venn.
4: Ja, jeg så klar, jeg så spent. Hvem kan det være?
5: Og da håper jeg du hjemme også klar.
4: Det klart, alle klare. Vi setter i gang.

0: Jeg held på, eller har iverksatt i dag og startet å bygge, held på, eller har iverksatt i dag og startet å bygge en helt sinnssykt drøm jeg har hatt i over et år nå. Det sånn ekorn/dumpa fuglematestasjon med stige og saltak og det hele.
1: Og du verden, et avansert fuglehus, rett og slett.
0: Ja, på en måte, men det med tak da, så det liksom har mye snøfokk og regn og sånn i Trøndelag, så vi skal på en måte slippe at det blir så bløtt til den da, så har jeg liksom et fast ekorn på hytta på fjellet, som tenkte at jeg skulle ha fått veldig omsorg for da, så mannen min sier at det en slags sånn psykose jeg har, men det får jeg nesten bare ha.
2: Oi, men det sånn at du har sett at det har kommet flere ekorn til nå?
0: Nei, men jeg håper jo det, for i fjor så kom det et annet ekorn, og så begynte jeg med å springe rundt stammen og sånn, og så var jeg rett inn på ChatGPT og spør, hva betyr det her? Og så da var det paringsdans, og så jublet jeg og tenkte at nå skulle vi bli besteforeldre til ekorn og sånn, men det har ikke skjedd noen barn ennå da, men vi jo ikke der så mye på sommeren. Oi. Så nå skal jeg legge alt til rette for at det kanskje blir romanse i vinter da.
2: Nei, men oi, da må du oppdatere oss da.
0: Ja, ja, ja.
2: Men hvordan har du funnet inspirasjonen til å bygge det huset? Hvor finner man det?
0: Nei, folk har, og det jo sånn ekornsida som på Facebook, men så tenkte jeg, herregud, jeg må jo komme på med noe eget, for det liker jeg. Så da vet jeg jo av Pinterest, der det masse tips og triks å finne, så har jeg hintet litt her og litt der, så nå skal jeg ha liksom jeg har funnet ut at jeg skal ta det ene brillestativet her hjemme og lage stige av, sånn at jeg har flere etasjer. Morten har sagt at jeg skal få lys inni der, og
2: nammen.
0: Ja, det blir veldig koselig.
1: Må man ha arkitekttegninger for å sette i gang noe sånt, Resi?
0: Jeg har ikke sendt inn byggesøknad, nei, men så jeg håper at det går bra.
1: Det blir helt sikkert. Men altså, flere etasjer og brillestativ som stiger, det høres jo i overkant avansert ut. Det kan hende at dompappen hadde tatt i takke med mindre, eller?
0: Ja, men vi har jo et sånn... det ekornet har vi fått tilbakemelding om at ganske fyldig da, så det blir nok en luxury mansion til ekornet.
2: Åh, jeg elsker det, men har du sånn tiltenkt sted hvor du skal sitte og se på ekornet?
0: Ja, for at ut fra vinduet på stua der jeg bruker å sitte og drikke morgenkaffe, så er det fuglemater allerede da. Men det blæser og regner, og så det blir liksom bløtt. Og så tettet seg og sånn, og tenkte at jeg skulle bygge noe som litt ordentlig da, sånn at, så det har en tiltenkt fast plass, ja.
1: Har ekornet et navn?
0: Nei, det er ekornet våre, så heter det bare.
2: Tror du at du kommer til å få et navn etter hvert, eller blir det bare ekornet våre?
0: Jeg vet ikke, altså, men hvis det blir barn, så må vi jo begynne å kanskje gi dem flere navn da.
2: Ja.
1: Dette er så gøy, det er noe av det fineste vi har feiret på lenge.
2: Ja.
1: Veldig gøy at du kom i gang med byggeprosjektet.
0: Så færre land og strand og lete etter sånn, for det er ikke alle butikkene som har nøtter med skall, så færre på sånne eksotiske butikker og hamstre som bare det da.
1: Ja, det er herlig. Herlig. Hvor lang er byggeperioden? Når regner du med å være ferdig?
0: I løpet av en uke.
1: Oi, ja. Effektiv
0: det
1: bygging.
0: Det må være ferdig. Vi har høstferie i Trøndelag nå, så det skal være ferdig når høstferien er over.
2: Ok, så det er høstferieprosjektet nå da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Wow. Lykke til med ferdigstillelsen. Vi vil veldig gjerne høre en oppdatering om hvordan det går etter hvert når ja, jeg vet ikke om dompapp og ekorn vil akseptere hver sin etasje for eksempel, eller om
0: kanskje det, ja, vi får se tiden om det blir en tomannsbolig eller noe.
1: Ikke sant, det vil tiden vise. Tusen takk, Resi, hils til Morten og ha en strålende ettermiddag i Melhus.
0: Tusen takk.
1: Ha da.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det. Jeg ser på klokka, Andersen, ettermiddag. Det er vel kveld nå, egentlig.
2: Ja, det er vel tross alt det.
1: Det er jo det, og her kommer Odd Nordstoga.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Mia Brubakken, det er noe med meg å snakke i munnen på folk i dag. Unnskyld Norge og unnskyld alle det går utover. Mia Brubakken heter hun, Mia kaller hun seg, og Oxide heter sangen vi nettopp har hørt. Men det er ikke bare jeg som er litt ut av det. Hva driver du med nå, Ingeborg?
1: Nei, også nå? Skal jeg si det?
0: Ja, nå er du langt vekk.
1: Nå er jeg så langt inne i Pinterest-verden her, og ekornhus.
0: Åja, så klart.
1: Altså, wow, jeg ble inspirert.
0: Jeg skal være helt ærlig og si at jeg hadde ikke hørt om å bygge hus til hverken ekorn eller dompapp i flere etasjer med saltak og innlagt lys, men vår nye venn Resi for dagen, hun har jo bygd, eller satt i gang byggingen av det i dag.
1: Her er det altså, det er, du kan male huset så det ser ut som en sopp, og du kan legge lyslenker rundt hele og gjenbruke sånne glassbeholdere til maten kan ligge inni, og nei, vet du hva? Nå tror jeg skal bygge en sånn til hytta, altså.
0: Ja, da har Resi inspirert deg og sikkert flere i dag. Det var veldig hyggelig, Resi. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Veldig koselig var det.
1: Ja, det var gøy.
0: Vi skal ganske snart få vite at et godt gammelt uttrykk, som de aller fleste tror jeg har brukt en lang gang i livet hvis de er 25 eller eldre, nå, etter nyere forskning, må oppdateres, justeres, rett og slett. Og vi skal få en liten prat om vær, og vi skal titte i postkassa. Det skal skje mye, men aller først skal vi høre UB40 og Chrissy Hynde. Det er hyggelige toner. Og takter, reggae. Det er jo ikke deres låt, det var Sonny Bono som skrev den, men vi hører I Got You Baby. They say we're

0: Dette er egentlig en låt fra 1965, og det var den første sangen Sonny og Cher ga ut sammen, for han her var jo sammen med Cher, artisten da. Så det var en gammel låt, fremført nå av UB40 og Chrissy Hynde, og den heter altså ikke, som jeg sa, I Got You Baby.
1: Den heter I Got You Babe.
0: Ja, nesten det samme, men
1: det er fort gjort da.
0: Allikevel så annerledes. Ja da, det er jo det, men det er ikke noen unnskyldning. Men det er mandag, det kan fungere som en unnskyldning, faktisk. Vi skal igjen bare beklage at vi i dag ikke har teknisk kontakt med vår eminente statsmeteorolog, men vi har fått oversendt et notat fra han om hva vi egentlig skulle snakke sammen om, og i dag så handler det jo om dette høstlige lavtrykket som har truffet landet vårt og satt preg på været de siste døgnene. Og på Vestlandet så har jo det fått veldige konsekvenser, det har kommet veldig mye regn. Bergen by har fått nær 90 mm på 24 timer, og det er omtrent like mye nedbør som Oslo normalt får i løpet av en hel oktober måned. Og det gjør jo at forskjellen mellom vest og øst i Sør-Norge er veldig stor akkurat nå.
1: Men hvorfor er det sånn da?
0: Veldig gøy at du spør. Det er fordi at kraftig vind fra vest og fjellene som skjermer Østlandet veldig effektivt på denne vindretningen gjør at regnet presses opp mot fjellene og faller på vestsiden, mens områdene øst for fjellet blir liggende i le, så de stopper rett og slett regnet og slipper denne der, og så går lufta opp over fjellet og kommer hit, og da blir det faktisk også varmere mange steder på hitsiden. Og langs kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag blåser det storm i dag, så høsten har definitivt begynt å merkes på været.
1: Men med høst så blir det kaldere, eller?
0: Ja, det gjør det, både fordi det er høst, og det forsterkes også av dette lavtrykket vi snakker om, når det strømmer inn kjøligere luft bak det lavtrykket, så i dagene som kommer, så blir det kaldere, og de som tilbringer høstferien i fjellet, vi hørte vår venn Resi har jo høstferie denne uka, hun vil, hvis det er i fjellet, merke kuldegradene nærme seg, og det blir også merkbart kjøligere lenger nord i landet framover. Videre formidlet fra Meteorologisk institutt her altså, hos oss, som håper å ha meteorologen med igjen i morgen. God musikk står jo alltid på planen her. Skal vi spille noe norsk?
1: Ja, alltid.
0: Hva vil du ha av norsk?
1: Jeg vil gjerne ha Raga Rockers, altså.
0: Det er så lett. Raga Rockers er jo en bestanddel av det de selv synger om, nemlig det søte livet.

0: det søte livet med Raga Rockers.
1: Har du hørt begrepet alle veier fører til Rom?
0: Å ja, mange ganger.
1: Jeg husker da jeg var liten, så lurte jeg fælt på hva det betydde, for når jeg gikk til skolen, så den veien gikk ikke til Roma, altså.
0: Nei, jeg tenkte kanskje alle veier fører til romflaska.
1: Ja, ikke sant? Det er også noen som har trist erfaring med. Eller god, kanskje hvis du er sjørøver eller pirat, eller jeg, hva vet jeg. Men dette begrepet, alle veier fører til Rom, det er nå virkelig satt på test. Eller på prøve, heter det vel. For nyere forskning, for forskerne forsker på alt mulig.
0: Ja, tydeligvis.
1: Ja, og nå er det et forskerteam fra Europa som har bestemt seg for å kartlegge det enorme romerske veinettet på nytt. Og det viser seg da at nei, det var ikke Rom alle veier førte til.
0: Men hvor kan det være da?
1: Ja, hvis vi skal tro dette, så må vi oppdatere uttrykket alle veier fører til Rom til alle veier fører til Konstantinopel.
0: Neimen.
1: Og hvor er det? Ikke sant?
0: Konstantinopel.
1: Det er sånn typisk quiz-spørsmål som da detter den jernveggen ned, jernteppet. Det er altså Istanbul.
0: Ja, i Tyrkia.
1: Ja, nemlig. For den ligger jo både i Asia og Europa.
0: Ja.
1: Nå vet jeg ikke om de var så veldig stive på den grensetrekkingen der den gang. Men Roma var hjertet i Romerike, politisk, økonomisk og så videre, men det riket var jo så enormt, og Konstantinopel lå langt mer strategisk plassert mellom Europa, Asia og Midtøsten, så byen ble et viktig knutepunkt for transport og handel. Og derfor burde uttrykket vært alle veier fører til Konstantinopel. Ja, eller vi kan modernisere det og si alle veier fører til Istanbul. Så tok de for seg en myte til. For når man hører om Romerrikets bygging av byer, så hører man jo at de alltid bygde veiene sine snorrette.
0: Mm.
1: Altså sånn rett, og så på tvers rett.
0: Ja.
1: Men det har de også nå avlivet. De sier det at, ja da, romerne prøvde å bygge så rett som mulig, men det var jo alltid noe i veien. Og da valgte de å bygge litt mer svingete enn mange av dagens veier, faktisk.
0: Okay.
1: Ja. Men så kan man jo tro at ja, det var fordi de møtte et fjell, og da måtte de ta veien rundt. Det var ikke alltid. For de var faktisk ganske gode på å sprenge seg vei, altså ikke med dynamitt da, men komme seg fram, bygge seg over, lage broer. Altså de var jo ganske framme i skoa.
0: Mm.
1: Og så sier forskerne også at disse veiene de bygde, de ble jo brukt til mye mer enn soldater og varer og esler og vogner, for at de veiene de fraktet også religion, for eksempel. Religion forflyttet seg jo, religiøse mennesker benyttet disse veiene og talte sin sak på andre steder, filosofiske ideer og til og med sykdommer spredte seg langs disse veiene. Og da altså ikke flest av dem til Roma, men til Istanbul.
0: Ja. Wow!
1: Det er forskning.no og Nature som har fortalt dette i dag. Hovedsakelig for at ikke du skal bruke feil begrep, tenkte jeg.
0: Men skal man liksom begynne å bytte ut den nå da?
1: Nei. Jeg tror ikke det.
0: Men det er godt å vite da, litt sånn i bakhuget.
1: Ja, og så kan du være han eller hun, vet du, på fest hvis noen sier alle veier.
0: Å herregud, faktisk, så er det ikke det.
1: Å nei, vær så snill, minn meg på at jeg ikke skal være det.

0: med Uncle Cracker.
1: Fin, fin låt. Hygglig. Hygglig til middagen. Mm. Eller den kanskje over den nå for de fleste. Uansett hva du gjør, så skal vi ta en titt i postkassa, og du velkommen til å bli med.
0: Ja, og her det jo litt av hvert, men i dag så snakker vi om hva du ikke kan som du føler at alle andre rundt deg nå kan. Og her det en som skriver, jeg vet ikke hvordan man hører på musikk med øreproppet fra telefonen. Nesten alle ser ut til å gå med sånne hvite små stenger i ørene.
1: Ja.
0: Ja, jeg skjønner at det litt sånn high-tech noen ganger.
1: Ja, nei, men det er ikke for alle.
0: Neida.
1: Men det mange av de som bruker det som har stor glede av det. Ole Kjartan skriver, ja det jo det fint, det fint. Vi sa jo i vår melding fra Meteorologisk institutt at det skal blåse en del, det står rett frem, langs kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag blåser det storm i dag, så høsten har definitivt begynt å merkes på været. Ole Kjartan sier, det ikke et vindpust her i Stjørdal.
0: Mm.
1: Kanskje det stille før stormen?
0: Ja.
1: Det kan godt hende. Knyt fast hagemøblemanget for sikre skyld hvis ikke du har tatt igjen.
0: Og trampolina.
1: Ja, ikke minst.
0: Ikke minst trampolina.
1: Ja. Så har vi Britt Aina som har lagt merke til at vi snakket med Røsa om ekorn i dag.
0: Mm.
1: Se på Insta-kontoen min, Hytta i Troms. Ja, jeg har flere innlegg om ekorn, blant annet fra i vår. Vi, jeg og mannen min, oppdaget flere små ekornbabyer som tittet frem fra taket over verandaen vår på hytta i Skibotten. De så morsomme og søte. Ja, supert Britt. Tusen takk for meldingen. Nå får vi håpe at mange stikker inn på Hytta i Troms på Instagram. Og ikke minst vår nye venn i dag som jo har begynt å bygge hus til ekornet sitt.
0: Ah, inspirerende.
1: Mm.
0: Så tilbake til det vi, og kanskje man kjenner seg igjen, man ikke kan. Per Erik sier, jeg kan ikke gangetabellen. Den pip gangetabellen.
1: Ja.
0: Jeg måtte pipe til, altså. Ja. Vannet ikke på riksdekkene.
1: Nei, det noe med det.
0: Lille og store var helt håpløst. Husker vi skulle stå på oppreist og ramse opp på skolen. Aldri fått i dette.
1: Nei.
0: Nei. Jeg kjenner meg igjen. Jeg kan bare gangetabellen hvis jeg synger gangetabellen. Og så lærte vi bare opp til seks gangen.
1: Åja!
0: Så 7, 8 og 9, den litt sånn, litt vanskeligere.
1: Nei. Min favoritt var 1.
0: Ja.
1: Og 7, faktisk. Det ikke tull.
0: Kan du den? Da må du lære 7, meg den, kanskje.
1: 7, 14, 21, 28, 35, 46. Nei, nå var jeg allerede ute og kjørte. Ja, nei, men man burde kanskje bruke gangetabellen litt oftere.
0: Ja, for det er jo egentlig ganske kjekt å kunne.
1: Ja. Vi har fått fra Agnes som skriver, jeg er glad i å gå på tur, men er ikke så god på kart og kompass, rota meg bort noen ganger, selv med GPS på telefonen. Jeg har kommet meg tilbake til hytta nå, men det ble en times tur ekstra. Bikkja ble fornøyd da. Da skal du også være fornøyd. Det er ikke noe stress, hun skriver også, hils Ingeborg, jeg elsker stemmen hennes, hun må aldri slutte å synge bit for bit dronninga. Mm. Ha en fin kveld, du også, Agnes. Det var veldig hyggelig å få melding fra deg.
0: Mm. Takk. Og så det Anita her som føler at alle kan det her med PowerPoint. Alle skal gjøre sånne flotte PowerPoint-fremvisninger med bilder og kurver. Jeg er 57 år og lærte ikke dette på skolen. Alle mine kollegaer er dødsgode på dette.
1: Ja. Ja, men jeg kjenner meg igjen i det.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det selv, men er det et forslag å da bare gå helt motsatt vei?
0: Hva mener du da?
1: Bare finne noen A4-ark og så tegne selv.
0: Ja, men hvorfor ikke?
1: Nei.
0: Gå helt analog.
1: Ja,
0: ja.
1: Fullstendig. Og så dele ut til, hvis du har veldig mange kollegaer så blir det mye tegning da, men hvis det er deg og en til, så kan du bare tegne og så sitte ved siden av og vise tegningene dine.
0: Ja, jeg liker det.
1: Det en mulighet. Supert! Benytt postkassa vår når som helst, hele døgnet hvis du har lyst til det. Den åpen, og du finner den på NRK Radio-appen hvis du søker på HC og Ingeborg. Gleder oss til å høre fra deg.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: Er ikke det en vaskeekte Østfoldinga?
0: Jo, det var noe sånt.
1: Det tror jeg. Eller si det vet jeg.
0: Ja, det vet du.
1: Jeg tør å si det sånn. Ja. Du, jeg, det er en annen ting jeg ikke helt visste før jeg sjekket det I dag. Opplever du noen gang at du kommer til for eksempel en parkeringsautomat, eller en kaffeautomat, eller en touchskjerm på en restaurant, eller noe skal du trykke, og så skjer det ikke noe?
0: Ja, og irriterende.
1: Og så trykker du igjen, og så trykker du litt hardere, og enda hardere, og det skjer ingenting. Ja. Og så må du bare gå ut av køen, da, eller spørre noen andre om de kan trykke for deg, og da fungerer det.
0: Ja.
1: Har du vært borte I det?
0: Ja, veldig. Og da tenker jeg bare, maskinen ødelagt, og jeg trykker bare dritmange ganger,
1: ja,
0: som man ikke skal gjøre hardere. Ja. Så kommer det igjen bak og bare, ding, fikk til det med en gang.
1: Ja.
0: Hvorfor skjer det?
1: Nei, ja, altså, skjermen har sånn bittesmå følgere som merker når fingeren din kommer borti, og det merker det fordi at fingeren har en veldig liten elektrisk ladning I seg, så når du tar på skjermen, så merker skjermen den, altså du forstyrrer, ladningen som skjermen har og det feltet der den ladningen deres altså,
0: hvor det møtes treffes, på en måte
1: ja. Den jo dedikert I en handling og så det forskjellige ladninger da, på forskjellige steder på skjermen så når du trykker på den så skjønner maskinen at ok, der var det noen som trykket og de trykket akkurat der på skjermen ja, da det kaffelatte
0: ja.
1: Ja men hvis den ikke reagerer så det fordi den ikke skjønner fingeren din Og det kan være flere årsaker til det. Og det kan være at du har tørre hender, eller kalde hender, skittne hender, våte hender.
0: Nemen.
1: Ja. Så det løsningen. Det altså enten å bruke krem, fuktighetskrem, sånn at ikke de ikke så tørre lenger. Du kan blåse på dem, da blir de varmere, det vil hjelpe.
0: Oi.
1: Du kan vaske dem hvis de skittne, eller du kan tørke dem hvis de våte. Men så kan det også være skittent skjerm, så hvis du går med en sånn liten serviett med sprit på I lomma, så kan du jo vaske skjermen, da vil det fungere. Og så kan det selvfølgelig være en dårlig skjermbeskytter på den, men da hadde du jo ikke hjulpet med den neste I køen heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, ikke sant.
0: Yes, så det som regel ikke at skjermen ødelagt?
1: Nei, det veldig ofte brukerfeil, eller fingerfeil da, I denne sammenhengen.
0: Ja.
1: Møkkete, våt, tørr, kald.
0: Oi, oi, oi, herlighet. Det skal jeg tenke på neste gang jeg skal prøve å få meg kaffe I automaten der borte.
1: Ja, og en annen ting du kan tenke på som ikke så veldig hyggelig, det at det du har da en zombiefinger.
0: Nei, det heter?
1: Ja.
0: Nemen.
1: Det Consumer Reports, som sikkert noe sånn forbrukerrådsting, som innførte begrepet zombie finger for å beskrive situasjonen der en moderne kapasitiv berøringsskjerm ikke reagerer som den skal når det kommer en finger. Bort inn.
0: Ah, zombie finger.
1: Ja, faen nei, det hørtes jo ikke overleit ut.
0: Skikkelig Halloween vibes nå, altså.
1: Ja, nettopp, så I slutten av måneden, da mange zombie fingers ute og går. Nå skal vi til noe annet som kan relateres til det å være ute og gå I mørket. Eva Dahlgren stiller spørsmålet, hvem det egentlig som tenner alle stjernene?

0: ikke den fin? Eva Dahlgren, og hvem tender stjernorna?
1: Ja, hvem gjør det?
0: Ja. Har det mye stemningsfull musikk i dag? Det en av de tingene jeg tar med meg hjem nå.
1: Ja, litt som melankolsk trekk.
0: Ja, det har det vært. Det har vært mandag. Det har vært snakk i munnen på hverandre mandagen. Ja. Der har jeg hatt hovedskylda, og det er jeg veldig lei meg for. Men det har også vært så mye annet mandagen. Det har fått, vi har fått ny venn mandagen.
1: Åja, ekorne og...
0: Oppfordret til felles trøst mandagen har det vært. Det synes jeg var veldig fint med alle de som mente at de ikke kunne noe som de trodde alle andre kunne, og så var det mange som ikke kunne det heller.
1: Ja, så kjente man seg igjen.
0: Ja, i samme båt.
1: Ja, og det er jo det som er så fint.
0: Ja,
1: og P1. Det er vennegjengen vår.
0: Det var vi igjen. P1 er også en stor felles båt, og nå er det Tormod Ingull som skal overta årene og lage god stemning og hyggelig selskap for deg etter nyhetene.
1: Ja, og vi er jo tilbake her i morgen, vi.
0: Det er vi. Takk for i dag, Ingeborg.
1: Takk for i dag, H.C.
0: Takk for i dag, Norge.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det satt av penger til dette I forslaget til statsbudsjett som legges frem på onsdag.
1: Jeg så glad for at vi får til dette nå, fordi at RS en lei sykdom for de aller minste. Det blir stor belastning på sykehusene og mye bekymring for foreldre, og vaksinasjonsprogrammet vårt, barnevaksinasjonsprogrammet, noe av det vi skal være veldig stolte av. Og at det nå blir utvidet, det skyldes at vi ser behovet for dette. Vi har en utålmodig helseminister, og at vi gjør noe som jeg tror virkelig kommer til å virke I livene til folk, til foreldrene. Mindre uro, mer trygghet, vaksiner bra, og nå hjelper det de aller minste.
0: På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klart neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet allerede, sier barnelege Astrid Rojan ved Oslo Universitetssykehus.
2: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort tid etter fødsel og reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Mannen erkjenner straffskyld. Myndighetene I Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen I Himalaya I august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet I katastrofen som skjedde på grensen mellom Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred I fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Det blir nyvalg I Spania 29. November, sier statsminister Pedro Sanchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sanchez ville blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store investeringsselskaper. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull I studio. Og som vanlig skal vi holde på I 3 timer utover kvelden. Og I dag starter vi med skikkelig god hjelp fra Mika. Dette Grace Kelly.

Det var Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Minne om appen NRK Radio altså, der vi bor. Du kan jo stjernemerke oss I kveldsåpent inn I appen der, og så vi lett å finne da neste gang hvis du for eksempel vil sende en melding inn hit til studio. Kanskje har du en tips til en god stormfull låt som vi kan spille I løpet av kvelden, eller noe sånt nå, hvem vet. Neste ut her nå Kim André Ristad med Så vidunderlig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Christian Christensen, du som snakker, var det? Han var vi jo også innom I går kveld. Da spilte vi fra hans nye plate Love Freely. Han synger på engelsk på den nya. Litt senere I kveld så skal vi også innom Ull, som topper hitlistene I Norge akkurat nå. Men først så skal vi grave oss litt ned I listearkivet og se hva som var populært for en stund siden. Kollega William Frey og Sande har sjekket ut hva vi hørte på denne dagen for 30 år siden.
1: Det høsten 1996. Og som alltid på denne tida så skifter bladene farge, lufta blir kaldere og dagene blir kortere. Internett fortsatt I startgropa, Trude Spås-saken preger nyhetsbildet, og NRK har akkurat lansert nrk.no. Og NRK 2 har nettopp sett dagens lys. Og her hjemme herjer Solskjær-feberen. En ung Ole Gunnar Solskjær har kommet til Manchester United og bøtte inn mål. Brilliant move here leading to Solskjær's second. Og på hitlistene ligger en låt om det mange helst vil bruke de stadig lengre netten til. Nemlig å sove. Faithless sin Insomnia toppet VG-lista denne uka for 30 år siden, men selv om Insomnia skulle fylle dansegulvet verden over, startet det hele langt mindre glamorøst. Ikke på Ibiza, ikke et fancy platestudio, men I et hageskur. Der hadde Faithless-produsent Rollo Armstrong studioet sitt, og Sister Bliss I bandet jobbet der på dagtid før hun dro ut og DJ'a om natta.
2: I think we did a lot of the demos in the garden shed. I certainly remember that we did Insomnia there.
1: Og det magiske og litt svevende lydbildet I Insomnia kom fra gammelt utstyr og synta. Sister Bliss har fortalt at Rollo selv ikke spilte instrumenter. I stedet beskrev han hvordan han ville at musikken skulle høres ut, og forsøkte å finne fram lydene til en. Det ikoniske keyboard-riffet ble dessuten spart helt til langt ut I låta. Inspirasjonen kom blant annet fra måten den britiske elektronikaduoen Underworld bygget opp spenninga på. Vente, vente, vente. Og så Men selve titelen Insomnia var et lite problem. For mannen selv som skulle skrive teksten Maxi Jess hadde visst nok ingen problemer med å søve, snarere tvert imot ifølge Sister Bliss.
2: Ironically, he can sleep at the drop of a hat really, really well. Literally could sleep sitting up in that chair. But he did have an abscess on his tooth at one point and he referred back to the agony of that and if you like, took himself back into that space.
1: En liten tannpinne-episode var alt som skulle til. Maxi Jazz brukte bare rundt 20 minutter på å skrive ned tankene sine. Kvelden etter gjorde ferdig teksten I studio, og selve vokalen skal ha blitt spilt inn på omtrent 25 minutter. Men selv om Maxi Jazz ikke led av søvnløshet, så hentet han mye fra sitt eget liv I teksten. For også det med at strømmen forsvant var hentet fra virkeligheten. Maxi hadde nemlig strømmåler hjem, og når krediten var brukt opp, da gikk lyset. Dermed ble deler av teksten skrevet I skinnet fra et stearinlys. Så der har du Insomnia, en låt født I et hageskur av snudd døgnrytme, gamle synta, tannverk og strøm som forsvant. En ganske brokete oppskrift på en av 90-tallets største dance-låter.

Shakeless med Insomnia, en låt som altså toppa VG-lista i 4 uker høsten 1996. Jeg har fått en melding fra Johan som sier at han sitter ute på øya nord i Ålesund, og der blåser altså havet flatt rundt hele øya med vindkast langt over orkanstyrken sin. Han ønsker også en låt med Florence and the Machine. Det har jeg dessverre ikke, Johan, men... Du får sitte inndørs og ta vare på deg selv i vinden ut på i Ålesund der. Ser at det tar ganske hardt langs kysten. Jeg skal se litt på trafikken etter hvert her nå. Men Alex Jordan kommer først med Happiness. Det kan kanskje være på sin plass nå.

Alex Jordan med Happiness var det. Uværet preger trafikken I dag, blir trafikkmelding I veldig generelle vendinger, for fra Møre og Romsdal opp til Helgeland så det et 20-talls ferjesamband som innstilt. For eksempel på Fylkesvei 17, hvor sambandene mellom Kilboghamn og Jektvik og Levang og Nesna innstilt, for eksempel. Du på vei langs kysten I kveld, så ta en sjekk om ferja di går før du kommer frem til ferjeleiet. Det ingen selvfølge at den går I kveld. Og I både Trøndelag og Møre og Romsdal flere bruer stengt på grunn av kraftige vindkast, og enkelte veier stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så vær forsiktig når du ute og ferdes I dag. Det ingen spøk å kjøre langs kysten. Herlighet, nå klokka blitt, den snart 7:30, og vi enda ikke spilt Tobias Sten. Det går jo ikke an. Her kommer nå, med halvt forhold.

halvt forhold, Tobias Steen var det. Fått melding fra Roven som sitter på DNT-hytta I Langsua Nasjonalpark, ikke langt fra Beitostølen. Og her oppe vindkastene på 27 meter I sekundet, så pass på, sier han. Ja, det tar på toppen I dag. Nå skal vi over til noe helt annet. Jeg så på Instagrammen til DDE. De sier at neste søndag, altså det blir 11. oktober, så har låten E6 30-årsjubileum, og dette skal de markere med å kjøre E6. De starter opp på Svinesund klokka 12, og så legger de oss det, strakaste vind, til Bodø, hvor de etter planen skal trille inn et døgn siden. Dette må vi følge opp og følge med på hvordan det går med dem selvfølgelig, og hvor de stopper og sånn. Det blir sikkert en fin tur. Ja, her kommer E6.

The River of Dreams, det var Billy Joel det. Du hører på kveldsåpent her I NRK P1. Du skal nå få høre Ane Brun, du gråter så store tårer.

var Anne Brun, du gråter så store tårer. Ok, nå skal vi over til noe helt annet, for nå er det bråk. Og det gjelder altså i filmens verdens filmskaper Greta Gerwig. Hun skal nå spille inn en ny versjon av klassikeren Legenden om Narnia. Og hun har valgt å gi Meryl Streep rollen som stemmen til Aslan. Altså Aslan, den digre løva. Og dem som hisser seg opp over det her, det flere konservative kristne kommentatorer i USA. Og grunnen til at de hisser seg opp, det at løva Aslan regnes med en sånn litterær fremstilling av Jesus i disse 7 bøkene om Narnia. Og Guds sønn skal nå altså få stemmen til en dame. Det blir rett og slett for mye for enkelte. Kommentator Seth Udensky i The Christian Post, han ikke engang litt fornøyd med det her. Ikke bare har løva kvinnestemme, men på en reklameplakat for filmen, så har den også fått regnbuevær-hår, noe som har fått Udensky til å konkludere med at filmskaperen i ferd med å gjøre løva Aslan, og dermed også Jesus, om til en transperson. Og vederstyggeligheten stopper ikke der. Greta Gerwig har også fortalt at hun var inspirert av David Bowie når hun laget sin versjon av Aslan. Og Bowie kunne være nok så tvetydig når det gjaldt hvilket kjønn han hadde. Han kvidde seg jo ikke for å stille opp i kjole tidlig i karrieren. Aslan har som Bowie nå fått øya med ulik farge, og dessuten en rød stripe i ansiktet, som et nikk til Aladdin Sane, en av Bowies alter egos. Det alltid morsomt om hvordan folk kan hisse seg opp over et bilde fra en film som ikke har gått ennå. Det jo ingen som vet hvordan dette egentlig blir. Det får vi se først i februar, når filmen har premiere både på kino og etter hvert også på Netflix. Ja, nå trenger ikke jeg noe påskudd for å spille David Bowie med Cat People egentlig, men det virker jo veldig naturlig å gjøre det akkurat nå. Så ja, her igjen. See.

Det var David Bowie, Cat People. Alltid like bra å høre den låten der. Nå det Temper City med Self Aware som du får her I Kveldsåpent.

Det var Temple City Self Aware. Straks nyheter her på PNO, men før det så får vi med oss Mike Oldfield, som har fått med seg Maggie Riley to France.

0: Dette NRK Nyheter klokken 20. To av fem I ledelsen I Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år I rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte I SV vil bytte ut ledelsen som de mener har skylda for et dårlig valgresultat I fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Det har vært en indre krise I partiet I lang tid, forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: I mer enn 2 år har jeg snakket med folk I SV som dypt urolige for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen I SV nå skjer frem til landsmøtet til våren.
0: I Rogaland flere veier oversvømt I dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved 3 målestasjoner I fylket. I går kom det 89,2 millimeter nedbør på 1 døgn ved målestasjonen Florida I Bergen. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter I løpet av 1 døgn. Mange av studentene ved Cornell University krever at rektoren må gå av. Dette skjer på grunn av voldtektssaken som ryster USA nå. Der en kvinnelig student sier hun ble dopet ned og utsatt for en gruppevoldtekt av 7 mannlige studenter ved universitetet I 2024. Saken ble gransket, men mange mener ledelsen ved universitetet ikke tok saken på alvor. Det varslet en stor demonstrasjon ved universitetet I kveld, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det omlag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning I en 8 minutter lang video I helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke nok. De viser til at universitetet gjorde en grundig granskning av disse påstandene I 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet under et voldsomt offentlig press, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent, og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
0: Til slutt tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene gjør comeback. Susanne Pettersen med I denne ukas Europa Tour-turnering I Sør-Korea, 7 år etter at hun la opp. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: La meg gå med Rakel, var det. Nå så skal vi til en skikkelig stjernebursdag. I dag så det 75 lys på kaka til Bob Geldof. Han vel kanskje mest kjent med en sånn organisator av store veldedighetskonserter han nå. Men han jo også, I tillegg til det, vokalist I The Boomtown Rats, som Still Going Strong. Og bursdagen deler han også med bandets viktigste plate, for akkurat I dag så det 47 år siden The Fine Art of Surfacing kom ut, og William Freo Sande, han har dykket ned I den plata.
1: Vi har alle vært der både en og tre ganger. Og kanskje har du det sånn I dag også. Det tøft og tungt å begynne på en ny uke. Men å hate mandager, det kanskje å dra det litt langt. Bob Geldof og The Boomtown Rats skrev en låt som handlet om nettopp det her, men historien bak den største hiten fra albumet The Fine Art of Surfacing skjuler noe langt mørkere. Silicon chip inside her head gets switched to overload. For mandag 29. januar 1979 åpnet 16 år gamle Brenda Ann Spencer ild mot en barneskole I San Diego I California fra hjemmet sitt på andre siden av gata. To voksne ble drept, og åtte barn og en politimann ble såret. Og da en journalist fikk tak I Spencer på telefon mens hun fortsatt hadde barrikadert seg inne I huset, ga hun en forklaring som skulle bli stående igjen etter tragedien.
2: She just said, I don't know, I don't like Mondays. Like, will that do? Do you need a reason? Does there have to be a reason to die or kill someone?
1: En neglisjert, traumatisert og deprimert Brenda som hadde fått en rifle av pappaen sin for å ta livet av seg selv, svarte at hun rett og slett ikke likte mandaga. Bob Geldof var I USA da han fikk høre om saken og ordene de festet seg og ble utgangspunktet for I don't like Mondays.
3: It was the first school shooting.

0: Også singen Diamond Smiles hadde døden som tema. Her synger Geldof om en glamorøs ung dame som tar sitt eget liv, og et overfladisk miljø som tilsynelatende bryr seg mer om hvordan hun så ut enn hvorfor hun død. Og mørke temaer preget også Someone's Looking At You, en låt om overvåkning og følelsen av at noen følger med hele tiden. For der mange andre artister skrev kjærlighetssanger, var det sjelden der Bob Geldof fant inspirasjon. Selv har han sagt at han rett og slett aldri var særlig god til å skrive dem.
1: I try to write love songs. I just don't find that very easy, because usually I write them about 5 in the morning when I'm feeling sorry for myself, so you ain't going to get much romance out of that.
0: Albumet The Fine Art of Surfacing ble The Boomtown Rats sin største albumsuksess I Storbritannia, og nådd en 7. Plass på albumlista. Og 47 år senere det først og fremst en låt fra plata som fortsatt følger Bob Geldof, så når både Geldof og albumet har bursdag på akkurat denne mandagen, det egentlig bare en låt som kan få siste ord.

Going On i Violet Road med A Piece of Paradise du fikk der. Ta en liten titt ut I trafikken. Vi kan starte på E18 I Telemark mellom Porsgrunn og Langgangen. Der har det vært en trafikkulykke. Det dirigering av trafikken I retning Larvik og Langkø. Det har jo I tillegg en del veiarbeid som pågår der, så det bruker å være en del kø, men nå har det også vært en ulykke der I tillegg. Ellers det uværet som preger trafikken I dag langs kysten fra Møre og Romsdal og opp til Helgeland, så så vidt jeg kan se, et 20-talls ferja nå innstilt. For eksempel på Fylkesvei 17, hvor blant annet sambandet mellom Kilboghavn og Jektvik og mellom Levang og Nesna, blant annet innstilt på grunn av vinden. Så hvis du ferdes langs kysten I kveld, ta en sjekk om ferja di I det hele tatt går. Det ingen selvfølge I dag det. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal det også flere bruer stengt på grunn av kraftig vindkast, og enkelte veier også stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så vær forsiktig hvis du kjører langs kysten I dag. Det masse vær.

Michael Kiwanuka, I'll Get Along var det. Jeg tenkte å spille litt Europe nå. Plata The Final Countdown har jo 40-årsjubileum I år, og bandet ut på turné for å feire. Kjem blant annet til Oslo 26. oktober. Men de støtter seg ikke bare på gamle storhet. De har også gitt ut ny plate som kom for et par uker siden. Come This Madness heter plata. Og derfra hører vi nå Scandinavian Eye. Dette siste nytt fra Europe. Starter litt klassisk, men noe kjenner seg her straks.

Wow, fortsatt trøkk i Europe. Det var Scandinavian Ice, rykende fersk fra dem. Og når Europe nå turnerer, så det ikke sånn at det bare broren til bassisten som en av originalbesetninga, som jo tilfellet med opp til flere andre band. Nei, Europe, der gjengen samlet. Og det, så vidt jeg kan se, det originalbesetninga som på veien nå.

0: Alex Gray, The Best. Og det vel en passende overgang til deg, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Jo, takk for det.
0: Du, hvis jeg står helt still nå og kjenner etter, så kjenner jeg vindkastene som tar tak I bygget her jeg står, og jeg kan se ut av vinduene at trærne får kjørt seg. Men det jo bare midt inne I byen I Trondheim. Hvordan det ut på kysten da?
1: Nei, her blåser det jo enda mer, altså. Her har du kraftige vindkast, og ser jo for Trøndelags en del, Sula, 36,6, som det høyest registrerte vindkastet til nå.
0: Det, da det orkan I kastet, vil jeg si?
1: Ja, dere I media liker å kalle det det. Vi meteorologer bruker da orkan til middelvind. Så når det gjelder vindkast, så pleier vi egentlig å bare si 36,6 meter per sekund.
0: Ja, ok. Men hvis det hadde vært middelvind, så hadde det vært orkan.
1: Ja, hadde det vært orkan, ja.
0: Ok, så det, vi skal være enige begge to om at det tar ganske kraftig ut på sola der.
1: Det kan vi være helt enige om, altså. Her blåser det masse.
0: Jeg ser at det jo en del ferjesamband langs kysten nå som innstilt I kveld. Men du får ta hele veiva for oss.
1: Det kan jeg gjøre, og det vil blåse kraftig nå utover kvelden og natten I Trøndelag sørlige deler av Nordland. Middelvinden den ligger på en sørvestlig full til sterk storm, og det vil fortsatt være kraftige vindkast. Og det et lavtrykk som gir dette været, og etter hvert som dette lavtrykket sakte, men sikkert siger nordøstover, så vil vinden begynne å avta. Og på Vestlandet, her avtar vinden utover kvelden og natten, og det vil bli etter hvert en vestlig og nordvestlig liten til stiv kuling. Det fortsetter med nedbør. Det har vært en våt dag på Vestlandet med 70-90 millimeter siden midnatt, og det vil nok være bygevær også resten av kvelden, natta og godt ut på dagen I morgen. Og så det fortsetter med regnbyger og etter hvert litt lettere vær I Rogaland. Og også bygevær blir det I Trøndelag. I fjellet her vil temperaturen synke. Det blir minusgrader på Sognefjellet. Og så da kommer nedbøren som snø. Så det sendt ut et gult farevarsel fra I natta gjennom morgendagen som gjelder da snø på de høyeste fjellovergangene.
0: Det jo litt så kontroversielt I oktober det.
1: Nei, da ikke det helt tatt. Altså, det på denne tiden snøen pleier å komme. Altså.
0: Det godtar vi.
1: Ja da. Og Sørlandet og Østlandet, en nydelig dag I morgen med mye sol. I dag så har temperaturen faktisk nådd over 20 grader flere steder på Østlandet. Men I morgen så ender det nok på en sånn 17-18 grader. I Nord-Norge, her vil det blåse en nordvestlig stiv kuling og det blir skyer og regnbyger både I Nordland, Troms og store deler av Finnmark I morgen. Minst nedbør, det blir nok I Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Spitsbergen, litt sludd og snø og ja, kun 1 plussgrad I Longyearbyen I morgen.
0: Ok, så fra 20 grader I øst til full storm på kysten I vest.
1: Ja da, så det et interessant land vi har her altså.
0: Derfor det så artig å være meteorolog her, vet du.
1: Ja.
0: Artig noe å holde med. Tusen takk skal du ha, Christian.
1: Bare hyggelig.

0: Det var Marte Valle med Ikke Alene. Nå det sånn at Bjørn Eidsvåg og Zimmermann de toene som har logget på toppen av den norske topplista de siste 5 ukene med sin sang I takt med deg. Men før helga så ble de dyttet ned til andreplassen og mot vikplass for trioen Uld fra Oslo. De nå øverst på lista med sin første nummer 1 hit. Det jo kult, sin første nummer 1 hit. Håper at du ser meg nå. Og bandnavnet Ull, det kommer altså av første bokstaven til besetninga, Une, Lucia og Dagny. De ble kjent I ungdomstida mens de gikk på musikklinje på videregående, og dannet først Ull da de kom på folkeskole et par år etter. Ja, Ull spiller altså visepop og folkemusikk, og når de var på besøk I Peter Live I forrige uke, så ble de spurt om de visste grunnen til at hvorfor så mange søker seg til denne musikksjangeren akkurat nå.
1: Jeg tror vi har fått veldig mye naturlig medvind, på en måte, fordi at vi blir sett på som en stor kontrast til veldig mye av det som har vært på toppen lenge. Mm. Jeg tror det har liksom vært veldig bra for vår del, eller gitt oss masse, masse goder. Mm. Så det jo superstas, og Zimmermann også jo langt oppe, det jo vise det også. Så ja. Det liksom de to største. Mm. Det ja, det sier mye, kanskje, ja. Om...
2: Ja, man føler at det et tegn på hva slags tid vi lever I, og at litt at siden det så overstimulerende og rulletid, at folk kanskje trekkes litt mot ting som konkret knyttet til steder, folk, historier, I større grad. Så, ting som ikke så rett lar seg oversette til det digitale, det formatet på et vis. Mm. Mm.

Håper at du ser meg nå, det var Ulde. Og det altså den mest populære sangen her til lands akkurat nå, og det også en sang som du vil få høre mer til utover høsten her på NRK P1. En annen populær sang, Water med Metteson, den får du her nå.

Det var Mettesson med Water, det. Klokka nærmer seg 21, så det betyr jo at vi snart skal ta en nyheter her på kanalen, og frem til da så får vi god drahjelp fra Fleetwood Mac med

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart. Det forteller programleder I krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner I USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, det melder VG. De saksøkte personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Ekteparet krever erstatning på til sammen 80 millioner dollar, eller nesten 800 millioner kroner. Et titalls personer alvorlig skadd I en bussulykke I Sverige, det melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 mellom Vaksjø og Alvestad I Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket alle og gjorde et svært godt valg I Brasil I går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra det brasilianske Arbeiderpartiet fikk 45%. Forfatter og Brasilkjenner Torkjell Leira forteller om hva slags politikk Bolsonaro vil innføre dersom han vinner valget.
2: Det større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt I offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
0: De to kandidatene skal møtes til en siste valgrunde 25. oktober. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.

0: Beck.
1: Det var altså godeste Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Neste låt ut Rolfa, kanskje passer en sangtid til for kvelden. Dette uvær. Du

0: Ralfa og uvær var det. Nå skal vi til et amerikansk indieband som har tatt verden med storm, nemlig bandet Geese. Har du vært borti dem? De er bare en gjeng i 20-årene, og musikkaviser over hele verden hyller dem, og på rekordtid så har de fått kultstatus, rett og slett. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard, hun har derfor tatt på seg oppgaven å gi oss historien til Geese på 3,5 minutt. Og unge alderen til tross, vi må skru tida hele 10 år tilbake hvis vi skal få med oss starten på bandet.
1: Det var i 2016 at 4 klassekamerater fant tonen både vennskapelig og i musikken, da de gikk på high school i byen som aldri sover, New York. Bandnavnet Geese, altså Yes på norsk, kom fra gitarrist Emily Green sitt kallenavn Goose, og i kjelleren til trommis Max Bassin lagde tenåringene både sin debut-EP og sitt første album i 2018, med vokalist Cameron Winter i front. Planen var å slutte å spille sammen da high school nærmet seg slutten i 2020, men de egenproduserte verkene fanget oppmerksomheten til flere plateselskaper i New York. Etter hvert landet Geese en platekontrakt, og med mer ressurser i ryggen ble deres andre album Projector gitt ut i 2021. Produktiviteten for Geese fortsatte, og selv om bandmedlemmene ikke hadde fylt mer enn 20 år i 2023, så hadde de da allerede sitt tredje album klart.

3D Country ble møtt med gode anmeldelser, til tross for et endret lydbilde sammenlignet med tidligere. Men det virkelige gjennombruddet for Geese, det kom i 2024, da frontvokalist Cameron Winter gikk solo. Solodebuten Heavy Metal ble møtt av strålende kritikker fra flere store musikkaviser, og de mange hyllestene av Cameron Winter ga også Geese sin musikk en boost.

Selv om Geese har endret lydbildet sitt flere ganger opp igjennom, så blir musikken deres beskrevet som indie-rock, post-punk og eksperimentell rock. Bandet hylles særlig for sin autentisitet og måten de lager rockemusikk for en ny generasjon. Men så er det særlig disse sære og rare vokalene til Cameron Winter som har fanget oppmerksomheten til lytterne flest. Frontvokalisten har trukket frem både Leonard Cohen og Bob Dylan som sine inspirasjoner. Og hvem vet, kanskje er han og Geese det neste store innen rockemusikken.

0: Denne låten fremførte dem på Øyafestivalen når de spilte her i august. Det var Cobra med Geese fra deres album Getting Killed som kom I fjor. Nå det Yngvild som kommer her med Gråter over det som over.
1: Jeg tar meg

0: viser at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det er miste legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Det var Without Me med R.A. Bode. En liten titt på trafikken. Det jo veldig mye som skjer I dag. Vi kan starte på E18 I Telemark. Der har det jo før I dag mellom Langgangen og Porsgrunn vært stengt I retning mot Larvik etter en ulykke. Der det blitt åpnet igjen nå, men så det en bil som har fått stans den andre veien, omtrent ved Rønningen, forteller Statens Vegvesen. Og der veien stengt akkurat nå. Og så det uværet som raser langs kysten fra Møre og Romsdal til Helgeland, så et 20-talls ferja innstilt til nå, så hvis du skal ut og ta båt I kveld, så får du sjekke om ferja di I det hele tatt går. Både I Trøndelag og Møre og Romsdal så flere bruer også stengt på grunn av kraftig vind. Dette gjelder også på Europa 136 Tresfjordbrua. Og så det også enkelte veier som stengt på grunn av trær som har blåst ned. Så litt av hvert I dag på trafikkfronten med andre ord. Nå det Zimmermann som kommer her med Riper I lakken.

var Zimmermann med Riper I lakken. Og så til Susanne Sundfør. Hun kom jo med en ny plate før helga. Hun har ikke rukket spilt noe fra den enda, så det må vi ta nå. Plata heter Revelations of Divine Love og fikk en terningkast 5 av NRKs anmelder på fredagen. Vi tar oss tid til låten I It Am.

Det var siste nytt fra Susanne Sundfølle. I Am het låten fra hennes nyeste plate, Revelation of Divine Love. Nå det Lana Del Rey, Doing Time.

Lana Del Rey med Doin' Time var det. Vi jo flinke til å gratulere de store stjernene med bursdag her I kveldsåpent. Vi har jo vært innom Bob Geldof tidligere I sendingen, men det en til. En av de virkelig store som har bursdag I dag, nemlig vår egen Ronny Letekerø, kanskje verdens beste gitarrist. Vi gratulerer, og så tar vi igjen med bursdagsbarnet og resten av TNT. Dette en klassiker fra 1984. Hør her da. Kings of Seven Seas.

0: Kurt Nilsen med Never Easy. Da, Jonas, min gode venn, skal du få fortelle hva som skal skje på lufta etter klokka har blitt 22.
1: Jo, i aften så skal det handle om hva du forundrer deg mest over.
0: Ja, det der, du stilte meg det spørsmålet egentlig for flere timer siden i dag.
1: Ja. Er det noe som forundrer deg?
0: Ja, liksom, man vet jo ikke hvor man skal. Det må jo være et eller annet ute i naturen der, antagelig som forundrer mest. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å sette ord på det, rett og slett. Jeg ble friket meg helt ut.
1: Jeg skjønner, ja, men da, kanskje det hjelper å høre på sendingen da. Jeg har liksom endt på at jeg blir lett forundret, så jeg har mye å velge mellom. Men jeg tror jeg begynner som sånn, mitt utgangspunkt er å sitte inne i et fly, og bare se på skyene liksom fly forbi vindu og tenke på hvor fort det egentlig går, det, da kjenner jeg på sånn, det slutter aldri å forundre meg, for det er veldig rart.
0: Ja, det er sant. Eller hvordan laksen vet hvilken elv den skal tilbake til, sånn type ting.
1: Så der, ja. Det fant du med en gang, du trengte bare å høre litt om fly, og så kom det til deg. Og det er jo sånn det skal være her i kvelden, at folk som hører på sender inn sine meldinger, og det gjør da at noen andre begynner å tenke igjen.
0: Ja. Det kan hende det er noen som forundrer seg over været i dag. Det er forferdelig uvær. Det er halve kysten stengt ned, og ferjene går ikke, og bruene stengt og alt mulig rart. Så da er det godt å kunne sitte inn og kose seg med Jonas.
1: Ja, og her på Hamar i innlandet så blåser det også helt vanvittig. Det suser utenfor for studioet mitt, og her skal det jo egentlig være rolig.
0: Du store verden, det suser selv på innlandet i dag. Ja. Ok. Lykke til, Jonas. Dette blir strålende som alltid.
1: Takk skal du ha.

Det var Lena med Satellite. Da jeg omtrent ferdig med mandagens utgave av Kveldsåpent. Men som vi akkurat hørt, det blir alt annet enn stilt på radioen utover, for Jonas klar med kvelden her på P1, og det ingenting å undre seg over. Taylor Swift helt til slutt her med Blank Space. Ha en fin kveld!

0: Dette NRK Nyheter klokken 22. Mexico har utplassert 500 soldater ved grensen mot Texas I USA, det opplyser president Claudia Sheinbaum. Ifølge USA har det blitt skutt over grensen fra den meksikanske delstaten Tamaulipas. USAs ambassadør I Mexico, Ronald Johnson, sier det personell I den amerikanske kystvakten som ble beskutt. De to narkotikakartellene North East og Gulf har lenge kjempet om kontroll I Tamaulipas, og president Donald Trump satte dem begge på USAs liste over terrororganisasjoner I januar I fjor. Fire personer ble drept I et amerikansk angrep mot en båt I det karibiske hav I går. Det det siste I en serie med angrep mot det president Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
1: På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de I krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt I narkotikasmugling.
2: Our goal is not to go after fishermen. Our goal is to go after drug traffickers. Our goal is to go after drug boats. Our goal is to go after illegal fishing.
0: Vårt mål å gå etter narkotikasmuglere og ulovlig fisking, sa utenriksminister Marco Rubio til slutt. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap. Høyesterett vil ikke behandle anken til mannen som dømt for et drap I Drangedal I Telemark I 2024. Dermed må 49-åringen sone 14 år I fengsel for å ha drept kjæresten Anette Marie Mikkelsen. Den 54 år gamle kvinnen ble funnet død ved Elva Heldøla. Han må også betale erstatning til datteren til offeret. Mannen dømt I både tingretten og lagmannsretten, men nekter straffskyld. Til slutt sport. Norge bør vinne de neste kampene I nasjonsligan I fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2 G'er I dette her, da. Det gjentakelse og gjenkjennelse. De må grave fram det som lå I bunn, både I VM-kvalikken I fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger I bånd, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte I VM, og så må det gjenskapes, og det tross alt noe av det vanskeligste.
0: Norge møter Wales hjemme 14. november og Danmark borte 17. november. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

kvelden på P1, og du skal være ganske sur type hvis du ikke blir glad av den låta der. God aften, god mandag, og så trivelig at du har på P1. Det er Jonas i radioen, ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det blåser utenfor vinduet mitt. Jeg vet det er mye verre vær rundt omkring i landet. Det får jeg sikkert rapporter om. For det er nemlig sånn her i kvelden at inboxen er utrolig åpen. Du kan gå inn i appen NRK Radio, der finnes det en send inn funksjon, du trykker på den, og så kan du sende hva du vil inn til meg som prater, men også da egentlig til alle som hører på, og sånn blir vi en svær gjeng. Og i forrige uke så var det høstferie på i Oslo i hvert fall. Og i dag, denne uka her, så er det høstferie andre steder i landet, så jeg regner med det er en del folk som har høstferie, og kanskje skal være våkne litt lenger enn det de pleier, fordi de ikke skal opp tidlig i morgen. Kanskje, hva vet jeg, det er opp til deg som har på P1 akkurat nå, og melde fra om hva du driver med. Gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at vi har hørt Sofia. Dette her, det er Melodies i kvelden på P1. Hjertelig velkommen.

Nydelig fra Sofia, det var Melodies i kvelden på PN. Man blir sånn, når sangen slutter så fint, så blir man sånn, åh, kan jeg skravle nå, ja da? Jeg har ikke så fin stemme som Sofia. Jonas i radioen, det mandag den 5. oktober. Shit, jeg har ikke tenkt over at det oktober, men det det jo. Det betyr at det skikkelig høst, og det ruskevær rundt omkring i landet, men her inne i studio K1 på Hamar, hvor jeg befinner meg, da, så det varmt. Nesten litt for varmt. Heldigvis har jeg på meg shorts, for jeg en av de gjerne folka som går rundt i shorts helt frem til rundt TV-aksjonen pleier jeg å skifte over til bukse. Det på en måte sånn markør jeg pleier å bruke. Og jeg har åpnet inboxen, og det litt av hvert her inne da. Det morsomt, fordi noen har allerede begynt å svare på tema som vi skal snakke om frem til midnatt. Hva forundrer deg mest? Jeg sparer de litt, fordi jeg skal virkelig liksom dykke ned i tema som Merete har ønsket seg. Så vi tar et lite opprop først, og da det Camilla som skriver hyggelig da. Hun skriver, hallo Dr. Jones, alltid koselig å høre stemmen din i radioen. Gleder meg til de neste timene med god musikk og stemning. Og det koselig da, Camilla, og det kanskje det på sin plass da å si at jeg også blir kalt Dr. Jones, fordi det det jeg har hett på P3 i mange

Mange, mange, mange, mange, mange år. Så hvis du har lyst til å kalle meg Dr. Jones, så gjør det. Hvis du har lyst til å kalle meg Jonas, så er det også greit. Og så er det Elin som har vært på butikken I dag og irriterer seg over at juletingene allerede har kommet ut I butikkhyllene, og det har jeg også sett. Så hun skriver, når jula endelig over, så jeg happy. Jeg vet jeg grinsjen og grinete. Men det greit, Elin. Det må være lov, og det litt tidlig med oktober, men ja. De som vil, de vil. Du kan altså slenge deg inn I appen NRK Radio og fortelle hva du holder på med denne mandagen. Eller har det skjedd noe spennende I dag som du har lyst til å dele? Eller har du bare lyst til å si sånn, her jeg, og dette gjør jeg. Og siden det mye vær rundt omkring, da, så kan det jo være spennende med litt værrapporter også, hvis det, hvis det er noe spennende å fortelle. Appen NRK Radio altså stedet hvor du går for å melde deg denne mandagen I starten av oktober. Og det jo det kvelden skal være. Vi på en måte, vi avslutter dagen, og oppsummerer på en måte hvordan stemninga da, her rundt omkring I landet. Så, hjertelig velkommen inn dit, og så skal vi straks åpne, ikke bare inboxen, men aftenens tema også. Før det, fantastisk låt fra The Lillos. Dette her, det glemte minner på P1.

Fra DeLillos. Åh, for en låt! Jeg blir glad for at jeg kan få lov til å spille den for deg som hører på P1 denne mandagskvelden. Og det er Jonas i radioen som spør hva dere driver med, og Hanna skriver: Hei Jonas, vi er på hyttetur. Har akkurat inngått veddemål om hvem som klarer å ha minst skjermtid denne uken. Ser ut til at Vetle kommer til å tape, grunnet en litt for lang scrolløkt på do. Ha en fortsatt fin kveld. Men Hanna og Vetle, nå må dere høre her, det er mandag, det er en hel uke igjen. Så lang scrolløkt kan det ikke ha vært. Kanskje i morgen, hvis dere begge to er på hyttetur og ikke trenger å ha telefon, skru den helt av. Det synes jeg noen ganger er litt digg, for da, det tar, de fleste telefoner, det er litt sånn pes å få dem på igjen. Og da, hvis den er helt svart og det ikke går an å bare trykke på den raskt, det, og selvfølgelig legg den i en skuff, sånn at du ikke blir fristet, få det vekk fra kroppen. Men hvis NRK Radio er det stedet, altså appen NRK Radio, stedet dere hører radio, da blir det verre, for den må jo stå på, synes jeg da. Lykke til, Hanna og Vetle. Kanskje dere kan gi beskjed neste mandag om hvem det var som hadde minst skjermtid. Og så er det altså på tide å starte med Merete sitt tema, og jeg trakk det opp av min svære bolle med fantastiske lapper som dere har sendt inn på sendingen på onsdag. Og hennes, det er et bra tema, hva forundrer deg mest? Det er liksom overskriften, men hun hadde en fantastisk melding som jeg nå skal skrive, som på en måte setter tema for oss. Og Merete, hennes insentiv da egentlig for å sende inn dette tema, det var fordi hun hadde så lyst på diplomet som alle som får temaet sitt på lufta får. Så Merete, gratulerer, du får diplom, for hun startet nemlig meldingen sin sånn: Diplomjakta, jeg startet! Du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle er det blant mye annet rart, ostehøvelen. Den kan være god, man kan ha flere. Noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Men man har som regel en favoritthøvel. Noen ostehøvler er håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen i ostehøvelen, og da man da skjærer, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan er det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. fantastisk, Merete. Så det er jo da flere ting vi må finne ut av. Du som hører på, jeg er selvfølgelig nysgjerrig på hva det er som forundrer deg mest. Gå inn i appen NRK Radio del. Og hvis det er noen som kan forklare hvordan det funker dette her med matpapir og motstand som gjør at det plutselig funker og sånne ting, det er sikkert noen smarte mennesker som kan forklare Merete og meg hvordan det der funker. Så nå har du mange valg når du går inn i appen NRK Radio. Du kan dele hva som forundrer deg mest, og du kan forklare hvorfor matpapir på den skarpe enden på ostehøvelen gjør at det plutselig funker. Jeg gleder meg til hva som kommer. Sånn er kvelden, det er som å fiske. Nå har jeg slengt ut snøret her, og så får vi se hva som kommer opp på ripa. Opp ripa. Opp over ripa. Jeg som lagde så fint radiobilde, og så rotet jeg meg inn i... Jeg fikk ikke til landingen. Samme det. Gå inn i appen NRK Radio. Del hva du synes er det mest forunderlige du vet.

Johan, A Little Kinder i kvelden på P1. Jonas i radioen, og aftenens tema ønsket av Merete. Hva er det som forundrer deg mest? Og ja, det kommer jo inn den her fra Per Einar, den jo morsom. Han skriver, det som forundrer meg mest som finnmarking hvor dramatisk folk sørpå reagerer på vær. Kommer det 10 cm snø, så er det krise. Togene stopper, og folk hamstrer alt mulig. Her oppe, så kommer det 50 cm snø, sidevind og mørketid, og vi sier bare, ja, ja, det blir vel en fin dag å handle på. Ja, dette er jo på en måte kanskje det mest klassiske vi har i Norge da, det er denne... denne filosofiske forskjellen der oppe i nord og her nede i øst og sør, hvordan man ser på vær. Siden jeg har familie som kommer fra nord i landet, så har jeg vært mye der i mye forskjellig vær, så jeg føler av og til at jeg kan, men jeg vet ikke om jeg tør å gjøre det her på radioen, for folk blir så sure når jeg erter nordlendingene for det, men det kan jo ha også noe, Per Einar, nå skal jeg erte nordlendingen litt da, så får jeg sikkert masse kjeft. Men det er jo fordi, og finnmarkingene, for det er, Oslo for eksempel da, er jo en veldig kronglete by, ikke sant? Den er ikke laget for masse snø, så det er ofte derfor det blir litt mye kaos. Ikke bare fordi at vi er pysete. Det er sikkert litt at vi er det også. Ah, hjelp, så langt turte jeg å strekke meg. Takk for melding uansett, Per Einar. Og så er det anonym skriver, det som forundrer meg mest er hvordan politikere kan tråkke skikkelig salaten, til og med stjæle solbriller eller sende trusler i fylla, et eksempel, og så legger man seg helt flat i media. Deretter er alt glemt, fint og flott, og man starter på nytt som om ingenting har skjedd. Det skulle funket hos oss ikke folkevalgte også. Takk for hyggelig sending, skriver også anonym. Ja, ja, ja, ja, men folk fortjener jo en ny sjanse, eller? Men enig, det kan jo hende, det er noen ganger litt for lett at man bare legger seg flatt. Det er jo en politikerøvelse. Selv da, så synes jeg det som kanskje forundrer meg mest er når jeg sitter i et fly, og når du sitter inne i et fly og titter ut av vinduet, så ser jo alt veldig sånn rolig ut utenfor vinduet, men hvis du ser et fly som flyr forbi, så ser du jo hvor fort det går. Og samme hvis du er nede på bakken, så særlig, jeg kjører mye tog, og hvis jeg kjører tog, det kjører forbi Oslo Lufthavn, og da er det jo fly som driver og lander og sånne ting, og da ser du virkelig, da går du kjempesaktig, ikke sant, når de skal lande, men allikevel så fort, det forundrer meg. Jeg vet at det bare er fysikkens lover som gjør at det er sånn, men det forundrer meg likevel at det går an. Så når jeg sitter inne i et fly, så flere ganger da, så tenker jeg sånn, herregud, tenk at det går an. Så det var det som forundrer meg mest. Hva er det som forundrer deg? Gå inn i appen NRK Radio og del, eller så kan du sende inn et postkort hva du driver med denne mandagen, sånn som Budeia har gjort. Hun skriver, Budeia har laget rundstykke deg til morgendagens frokost, til reserve Budeia og bondespiren. Fjøshjelp er så gull. Sender en tanke til mine søstre der vest, som regner bort, mens vi her på Norges tak har frisk bris og god vær. Hyggelig fra Budeia der altså, og alle, vi sender alle en tanke både vest, øst, nord og sør.

kvelden på P1, hvor aftenens tema er hva er det som forundrer deg mest. Og jeg tror kanskje det er jo litt sånn forskjellig, det er jo nytt tema hver eneste mandag og onsdag her i kvelden. Så forrige mandag for eksempel så var det flåklypa, og i dag så er det altså hva som forundrer deg mest. Men jeg er litt forundret over, jeg tror kanskje da Merete sendte inn dette temaet da, så var det på en måte en litt sånn positiv forundring, mens jeg kan se en liten tendens nå i innboksen, at det blir litt sånn, ja, vi snakket litt om vær, og vi snakket litt om hvordan folk på en måte takler ulike landsdeler, takler vær og sånne ting. Og Siv Merete, hun forundrer seg over lastebiler som kjører fort, og noen som kjører fortere enn de andre og sånne ting. Men jeg tror kanskje det Merete tenkte på, og det er ikke sikkert at det er så lett å svare på dette spørsmålet. Det er mer sånn positivt, ikke sant? Når du går en tur i skogen, og du liksom begynner å tenke sånn, oi shit, ikke sant? Den følelsen, det er det jeg legger i forundring. Ikke nødvendigvis at man sitter med armene i kors og sier sånn, nei, jeg blir forundret over hvordan dette funker. Men kanskje det er det som er, og kanskje ikke folk blir forundret. Men da jeg søkte opp liksom, hva er det forundret betyr, så var det alltid gøy å se på synonymer. Og da sier jo da ikke sant, forbauset, og jeg tenker at det er en sånn positiv ting. Så du som hører på, har du en ting som du liksom blir positivt forundret over, gå inn i appen NRK Radio og del. Og så må vi begynne å tenke på, for nå er klokka 22.38, og jeg skal være her helt fram til midnatt, men rett før 12 så er det tradisjon her i kvelden at jeg avslutter med en apropos-låt eller to, noe som passer til tema, så der trenger jeg også hjelp fra dere som er våkne. Hva er det som er en perfekt låt å avslutte med Merete sitt tema før rett før midnatt. Ai, ai, ai. Så det er mye rart vi må finne ut av, i tillegg til alt dette som forundrer dere der ute. Appen NRK Radio er åpen til deg, min venn.

0: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Elton John, The One. I kvelden på P1, så trivelig at du har på radioen. Det er Jonas her som holder deg med selskap fram til midnatt. Og det er Merete som har bestemt hva kveldens tema er, nemlig hva forundrer deg mest. Og vi må jo da bestemme oss for hva som skal avslutte sendinga rett før midnatt. Og Joakim, han skriver her inne i appen NRK Radio: Hei Jonas, og god kveld fra Brumunddalen. Låt til kveldens tema til å avslutte kvelden bør være Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer? Det passer godt til kveldens tema. Hilsen Joakim. Men tilfeldighetene skal ha det seg slik da, Joakim, at jeg skal spille den. Ja, kanskje sånn halv tolvers. Så den kommer uansett. Så du får ønsket ditt oppfylt, fordi den ligger klart. Men så kom det her både fra Kaja og fra Stein Harald, som skriver først Kaja. I Lemon Tree av Fool's Garden så synger de I wonder how, I wonder why, så kanskje den. Og så, rett etterpå, så kom Stein Harald med forslag til avslutningslåt i kveld, Fool's Garden med Lemon Tree. Så da, vet du hva, det er jo, og det er en fantastisk låt, jeg er veldig glad i den. Så det er jo et pluss. Men siden både Kaja og Stein Harald tenkte likt og omtrent samtidig, så tenker jeg det er et tegn fra musikkgudene at det er det som skal få avslutte Merete sitt tema før midnatt. Fantastisk! Så hvis du blir med helt over til nesten tirsdag, så får du også høre den før nyhetene. Og så er det da hva som forundrer dere mest. Og skal vi se, her var det da, nå forsvant den for meg. Jo, det er også en anonym som skriver: Hei Jonas, takk for et koselig program. Jeg er bestemor og forundrer meg over at småbarnsforeldre i dag mater babyene sine etter en app på telefonen. Det visste jeg faktisk ikke, men det, ikke sant, de følger med på når de har gitt mat da, sikkert. Men ungen sier vel ifra hvis den er sulten, så jeg håper i hvert fall det, at hvis appen og babyen er uenige om mat, at det er babyen som vinner.

Lyse netter med prøva igjen i kvelden på P1, hvor det nærmer seg nyheter. Vi skal bli litt smartere, men vi rekker to låter før det. Emma Steinbakken ligger klar, og før det, Prince på P1.

Prince, han fester alltid som om det er 1999 i kvelden på P1. Takk for at du har på akkurat denne kanalen, og at du deler mandagskvelden sammen med meg og resten av folket. Jarle Bernhoft ligger klar og får åpne time 2 av kvelden. Det blir bra. Før nyhetene så får du Emma Steinbakken her på P1. Dette her, det er for alltid type ting, og så blir vi snart litt klokere med nyhetene.

0: Dette NRK Nyheter klokken 23. En ung mann døde I en busslykke I Sverige I kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 I Småland. De skadde fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde I vinter, det sier flyktninghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly med dagens strenge regler for transport inn I det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gazastripen etter Hamas' terroraksjon 7. oktober 2023. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet, det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klar neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet for lenge siden, sier barnelege Astrid Roian ved Oslo Universitetssykehus.
1: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått det I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort tid etter fødsel og reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Neste år kan det bli stans I alt fiske av lodde. Bestanden I Barentshavet for lav, mener Havforskningsinstituttet. Det viktig for mange andre arter at det blir mer lodde før vi fisker videre, det forteller forsker Georg Skaret.
2: Lodde veldig effektiv beta på plankton som på en måte står for veldig mye av produksjonen I Barentshavet. Så lodde på en måte kanaliserer den energien fra de lavere trofiske nivåer opp til høyere trofiske nivåer, altså da vil si større fisk, kval og sjøpattedyr, fugl og så videre. Så lodde har en nøkkelrolle I økosystemet I Barentshavet. Historien har vist at hvis loddebestanden veldig lavt nede, så kan det gå ut over veksten til torsken.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.

Jarle Bernhoft, come around I kvelden på P1 med Jonas. Det mandag den 5. oktober, og det hva det mest forunderlige du vet om som aftenens tema, ønsket av lytter Merete, som vi straks skal høre fra. Og du kan bare gå inn I appen NRK Radio, og der kan du dele hva du synes forunderlig. Venke skriver, hei Jonas, jeg forundrer meg over hvorfor vi bare skal leve I så kort tid. Hvorfor skal vi bare bli cirka 90-100 år? Det kunne jo gått litt treigere den aldringen, slik at vi kunne leve de 200-300 år. Hilsen fra Venke. Det det nok mange som har tenkt på, Venke. Enig? Jeg enig med deg. Og så skriver Jim, og dette fint da. Hei, det som forundrer meg mest kjærligheten. Hvordan kan enkelte ekteskap blomstre og være sammen I over 40 år og mer? Det forunderlig det. Med vennlig hilsen, Jim. Enig. Og det jo ikke gratis å få kjærlighet til å blomstre I 40 år, men det folk som får til det også. Ære være alle de som gjør det. Og så I den meldingen som Merete ønsket seg tema I, da, så snakket hun om ostehøvel, fordi hun forundrer seg over at man kan legge matpapir over og så en dårlig ostehøvel, og så kan den altså begynne å skjære bedre, så nå skriver hun. Inn I appen NRK Radio. Men det ingen som vet hvorfor ostehøveren blir skarp av å legge et dobbelt stykke matpapir over skjæredelen? Jeg kommer til å ligge våken I natt av min egen forundring. Men diplom blir en høydare. For det sånn at hvis man får temaet sitt trukket her I kvelden på PN, så får man også diplom. Merete, du den som har vært mest gira av alle som har fått temaet sitt trukket for å få diplom. Så jeg må virkelig gjøre meg flid med det. Jeg gjør jo det til alle, altså. Men det klart, akkurat Merete sitt, det skal jeg ikke gjøre I kveld, tror jeg. Jeg må gjøre det på dagen, sånn at jeg

hører deg mest, gå inn i appen NRK Radio og del og tenk. Hvis jeg skal få ønske meg noe, så er det altså en positiv forundring, ikke nødvendigvis noe som irriterer deg. For det, jeg synes, hvis man blir irritert av noe, det er ikke så, jeg, for meg er forundring et positivt ord. Ok, så det var det. Og det er ikke bare forundring og deres fine meldinger som kommer inn i appen NRK Radio som krydrer kvelden på pen. Nei, det er også fantastisk musikk. Nå Marie Tveiten og Inge Bremnes med en låt jeg har blitt skikkelig glad i, Ein og Kvile Auga på. Og så er det Benson Boone etter det.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Auga på I kvelden på P1, hvor jeg synes Kristel, hun har svart bra på Merete sitt tema I dag. Da. Hva det som forundrer deg? Fordi I den meldingen som Merete skrev opprinnelig, som var altså om hvordan en ostehøvel plutselig kan bli bra når du legger matpapir på, så var det noe av beskrivelsen hennes, det at liksom, en sånn ting du kan, når du legger deg, så blir du liggende og tenke på den. Og det som Kristel skriver her, det sånn som jeg tror faktisk at jeg kommer til å, når jeg legger meg på puta da, sånn I ett tida kanskje, I natt,

Da kommer jeg til å tenke på det her, Kristel. Hun skriver, en ting som forundrer meg når man varm I kroppen, inne på et godt og varmt baderom, og har tappet varmt vann I badekaret, men når man så går opp I badekaret, så får man frysninger. Hvor kommer den kula fra? Det skal jo være umulig å fryse da, med vennlig hilsen, Kristel. Og det der, det veldig bra. Det bra forundret, Kristel, fordi det lurer jeg også på. Hvor kommer den kula fra? Fordi man får jo faktisk frysninger gøy. Ok, det jo kanskje slemt da på her kvart over 11 en mandagskveld å gi folk ting de skal ligge og tenke på før de sovner, men kanskje hvis det blir mange nok ting så slår den ene bort den andre så får du sove likevel. Og så har Kaja prøvd seg på en forklaring her da på dette her problemet til Merete som hun som fikk henne til å skrive inn temaet sitt I utgangspunktet. Kaja skriver, tenk du kanskje at det fordi uten matpapir så blir osteskiven mer ujevn siden det går fra et litt tykkere til tynnere kniv på høvlen, men med papir så blir det ikke så stor forskjell på høyden, tykkelsen der på kanten, men ikke sikker da, skriver hun blunkfjes, og så kom det en ny melding rett etterpå. Eller nei, når jeg ser på ostehøveren nå, så det ikke sånn jeg tenkte. Kanskje det har noe med hvordan den går I oppover nedoverbakke der, eller noe? Lol. Kaja. Takk for at du prøver å finne ut av dette mysteriet for oss. Det ikke sikkert at vi klarer å løse det før midnatt, men da kanskje det bare skal være noe som Merete skal tenke på før hun sovner. Kurt, han forundrer seg over at folk tør å gå langs trafikken uten refleks. Enig med deg, Kurt. Det forunderlig på den dumme måten.

0: en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Det går fort både hos Øystein Sunde og i Fela og Banjoen der på Kjekt å ha i kvelden på P1. God aften og god mandag. Jeg håper den har behandlet deg godt denne dagen. Og det er jo sånn på, her på kvelden at i hvert fall er min opplevelse etter å ha gjort dette her nå en ja, halvt år eller noe sånt, at det er veldig mye forskjellig som foregår mellom 10 og midnatt da jeg og Jonas er i radioen. Noen de driver og roer ned og skal legge seg og gjør sånne siste ting før de kan liksom krype til køys, og noen de driver og gjør seg klare for nye ting og skal kanskje på jobb eller avslutte en vakt, og så skal de litt sånn som meg da kanskje ikke være ferdig før midnatt. Så uansett hva du driver med denne mandagen, så håper jeg i hvert fall at den behandler deg godt. Og så er det sånn at vi må jo se fremover også, fordi på onsdag så er det nytt tema. Hva er det som forundrer deg? Det har vært krydderet som har hjulpet oss denne mandagen, men på onsdag så er det noe helt annet. Har du et tema, så går du inn i appen NRK Radio og deler, og jeg skal trekke fra den store bøtta ganske snart, og da får vi da vite hva det skal handle om på onsdag, og hvem som får diplomet. Og det er sånn i kvelden at det kan være hva som helst dette tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Stort og smått, og alt går i bøtta, så det er bare å gå inn i appen NRK Radio og skrive. Og du trenger ikke være så kreativ på en måte. Det kan også være noe som du tenker at, men det må jo være noe du tenker at alle vi som hører på P1 og er våkne da en mandag eller onsdagskveld kan synes det er gøy å snakke om. Det er kanskje det eneste jeg har som krav. Men det kan være, det har vært filosofiske ting, det har vært konkret, det har vært rart, det har vært fint, alt mulig kan være et godt tema. Så hvis du nå sitter foran radioen og tenker sånn, ja, men kanskje det har vært gøy hvis Jonas og de som hører på P1, det tror jeg de har lyst til å snakke om. Da går du inn og deler.
2: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Lina Haug sammen med Herman Lie. Det var La meg finne i kvelden på P1. Hva er det mest forunderlige du vet? Det er kveldens tema, ønsket av lytter Merete. Og Janne, hun skriver: god kveld i studio, trivelig program å høre på. Det som jeg synes er forunderlig er at jo eldre man blir, jo fortere går tida. Skulle tro det var omvendt. Og jeg leste et sted, Janne, at det her med at tida går fortere når man blir eldre, det er en illusion. Men så husker jeg ikke helt hvorfor det er det. Det handler vel om at tida er jo på en måte bare noe du tenker på. Så kanskje, hvis du føler, Janne, at tida går, jeg tror dette her var det jeg fikk ut av det som jeg bare husker sånn vagt nå, det er at da, hvis du føler at tida går fort, så må man må tenke mer på hver ting og legge merke til hver ting, da går tida saktere. Så det var et råd der på slutten av en mandagskveld. Og så tar vi med oss denne meldingen her fra Anonym og sender noen gode tanker, for Anonym skriver: i kveld koker jeg eplemos syltetøy og har begynt fasten før operasjon i morgen. Jeg kan jo like gjerne gjøre noe nyttig i kveld og være trøtt i morgen når jeg bare, i godstegn, skal i narkose og ligge i senga hele dagen. Ok, Anonym, det er jo, høres jo litt seriøst ut. Lykke til, gode tanker sendes din vei, og så kan du da tenke på den eplemosten og syltetøyet du lager når du kommer hjem fra operasjon. Det smaker sikkert godt da. Vi skal straks trekke hva som blir onsdagens tema her i kvelden på P1. Før det tar vi med oss både Ella Lockert og Justin Timberlake. Først nå, hva om det finnes noe mer, og så blir det Cry Me a River etter det.

0: Det går liksom litt dårlig der på slutten, eller det går egentlig litt dårlig i 4 minutter og 48 sekunder. Men det litt av en låt da, Justin Timberlake, Cry Me A River, i kvelden på P1, og nå det på tide å trekke hva som blir tema på onsdag. Det jo da sånn at du som hører på kan rett og slett bestemme hva som blir nesten 2 timer da med radio her på P1, og jeg tar denne, skal vi se. Hva det står her. Ok. Nå, dette spennende. Det Jon som har skrevet denne lappen. Her står det. Nabokommune-rivalisering. Eksempel. Alvdal versus Tynset. Ok. Det blir spennende. Det jo sånn, ja, jeg sender jo fra Hamar i dag, og det jo da hyggelig kommunerivalisering med for eksempel, altså her i Hamar da, så det jo både liksom til, ja, til Gjøvik og den andre, altså det jo den gærne siden og så videre. Dette også Alvdal og Tynset da, jo da Jons eksempel, som kanskje de kommunene driver og krangler litt også, og så tror jeg det mye rundt omkring i landet, hvor nabokommuner har litt sånn, det som heter frenemies da, at man er venner, men man erter hverandre litt også. Det gleder jeg meg til. Det blir spennende å dykke ned i hvilke kommune hva skal vi kalle det? Ikke krangler heller da, men rivalisering ordet, det veldig fint ordet. Hvilke kommuner som rivaliserer, det skal vi dykke ned i på onsdag. Det blir bra. Men før onsdag så det jo mer kvelden på P1 denne mandagen, og det ligger mye godt i vente. Ramon og Dagny nå først, og så skal vi jo avslutte med Lemon Tree, Fool's Garden, fordi flere her, altså både Kristel, Per Harald, Joakim ble med på det, og hvem flere var det da som Kaja. Mange, uavhengig av hverandre, som ønsket seg altså Fool's Garden med Lemon Tree, fordi de synger I wonder how, I wonder why, og det passer jo bra til hva det mest forunderlige du vet om, som har vært aftenens tema. Ja, så det kommer før midnatt, men først altså, 2 gode norske her, Ramon først, ok, jeg lover, og så får du Dagny med C'est la vie etter det.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet er for kort for en dårlig bok.
4: Nå er det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

C'est la vie i kvelden på P1, og utenfor vinduet her på Hamar så har det roet seg litt værmessig. Det blåste noe helt infernalsk da jeg gikk hit sånn i nitida. Håper at ruskeværet rundt omkring i landet har roet seg. Håper det og jeg her på Hamar det jo ikke noe ille i forhold til hvordan det andre steder. Så jeg sender alle gode værtanker rundt omkring i vårt lange land.

Jesper Jenseth, gåsehud i kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten. Hva er det forunderligste du vet har vært aftenens tema? Og vi ble enige om at det er Fool's Garden med Lemon Tree som er den perfekte måten å avslutte Merete sitt nydelige tema på. Før vi avslutter, så tar vi med oss Donkey Boy. Dette her, det er Crazy Something Normal på P1.

Straks 4 PM. Hele veien fra Drammen. Det var Donkey Boy med Crazy Something Normal. Og kvelden på P1 er straks ferdig. Vi skal avslutte Merete sitt tema. Hva det som forundrer deg mest med Fool's Garden? Lemon Tree, og det er jo en av de beste radiolåtene som finnes i hele verden. Takk til alle som har sendt inn meldinger, og takk til Jon da, som sendte inn melding for en, jeg vet ikke når, en eller annen gang, og ønsket seg tema nabokommune-rivalisering, som det skal handle om i kveldens sending på onsdag. Det gleder jeg meg til, for jeg tror det er mange kommuner som krangler, kosekrangler seg imellom. Det skal vi dykke ned i dag. Nå på P1 så får du straks nyheter, og så er Nils Åge Nonstad klar med natteradion, og det er ingen vits å gå noe sted. Hvis du ikke skal sove, så kan du bare bli her på P1 utover natta. Nå, dette her er det mange som ønsket seg. Great Minds Think Alike. Det blir Fool's Garden med Lemon Tree, I Wonder How, I Wonder Why, som avslutter Merete sitt tema. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det blir I kveld arrangert en demonstrasjon ved Eliteuniversitetet Cornell I USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Et par tusen studenter har møtt opp, sier korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre offre for seksuell vold. Så det ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Det registrert over 1000 meslingstilfeller I delstaten Pennsylvania I USA, sa I dag, melder Reuters. 198 personer lagt inn på sykehus på grunn av sykdommen. Også I nabostaten New York det registrert 108 tilfeller av barnesykdommen som det finnes vaksiner mot. Guvernør I New York har innført et smitteverntiltak som skal gjelde frem til 4. November. Utbruddene kommer etter økende vaksineskepsis I USA på grunn av makten og påvirkningen til helseminister Robert F. Kennedy Jr., det skriver britiske The Guardian. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden I går nekter å avgi forklaring. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. De to var far og sønn I 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke, skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet, Dennis Randahl.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drapet.
0: Tre personer mistenkt etter at tre skip kolliderte utenfor Ålesund natt til I går. Det kapteinene på skipene som nå mistenkt for uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. De foreløpig ikke avhørt. Årsaken til ulykken ukjent. Ingen personer kom til skade I kollisjon. Det NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Det var i 1987 det at Sabrina hoppet rundt i swimmingpoolen med paraplydrink og sang Boys. Ja da, og her fikk du den i Nataradion.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og ja da, jeg står her med en platebunke som høy og fager. Mye mer god musikk skal du få. The Canoes neste artist ut, og ja, Nils Åge Nonstad på plass her i studio.

En sang som finnes, sing Odd Nordstoga, så var det The Canoes som sang Waiting for your lover man. Denne uka det som vanlig nye låter inne på spillelistene våre, bare fra norske artister, noe vi her I NRK P1 legger vekt på. Og du skal få høre et par av de nye om litt.

Kom hjem, sang Tuva Syvertsen I spissen for Valkyrien All Stars. Den første ferske låten som satt inn på spillelistan våre denne uka kommer fra duoen Pikekyss, som består av Alma Mathea Huseby og Helen Daves fra Oslo. Og låten den heter Ring meg når du kommer hjem.

Inga Marit Gaup Joso var det som etterfylte Madden og Chris Holsten. Og så tilbake til den nye låta som på lista vår. Bandet The Impossible Green fra Trondheim inspirert av 70-talls rock, både I klær og I musikkstil. Og det også en del av Åge Aleksandersens nye bandprosjekt Svarttrosten. I låta som lista tar de vel ja, et lite oppgjør med vår kjempestore nabo I vest, Farewell America.

Julie Bergan sammen med Ruben var dette. Ja, det sies han har en stemme som fløyel, dagens børsdagsbarn. Det vil si barn og barn, det jo en voksen kar jeg snakker om, for det 83 lys på kaka til Bjøro Haaland I dag. Mann som sang seg inn I norske og amerikanske hjerter med sangen om norsk country, så da henter jeg frem den til ære for Bjøro Haaland.

Euro Holland har bursdag i dag, og da henter jeg jo selvsagt fram den store slageren I Love Norwegian Country. Og nå er det Hot Loves Flowers som synger oss fram til vår norske trippel.

Ja, det var I 1983 det at gamle gutta Yes endelig fikk en stor slager med denne Owner of a Lonely Heart. Ja da. Og nå det Ida Knudsen som får avrunde natteradioen, mens Nils Åge Nostad takker pent for laget. Vi alle

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Flere tusen studenter har i kveld møtt opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Mange føler på et stort raseri, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: En ung mann død i en bussulykke i Sverige i kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. De skadde er frakta til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Etter uka med protester mot boligkrisa i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg. Det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisa. Pedro Sánchez tar en risiko ved å skrive ut nyvalg, sier korrespondent Anders Børingbo fra Madrid.
2: Fordi fortsatt så er det veldig mye sinne og motstand mot Sánchez på grunn av migrantkrisen. Vi var nettopp i Ceuta selv og kjente på innbyggernes sinne der, og at ikke mer av migrantkrisen var løst. Så man snakker om her nå, Sánchez kan bare bli reddet av at boligkrisen blir den store saken fremover. Dersom migrantkrisen og Ceuta blir satt på spissen igjen, så har han en mye mindre sjanse til å vinne valget 29. november.
0: Så til norsk strømpolitikk. Senterpartiet vil at Norge slutter å eksportere strøm til Europa. De viser til høye strømpriser og lite vann i kraftmagasinet i et forslag til Stortinget, melder NTB. SV kommer til å støtte forslaget om nasjonal politisk kontroll over strømeksporten. Bransjeorganisasjonen Fornybar Norge advarer sterkt mot forslaget, og viser til at Norge er avhengig av å importere kraft i perioder. Energiminister Terje Aasland sier at kraftselskapene sparer på vannet, og at myndighetene ikke trenger å gripe inn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen ved eliteuniversitetet Cornell i USA i kveld, i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Flere tusen møtte opp, forteller korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det er helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor